Danes je vaš prvi dan v novi službi. Če boste svoje delo tiho upravljali v svojem kotu, boste težko spoznali ljudi. Če boste tako ravnali dlje časa, boste za sodelavce morda čudak. Izkoristite vsako priložnost za komuniciranje, odmore, kosila in skupne pijače po službi. Povejte jim kaj zanimivega o sebi in prisluhnite njihovim zgodbam. A pozor, bodite politično neutralni, dokler jih ne spoznate. Ena od nalog vaših sodelavcev bo, da opazujejo vaš delovni učinek. Zato bodite angažirani, dokažite, da ste nadrejenemu in sodelavcem v pomoč. Če boste blesteli, bodo ostali to opazili. Dobri sodelavci si želijo primerljivo dobre sodelavce in le take bodo sprejeli medse. Delavci, ki si medsebojno izmenjujejo usluge, so bolj produktivni in bolj zadovoljni kot tisti, ki se med sabo ne pomagajo in skrbijo le za svoje delo. Če boste sodelavcu priskočili na pomoč ravno v trenutku, ko bo to najbolj potreboval, bo to še kako ocenil. Če mu boste dokazali, da se lahko zanese na vas in vam zaupa, je to velik korak naprej. Žal ni absolutnega zagotovila, da se boste takoj ujeli z novimi sodelavci. Če ste sprejeli delo, ki vas veseli, bo navezovanje stikov z novimi sodelavci veliko lažje. Pa srečno!

0: Prošnje, ki jih pošiljate kadrovnikom, so namenjene enemu cilju – pridobiti osebnega srečanja. Vaša predstavitev, ki jo bo dobil kadrovnik v roke, mora biti dovršena. Kadrovnik mora čutiti, da ste vse v svojo predstavitev resnično poglobili. Prva stvar, ki jo iskalci zaposlitve delajo, je dolgovezanje. Oseba, ki bere vašo predstavitev, potrebuje hiter pregled tega, kaj znate in ste dosegli. Pričakuje vaš zaposlitveni profil. Z dolgimi stavki pa se hitro zakvačka in zgodi se, da v predstavitvah mrgoli napak. Nihče pa ne bo zaposlil kandidata z napol pismeno prijavo. Zato sleng, žargon in pravopisne napake ne sodijo vaše prošnje. Prav tako je pomembno, da v primeru elektronskih prijav ne uporabljate neprimernih elektronskih naslovov. Naprimer, hudabejba@mojnaslov.si je mogoče vabljiv naslov za prijave na zmenkarske portale. Pri kadrovnikih ali kadrovnicah pa ne bo pustil najboljšega vtisa. Najpomembneje pa je, da sebe ne predstavite kot egoistično osebo, ki obvlada vse, ampak se postavite v kadrovnikovo kožo. Kadrovnik ima problem, prazno delovno mesto, ki ohromi delo njegovega podjetja. Potrebuje rešitev tega problema. Vaš življenjepis mora podajati rešitev kadrovnikovega problema. Z vašim znanjem in sposobnostmi seveda.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o cesarju Al-Rašidu in Scudani. Ko je Scudana tisto jutro prepevala duhovi glavi, je bila ta tako ganjena, da je rekla pevki: "O, ti moja kneginja, kako lepo poješ in kako ganljivo, drugega ti ne morem dati, le v tvojo službo se podam in vse hočem storiti, kar mi ukažeš." Scudana pravi: "Če mi prineseš kaj novico od cesarja, to mi je ljubše kot cel voz zlata." "To se bo brž zgodilo," reče duk in zgine kakor blisk. Še pred večerom je prišel duk nazaj in takoj poročal: "Vedi, kneginja moja, da sem bil v palači cesarja Al-Rašida in da sem izpraševal duhove, ki so tam in po mestu Bagdadu potikajo. Ti so mi takole pravili: ko je cesar v tvojo izbo stopil in te v njej ni našel, se je iz obupa po glavi tolkel in svojo obleko si je raztrgal. Potem je dal poklicati ministra Žafarja in mu rekel: pomagaj mi misliti, kako je to mogoče. Sinoči sem Scudano zapustil in njeno izbo zaklenil ter ključ s seboj vzel. Zdaj na jutro sem njeno izbo s tem ključem odprl, pa nje nisem več v izbi našel. Kam bi bila prišla in kako? Preiskali so potem vso izbo in ko tudi njenih citer niso našli, rekel je Žafar: pomiri se, o knez, gotovo so jo le dobri duhovi odpeljali in ti jo bodo pa že nazaj prinesli." Cesar pa se ni dal potolažiti, temveč obstal je v izbi Scudane in ni jedel ne pil in ves čas se je jokal. Dolgo ni šel med ljudi, čeravno so mu prigovarjali Žafar in drugi velikaši. Ko je Scudana to slišala, bila je zelo žalostna, kajti cesar se ji je močno smilil. Duh pa jo je tolažil in jo prosil, naj mu kaj zapoje. Za voljo svoje obljube je Scudana zapela tri pesmi, ki so razodele njeno srčno žalost. Nato se je duh zahvalil in izginil. Ona pa se je podala v grad, kjer se je že mračilo. Kralji duhov in kraljice so se tudi že zibali in vsi so Scudano srčno pozdravili. Mize so se pogrinale, duhovi so nosili najboljše jedi in žlahtnega vinca. Ko so odjedli, je kraljica Žarinka najprej Scudani napila. Ker pa je imela ravno eno vijolice v roki, prosila je pevko naj zloži eno pesem od vijolice. Scudana jo je zapela. Ta pesem je bila kraljici Žarinki zelo všeč in podarila je Scudani častno obleko iz svile, obrobljeno z biseri in vredno 20.000 cekinov in vrh tega še srebrno skledo, v kateri je bilo 10.000 cekinov. To vse se je zgodilo pred očmi kralja Tresa, ki je bil Scudano tako zaljubljen, da ni očesa od nje obrnil. Vedno je stal v njeni bližini ali pred njo, da je bilo drugim že nadležno. Ko se je kraljica Žarinka usedla, prosil je Tres Scudano naj še njemu na ljubo kaj zapoje. Kraljica Vanda pa se je oglasila in rekla: "Iz tega ne bo nič. Ti že tako z mirom Scudano nadleguješ in pred njo stojiš, da jo še mi v obraz ne vidimo. Stopi vendar na stran in se usedi na svoj prostor. Tres pa je rekel, jaz pa hočem, da mi kaj zapoje. Kraljica Vanda se je na to tako razjezila, da se je spremenila v svojo duhovno podobo, v kateri je bila strašno velika in grozna. Zgrabila je velik kamniten steber in nagrozila je kralju Tresu, gorje tebi, da si upaš meni ugovarjati. Ko bi se ne bala razžaliti to časti vredno družbo in posebno našega kučigazdo kralja Piša, hotela bi te s tem kamnitim stebrom ubiti. Še kadarkoli smo bili dobre volje, se nam ti vselej izkazil. Kadar bo veselica pri kralju, potem se pritoži, če se ti je krivica zgodila. Bodi torej pameten in premisli, s kom imaš opraviti. Piš je potem s Cudano potolažil, da naj se ne boji za voljo tega prepira.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: V nocojšnjem kino Kotičku vam predstavljam film provokativnega režiserja Šunda in Ubila bom Bila, Quentina Tarantino. Tokrat se je podal čas druge svetovne vojne, naravnost v žrelo pekla za sovražnikove bojne linije. Smrtonosni vod neobrzdanih ameriških vojakov pod vodstvom odločnega Alda se odpravil v okupirano Francijo, kjer z brezkompromisnim nasiljem v sovražnikove vrste vnašajo strah in trepet. Njihove načrte atentata na vplivne nacistične voditelje pa prekriža želje osebnega maščevanja francoske lastnice manjšega kina.

0: Mali nočni kino.
1: Neslavne barabe, film Quentina Tarantina, ki je v glavne vloge postavil Breda Pita, Diane Kruger, Melanie Laurent in Christopha Waltza. Film se odvija v Franciji v času nemške okupacije, ko Shoshana Dreyfus prisostvuje usmrtitvi svoje družine po ukazu nacističnega polkovnika Hansa Landa. Shoshani komaj uspe pobegniti v Pariz, kjer si ustvari novo življenje kot lastnica zasebnega kina. Nekje drugje v Evropi poročnik Aldo Rajn zbere skupino judovskih vojakov za izvedbo do popolnosti načrtovanih maščevalnih akcij. Rajnov vod, ki ga nacisti poznajo pod imenom Barabe, se pridruži nemški igralki in tajni agentki Bridget von Hammerschmerk pri atentatu na voditelja Tretjega rajha. Usode vseh opletenih se srečajo pred filmskim platnom, kjer namerava tudi Shoshana izpeljati svoje lastno maščevanje.
0: Mali nočni kino, Dario Strauss-Tissot.

0: Mali nočni kino.
1: Na nosojšnjem DVD kotičku vam predstavljam film V nevarni modrini. Skupina štirih mladih potapljačev išče podvodni zaklad na Bahamih, kljub temu, da okoli njih kar mrgoli morskih psov. V nekem trenutku na dnu oceana opazijo razbitine tovornega letala. Seveda verjamejo, da so se jim sanje o zakladu končno uresničile, tudi resnica je drugačna in veliko bolj nevarna. Izkaže se, da so našli letalo, na katerem so mamila vredna več milijonov dolarjev. Medtem ko razpravljajo o tem, kaj narediti z bogato najdbo, ugotovijo, da ista mamila iščejo tudi kriminalci. Ti so pripravljeni ubiti vsakogar, ki jim pride na pot. Tako se prijatelji znajdejo sredi ogorčene bitke za preživetje. Prepustite se nevarni modrini.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravsti Su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Zdravilno jabolko. Svoje dni je živel kralj, ki je imel tri sinove. Doživel je že lepo starost in moči so ga jele zapuščati. Nekega dne naglo zboli. Poklicali so najboljše zdravnike vsega kraljestva, da bi vrnili kralju zdravje, a vse za manj. Odkrito srčno so mu povedali, da se mu bliža konec življenja. Kralj se je vdal v svojo usodo in se pripravljal na daljno zadnjo pot. Ko ravno ni bilo nikogar v sobi, se odproduri in v sobo stopi berač. Nejevolja se je pokazala kralju na obrazu in berač je to opazil.
4: Kralj, nikar ne bodite nejevolen. Nisem prišel prosjačit, temveč bi ti rad povedal nekaj važnega. Le, če mi boš verjel. Hitro mi povej. Saj vidiš, da se mi bliža zadnja ura. Ne. Ni še prišla zadnja ura, kralj. Eno zdravilo je še na svetu, ki ti more vrniti ljubo zdravje. Tega skoraj ne morem verjeti. No, pa le povej. Prav dobro vem, da boš nejevoljno majal z glavo. Kar ti povem, je gola resnica, tako gotova, kakor sedaj pred teboj stojim. Tebe ozdravi samo zdravilno jabolko. Ko ga použiješ, bo zdrav kot riba v vodi. Zato pošli svoje tri sinove po svetu, da ti prinesejo zdravilno jabolko. Enemu se gotovo posreči. Če ne storiš po mojih besedah, ti je res odbila zadnja ura. Z Bogom, kralj. S temi besedami zapusti sobo. Kralj ga kliče nazaj, ker bi rad vedel, kje je tisti vrt, na katerem raste zdravilno jabolko. Toda na njegov klic pride služabnik. Temu reče, naj takoj pokliče berača, ki je ravno kar odšel. Služabnik pravi začuden, da ne videl nikogar iti iz sobe, čeprav je bil blizu kraljevih vrat. Kralj se zamisli, čez nekoliko časa pokliče sinove in jim reče. Sinovi, sinovi moji. Moje življenje še ni končano. Ozdraviti me namreč more zdravilno jabolko. Zatorej se odpravite na pot po svetu. Kdor izmed vas mi prinese zdravilno jabolko, bo naslednik mojega kraljestva.
3: Starejšima sinovoma to ni bilo po volji, kajti potovanja niste bila vajena. Rajši sta se zabavala brez dela po pustih in praznih veselicah, no najmlajši sin pa se je razveselil, ko je slišal, da mu preljubi oče še ne bo umrl. Vsi se istega dne odpravijo na pot, vsak na svojo stran. Minilo je več tednov, ko pride najstarejši sin v deželo, kjer ni videl nobenega človeka. Gledal je s hriba okrog, pa ni zagledal nobene hiše. Nobene vasi. In ko se vsemu temu čudi in gre po beli cesti dalje, vidi prihajati šepavega človeka. Bil je berač. Kraljevi sin hoče prevzetno mimo njega, a ta ga lepo poprosi.
4: Ponižno prosim, milostljivi gospod, za majhen dar.
3: Vrže mu desetico, hromec pa še prosi.
4: Košček kruha, milostljivi gospod, lepo prosim, lačen sem, da ginem.
3: Kraljevič v napuh ni pustil, da bi še dalje stal pri revnem možu. Ničesar mu ne odgovori, temveč stopa ponosno dalje. Zdajci se kraljevič ustavi, se ozre rekoč.
5: No, ti berač, desetico si dobil od mene. Ali mi veš povedati, na katerem vrtu je zdravilno jabolko?
4: Le pojdite po tej cesti, skoraj boste dospeli do tega čudnega vrta. Urno utrgajte jabolko in hitro odhitite z vrta.
5: Že prav, že prav.
3: Pot je bila zelo dolga, naposled, vendar pride do velikih vrat, jih odpre in stopi na vrt. Drevesa ni bilo nobenega, le tam, na sredi vrta, je zelenela ena samcata jablana. Gredica je bila pri gredici in na njih je raslo na tisoče najmilejših cvetic. Čarobna vonjava se je širila po vrtu. Počasi je stopal kraljevi sin po poti, ki je vodila k jablani. Sadja ni bilo na njej, samo na eni daleč k tlom pripognjeni veji je viselo lepo, rdeče jabolko. S hitrimi koraki gre kraljevič tja ter otrga to prečudno jabolko. Radoveden ga ogleduje z vseh strani, a je bilo kakor vsako drugo navadno jabolko. Komaj stoji nekaj trenutkom pod drevesom, pa ga obide težka utrujenost. Ni dolgo premišljeval, marveč je legel pod drevo na zeleno trato. Ni dolgo ležal, ko se mu približa človek. Kraljeviču se je zdelo, kakor da gleda skozi gosto mrežo. Sedaj ga spozna. Bil je tisti berač. Prepognil se je k ležečemu in mu vzel iz roke jabolko. Z njim se je dotaknil veje, na kateri je prej viselo, in jabolko se je zopet prijelo. Odtrgal je majhno vejico, se z njo dotaknil kraljeviča in zašepetal.
4: Ti nisi vreden, da bi očetu prinesel zdravilno jabolko. Zakaj me nisi ubogal? Tako dolgo bodi vran, črni vran, dokler ne pride rešilni dan.
3: In res, spremenjen je bil črnega vrana, ki je zletel k višku. Zopet, 3 dni pozneje je bil na isti poti najmlajši sin. Nasproti mu pride berač, ki pa niti ni utegnil poprositi miloščine, kajti kraljevič mu že vrže rumence kino klobuk.
6: Joj, gotovo si lačen, revni mož. Na, tako skruha.
3: In hoče iti dalje.
4: Kraljevič, jaz vem, kam greš. Ta pot je prava. Urno odtrgaj jabolko in odhiti z vrta. Danes je zadnji dan. Prej, ko bo luna vzhajala, mora imeti tvoj oče zdravilno jabolko, sicer bo prepozno. Gorje. Gorje pa tebi in bratoma, če ne ubogaš.
3: Te besede so dale kraljeviču novo moč. Kmalu pride do vrta in stopi vanj. Svetlice so mu mamljivo duhtele naproti. Pogumno je hitel k jablani. Ko rdeče jabolko trga, hoče takoj oditi, kakor mu je zapovedal berač, toda glava mu je težka in noge utrujene. Že hoče leči po drevo, ko zdajci nekaj nad njim zašumi. Ozre se k višku in vidi 2 vrana. Grozna slupnja se ga polasti.
6: Kaj, ko bi bila to moja brata?
3: Telo se mu strese in vsa utrujenost ga mine. Moj oče! Vzklikne glasno in hiti z jabolkom z vrta. Zunaj mu pride naproti berač.
4: Blagor ti, kraljevič, trepetal sem že zate. Na, sedi na zeleno trato in si odpoči.
3: Nekoliko trenutkov je berač molčal. Potem pa spet spregovoril.
4: Na to vejico. Vzemi jo s seboj. V tistem hipu, ko bo oče zdrav vstal iz postelje, pojdi iz gradu ven. Priletela bosta 2 vrana in sedla pred te na zemljo. Hitro se ju dotakni s to vejico.
3: In spet se je kraljeviča lotila utrujenost. Ni se ji mogel braniti. Zaprl je truden oči, zdelo pa se mu je, da ga je berač prijel okoli pasu in zletel z njim k višku. Siv mrak je ležal na zemlji, ko se je kraljevič prebudil. Pred seboj je zagledal grad svojega očeta. Sprva je mislil, da je samo sanja v zdravilnem jabolku. A ko ga zagleda v svoji roki, spozna, da je bila resnica. Spomni se tudi, da mora biti pri očetu, preden vzide luna, kakor srna odhiti kraljevič v grad. Ko je kralj jabolko pojedel, je bil zdrav, čvrst in krepak je skočil iz postelje, v kateri je že toliko časa ležal. Kraljevič pa je hitel iz sobe. Ko pride iz gradu na plano, mu priletite naproti 2 vrana in sedeta preden na zemljo. In glej čudo, komaj se jo dotakne z vejico, ki mu jo je dal berač, sta že stala pred njim njegova brata. V gradu je zavladalo veliko veselje. Starejša kraljeviča sta bila nekam potrta, kajti njun najmlajši brat je postal očetov naslednik, čeprav sta ona 2 mislila, da se to nikdar ne more zgoditi. In Tudi jaz sem bil tam, sicer ne bi vedel, kako se je to zgodilo.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Bila je jesenska noč. V temnem gozdu si je bil mož nalovil polhov. Ker je bil lačen, je zanetil ogenj, da bi si jih spekel. Ko jih je obračal v žerjavici, se mu je približal hudobec, ki je iskal krastače po gozdu. Kako ti je ime, ne govori zlodej polharja. Sam mi pravi, odvrne leta. Dovoli mi sam, da spečem nekoliko krastač pri tvojem ognju, zelo sem lačen. Tega ti nikakor ne dovolim, se odreže polhar. Zakuri si, če hočeš večerjati. Če mi zlepa ne dovoliš, dovoliš mi zgrda, zarenči hudič. Pa se spoprimiva, mu jezno odgovori polhar. Zgrabi, kot bi pihnil goreče poleno in neusmiljeno vdriha hudiča po glavi in kosmatem licu. Ves osmojen in opečen se spusti črni hudobec v temni les ter kliče rjoveč in tuleč tovariše na pomoč. Kmalu se zbere okoli njega tolpa peklenščkov. Kdo te je pa tako smodil, ga vprašajo prijatelji. Oj, sam, tuli opečeni zlodej. Če si se sam, pa sam trpi, čemu teda rjoveš in kličeš nas na pomoč? Reko in se razidejo zopet po temnem lesovju, vsak na svojo stran, vsak po svojem opravku.
0: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
7: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o zgodovini Formule 1. Prišli pa smo že do poznih 80-ih let. Moštvi McLaren in Williams sta prevladovali v 80-ih in 90-ih. Z dobavitelji motorjev Porsche, Honda in Mercedes-Benz je McLaren v tem času osvojil 7 konstruktorskih naslovov in 9 dirkaških. Williams pa je uporabljal motorje Ford, Honda in Renault ter osvojil 9 konstruktorskih in 7 dirkaških naslovov. V zgodnjih 90-ih so moštva začela uporabljati elektronska pomagala, kot na primer aktivno podvozje, pa avtomatski menjalnik in nadzor zdrsa pogonskih koles. Nekatere tehnologije so prenesli iz cestnih avtomobilov, druge, na primer aktivno podvozje, pa so bile razvite za dirkanje, nato pa prenesene na serijske avtomobile. Krovna organizacija je zaradi pritožb, da je imela elektronika večji vpliv na dirkanje kot dirkaške sposobnosti, elektronska pomagala prepovedala v sezoni 1994. Rivalstvo dirkaških legend Artona Sene in Alana Prosta se je začelo v sezoni 1988 in se je nadaljevalo do Prostove upokojitve v sezoni 1993. Na tragični veliki nagradi San Marina 1994. leta pa se je Sena smrtno ponesrečil. Mednarodna avtomobilistična zveza je po tem tragičnem koncu tedna, ko se je v kvalifikacijah smrtno ponesrečil tudi Roland Ratzenberger, močno dvignila varnostne standarde v Formuli 1. Od takrat pa na dirkah še ni bilo smrtnih žrtev med vozniki Formule 1.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Od tragične dirke v Imoli so vpeljali mnoge spremembe pravil. V tako imenovanem Nero Track obdobju so dirkalniki postali ožji z manjšimi zadnjimi pneumatikami in profiliranimi gumami za zmanjšanje mehanskega oprijema. Tako sprednje kot zadnje pneumatike so morale imeti čez celotno površino štiri profile. S tem naj bi se zmanjšalo hitrosti v ovinkih in približalo dirkanje dežnim pogojem zaradi manjše površine pneumatike, ki je v stiku s stezo, kar naj bi tudi poudarilo dirkaške sposobnosti in povečalo spektakel. No, rezultati pa so bili mešani, saj je manj mehanskega oprijema spodbudilo konstruktorje, da so primanjkljaj mehanskega oprijema kompenzirali s povečanjem pritiska na gume, skrilci in ostalo aerodinamiko. To pa je zmanjšalo možnost prehitevanja, saj je vožnja v zavetrju povzročala še večje turbulence. Pneumatike s profilom so imele še en stranski učinek, namreč zgornja plast je morala biti trša, kar je povzročilo spektakularne nesreče v primeru okvare na aerodinamičnih delih, saj trša zmes pneumatik nudi manj oprijema. Najbolj inovativna moštva pa so uspela spremembe izkoristiti v svoj prid. McLaren oziroma njihov konstruktor Adrian Newey je v sezoni 1998 iznašel tretjo zavoro, ki je dovoljevala zaviranje le na eno ali drugo zadnje kolo, kar je omogočalo boljši vhod v zavoj. A kmalu je bila ta zavora prepovedana kot dirkaško pomagalo. Dirkači McLarena, Williamsa, Renaulta in Ferrarija, poimenovani tudi Velika četverica, so osvojili vse naslove prvaka od sezone 1984. Zaradi tehnološkega napredka v 90-ih letih so se močno povečali stroški moštev Formule 1. No, to povečano finančno breme in prevlada štirih velikih moštev, ki jih večinoma financirajo veliki proizvajalci avtomobilov, sta povzročila težave manj premožnim moštvom. Zaradi finančnih težav so zapuščali Formulo 1. Od leta 1990 se je umaknilo že 28 ekip. Za to obdobje je znana tudi izjava Edija Jordana, lastnika ekipe Jordan, ki je dejal, da je doba privatnih moštev dokončno končana. Na prelomu tisočletja pa se je začela Ferrarijeva prevlada. Nemec Michael Schumacher je s Ferrarijem izboljšal večino pomembnejših rekordov v prvih letih 21. stoletja. Tako je v sezoni 2001 Schumacher izboljšal rekord za število zmag. Pred njim je rekord držal Alain Prost z 51 zmagami. Schumacher pa se je upokojil z 91 zmagami na dirkah Formule 1. Drži tudi rekord za največ zmag v eni sezoni. V sezoni 2004 je zmagal na 13 dirkah od 18. V sezoni 2003 je Schumacher s svojim šestim naslovom izboljšal rekord za največ dirkaških naslovov prvaka, ki ga je predtem od daljne sezone 1957 imel Juan Manuel Fangio. Nato je Nemec v naslednji sezoni 2004 osvojil še svoj sedmi in zadnji naslov prvaka. Izboljšal je tudi rekord za največ prvenstvenih točk, v sezoni 2002 pa je Schumacher postavil še rekord v najzgodnejše osvojenem naslovu že julija, po zmagi na Veliki nagradi Francije.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Mladenič je neko jutro šel čez tržnico in kakor pa na ključju stopil mimo zlatarjeve stojnice. Oko se mu je ustavilo na bleščeči razstavi prstanov, zlatih palic in zrn, pa je z mize zgrabil toliko, kot je lahko nesel in stekel po ulici. Policija ga je kmalo ujela. Le kako ste mislili, da boste lahko ušli, kljub mnogim ljudem na tržnici, so ga vprašali. Ko sem stegnil roko, sem videl samo zlato, ljudi pa ne, jim je ujeti odgovoril. To ni opis iz mojega delovnika, čeprav bi lahko tudi bil, ampak gre za kitajsko zgodbo, ki nas spominja, da naš pogled pogosto zaslepi nekaj, kar se sveti, pa niti ni nujno zlato. Lahko gre za občutek varnosti, moči, vpliva, morda priljubljenosti. Vse to nas lahko tako premami, da pozabimo, da so okoli nas ljudje. Tako lahko gremo tudi preko trupel, kakor pravimo. In dejansko, pohlep po različnih materialnih ali nematerialnih dobrinah, ki jih nismo pripravljeni deliti z drugimi, pušča za sabo trupla. Če samo pogledamo, koliko premoženja si lasti majhen odstotek ljudi na svetu, lahko ugotovimo, da dobrine nikakor niso pravično porazdeljene. Pogosto, ravno zaradi tega, ker ljudje vidimo zlato, oziroma nekaj, kar se sveti kot zlato, ne pa ljudi okoli nas. Božični čas me vedno znova spominja na to, kako pomemben je človek. Tako pomemben, da se je Jezus rodil in živel človeško življenje. Kakor mati Terezija, se tudi sam učim, da bi vsakem človeku videl to dostojanstvo. Prepoznal vsakem Jezusa, ki je dejal: "Karkoli ste storili enemu teh najmanjših, ste meni storili." Končno gre torej za konkretna dejanja, pa tudi za drugačno optiko. Želim si, da bi nam ta praznični čas vsaj nekoliko popravil naše leče in bi skozi ves blišč potrošništva in materialnega obdarovanja našli čas za ljudi okoli nas.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekega dne se je veliki skušnjavec odločil, da poveča vrednost svojih hudobnih dejanj na borzi. V ta namen je zbral vodje reklamnega oddelka za pekel, da bi našli nove modele skušnjav in pasti za ljudi. Pri tem so se posebej osredotočili na nove načine za uresničevanje smisla življenja za njih. Eden izmed strokovnjakov za komuniciranje z javnostmi je predlagal: "Reci ljudem, da Boga ni." Veliki skušnjavec je samo zapihal: "Hočem nekaj manj očitnega." "Reci jim, da nobeno od njihovih dejanj nima posledic," je svetoval drugi. Veliki skušnjavec je zamajal z glavo: "To misel že imajo sami." Tretji je imel na zalogi še en odličen predlog: "Reci jim, da so se že tako oddaljili z prave poti, da se ne bodo mogli več vrniti nazaj, saj se ne morejo več spremeniti na bolje." Skušnjavec je le zamahnil z roko: "To sem že poskusil." Najstarejši in najbolj izkušen med strokovnjaki je prosil za besedo. Vstal je in dejal: "Daj jim preprosto vedeti, da imajo še veliko, res veliko časa." Veliki skušnjavec se je tokrat le zlobno nasmehnil in dejal: "To je odlična ideja." S to zgodbo vas ne želim prestrašiti s podobnimi skušnjavci iz pekla ali kaj podobnega. Želim vas samo nekoliko prebuditi iz dremeža, v katero ljudje radi zapademo. V tem prijetnem dremežu smo namreč prepričani, da imamo še zelo, ampak res zelo veliko časa, da postorimo vse tisto, kar hočemo. In običajno hočemo delati dobro. Ampak naj vam ob koncu postrežem še s stavkom za razmislek: dobri nameni tlakujejo pot v pekel. Zato jih preoblikujmo v dejanja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo nas spet skupaj, vsak teden takle cajt se dobimo in pregledamo ta najbolj popularno muziko zadnjega tedna, dokler ne bomo prišli do prvega mesta. Preden pridemo do prvega mesta, bo še nekaj cajta traja, ker bomo začeli pr 30-ci, pr Dua Lipi. You

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Ale Farben, Kelvin Jones in You Not Us. Only thing we know.

0: Voila, tole je prvi non-stop. Frišen Ale Farben, Calvin Jones zraven pa duo Unitas. Only thing we know. Še eno novost bomo imeli, jo bomo kar precej kmalo slišali na 27. mestu.
1: 30 najboljših zadnjega tedna.
2: Tiesto, Zeko in Post Malone. Jackie Chan.

Evo ga, drugi non-stop na lestvico v tem tednu, Tiesto, Dzeko, Prim, Post Malone in kupih je v komadu Jackie Chan. Od zdaj naprej imamo samo tiste komade, ki so pa že vsaj nekaj cajta na lestvici. Vemo videli, če bo danes kaj drugače, če bo imel menjavo na prvem mestu. Zdaj smo pa pri 15.

0: Kygo in Imagine Dragons, med tem fantje in eni in ta drugi, in en in ta drugi, tako v bistvu že ustvarjajo nove komade. Born to be yours. Tale zadeva pa kar lepo skače po naši lestvici. Mislim, da je to celo drugi največji skok, evo, z 21. na 14. mesto. Naslednji možakar Tom Walker je pa že skozi tle nekje, mislim, že dolg cajta. Trenutno na številki 13.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

0: Ed Sheeran je happier, sploh zdaj, odkar je veselo poročen in tako naprej. Tole je 12. mesto, Trigorje show. Nika Zorjan, pa mislim, da tudi nima kakšnih razlogov za kakšno žalost. Nika in Jonathan Luna, okej, dobro, no, mal žalosti je, ampak ne prav velik. Mesto nižje sta ka prejšnji teden, tokrat na 11.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Ne zdaj iz Rudimental in kot drugih, komat, ki je na dveh tretjinah, evo od zdaj naprej, smo med najboljšimi. Tole je bilo 10. mesto naše lestvice.
1: 30. Največkrat predvajanih.
0: To pomeni, da je zdaj čas za 9. mesto, Jax Jones Breathe.

0: Lestvica najpismi tedna in
1: Žan Frbežar. O, ja, dajmo najprej preveriti, zdaj smo glih dobro prišli do številke 8, oziroma zdaj bo 7. mesto. Dajmo preveriti pred tem ta najboljše tri prejšnjega tedna. Na tretjem... Ariana Grande, na drugem... Alvaro Soler in na prvem mestu Solo. Evo, počas pridemo do prvega mesta, Mayhem bo treba še potrpeti, zdaj smo na sedmici, Nicky Jam in J Balvin.

0: Corazón, Maluma in Neko Doborel, tale komad, smo ga zdaj le slišali, je na šestem mestu.
1: 30. 30.

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Tole je bilo četrto mesto. Predtem Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss na petem. Maluma Corazon, Nicky Jam pa J Balvin X. Maroon 5, Girls Like You, Jack Jones, Rudimental. To so zadeve do desetega mesta. Zdaj pa od trojke samo še gor.
1: 30.
0: Najprej do komada, ki je bil 4 tedne na prvem mestu, prejšnji teden na drugem, tokrat je pa Alvaro Soler z La Cinturo na številki 3. tedna.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, prejšnji teden na tretjem, tokrat na drugem mestu. Alvaro Soler, ta teden na tretjem, prejšnji teden na drugem. Se pravi, stvari so se mal zamenjale. Zdaj pa je pred nami samo še vrh naše lestvice. In kaj praviš, se je situacija kaj spremenila? Nič, še zmer je isti komad na vrhu naše lestvice.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Lepo dobro jutro vščem in vas lepo pozdravljam. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Radlje ob Dravi bodo 18. junija gostile start druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih in najodmevnejših športnih dogodkov v državi. Dogodek bo v kraj pripeljal vrhunske kolesarje, spremljevalne ekipe, številne obiskovalce in medije, krati pa bo milijonom gledalcev doma in v tujini predstavil eno najbolj zelenih in kolesarjem prijaznih destinacij v Sloveniji.
1: Glede na to, da dirka po Sloveniji poteka skozi občine, skozi katere poteka tudi Dravska kolesarska pot, je to velika priložnost, da bodo vsi gledalci, ki bo spremljali to dirko, seveda pogledali, kako lepe pokrajne občine imamo v tej trasi kolesarske poti in zakaj bi bilo dobro, da kolesarsko pot obiščejo tudi sami.
0: Dravska kolesarska pot je ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti v Evropi, še dodaja Uroš Rozman, direktor Razvojne agencije za Koroško. Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
2: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
0: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri Razvojno-socialnem zavodu v Radljah.

stvari sa mnor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir.

for jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas

0: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Lepo in sončno vreme je bilo organizatorjem in obiskovalcem v soboto naklonjeno od jutra do večera. Že v dopoldanskih urah se je prizorišče napolnilo z družinami, otroci pa so raziskovali številne aktivnosti, ki so jih pripravili organizatorji. Pri špici D je potekalo otroško rajanje 2026, ki je po prvih ocenah organizatorjev privabilo veliko število obiskovalcev iz Dravograda in širše Koroške. Med najbolj obiskanimi atrakcijami so bili napihljiva igrala, pa ustvarjalne delavnice, poslikava obraza ter nastop čarodeja. Veliko zanimanja pa so pritegnile tudi predstavitve gasilcev, policije, vojske in reševalcev, ker so otroci lahko pobliže spoznali njihovo delo in opremo. Navdušene pa je požel tudi priljubljeni pena party, ki je v toplem popodnevu poskrbel za pravo osvežitev in obilico smeha. Ob tem so se organizatorji zahvalili vsem prostovoljcem pa sodelujočim organizacijam, donatorjem in podpornikom. Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Radio ob Dravi bodo 18. junija gostile start druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih in najodmevnejših športnih dogodkov v državi. Dogodek bo v kraj pripeljal vrhunske kolesarje, spremljevalne ekipe, številne obiskovalce in medije, krati pa bo milijonom gledalcev doma in v tujini predstavil eno najbolj zelenih in kolesarjem prijaznih destinacij v Sloveniji.
1: Glede na to, da dirka po Sloveniji poteka skozi občine, skozi katere poteka tudi Dravska kolesarska pot, je to velika priložnost, da bodo vsi gledalci, ki bo spremljali to dirko, seveda pogledali, kako lepe pokrajne občine imamo v tej trasi kolesarske poti in zakaj bi bilo dobro, da kolesarsko pot obiščejo tudi sami.
0: Dravska kolesarska pot je ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti v Evropi, še dodaja Uroš Rozman, direktor Razvojne agencije za Koroško.

0: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Dravo grad je v pričakovanju prihajajočega velikega dogodka pihalnega orkestra Šentjanž z naslovom Z orkestrom v poletje. Ta bo potekal v torek 23. junija. Nuša Navodnik, članica orkestra, vabi.
1: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vljudno vabljenje.
0: Dogodek je tradicionalno združen s proslavo ob dnevu državnosti, koncert pa je za vse obiskovalce brezplačen. Orkester je bil sicer ustanovljen januarja leta 1955, kar pomeni, da je v letu 25 ponosno obeležil že 70 let delovanja. Začeli so skromno s 15 člani, predvsem lokalnimi fanti. Danes pa orkester šteje že okoli 60 glasbenikov vseh generacij. Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V neposredni bližini mestnega jedra Slovenjgrada so odprli Elizabetin park, novo zeleno površino, ki združuje zgodovino prostora in prijazen javni prostor za vse generacije.
2: Res je, pa ne samo v Slovenjgradcu vidimo trend, da se mestna jedra, bom rekel mestna središča, bolj kot ne spreminjajo v betonske površine in ravno zaradi tega smo se v naši mestni občini odločili, da sledimo naši zgodovini.
0: Tako pa ponosno župan Tilen Klugler, da ohranjajo bogato zgodovino območja. Tukaj namreč že obstajal park izobraževalnega značaja, ker so učenci preživljali prosti čas, prav ta zgodovinska dediščina pa je bila ena od vodil pri zasnovi novega parka. Zato želijo v mestnem jedru ustvarjati prostore, kjer lahko ljudje najdejo stik z naravo in trenutek miru, je še poudaril župan.

0: Pozdravljam vas, Marjana Puhman. V občini Dravograd dejansko ne deluje le ena, ampak so aktivne kar tri godbena pihala, ki imajo izjemno bogato tradicijo. Glavni in največji med njimi pa je pihalni orkester Šentjanž, ki predstavlja osrednje glasbeno ime na tem območju. To je osrednji in najprepoznavnejši orkester v občini. Orkester uspešno vodi dirigent profesor Miha Šrimf. Znova pa pripravljajo velik dogodek pihalnega orkestra, tradicionalni poletni koncert z naslovom Z orkestrom v poletje.
1: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vljudno vabljeni.
0: Tako nas je povabila Nuša Navodnik, ki je v godbi zadolžena za tokala. Koncert je brezplačen.

0: pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
1: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
0: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri razvojno-socialnem zavodu v Radljah.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška.

0: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, drugače pa bo čez 10 minut sonce že začelo vzhajati in pred nami je bolj sončen dan in večinoma bo ostalo suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature pa bodo že danes malenkost više, od 24 pa do 29 stopinj bo čez dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Gorenjski avtocesti zaradi del na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz preko priključka Naklo zapora bo predvidoma do 18. junija tega leta. Nič 80-22-55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Minuta čez peto je, danes je torek 16. juni. Dobro jutro od nas.
3: Dobro jutro.
2: Curaçao, Espanja. Vidim, da ima Lara majico, ima Espanja.
3: Mam, jaz ostajam predana, lej.
2: Ja, z Renorski otoki.
3: Se niso zgubili, kaj?
2: Dobro. Kone?
3: Ja, Španci. Pač niso zgubili.
2: Pa pismo stara.
4: 0-0.
3: Španska
5: sramota piše glavna, glavna sloj. Hvala, Anja. Ste vedeli, kaj se dogajalo.
2: Pa hvala, Anja.
3: Pa dobro, sem tudi ti zelenovorski otoki so dobri tipi. Mislim, nogometaši, a ne?
2: Valjda, in če so dobri tipi, pa vlada, da je dober fuzbol. Ja, ja, ja. Je to to.
3: Ja, ja.
5: Prav... Kama je bilo, če pa je izelačeno?
2: A zgledala?
3: No, če vsake toko, eno točko, ja.
5: A ja.
2: A si gledala?
3: Sem, ja.
2: A resno si gledala?
3: Ja, resno gledala. Zdaj znam že več nogometašov našteti. Vem, da je Jamal.
5: Za tega vedno
3: pa
5: poveč.
3: Pedri.
5: Pedri?
3: Ja, Pedri.
5: Tega sem tudi opomljala.
3: Pol je Rodrigo. Pol je ta ščupco, ko ima nek trakac, sam kaj je že neki kako...
2: Kako...
3: Kukar, ne vem,
5: kako
3: dudu, ne vem točno. Čakaj, še kdo, da so si zapomenila. Ne, to je pa to.
5: Literally tri.
2: Zdaj znam že več. Eno čupco, kako.
3: Ja, ne, Williams.
2: William,
3: kako ima, kada ima šopek na glavi.
4: No. Joker sklopija, ne?
3: Tako. Pa vem, da je njihov ta...
5: Manager.
3: Mislim, ta gospod, ki jih gleda, no, mislim, z tega igrica.
4: Trener, mislim.
3: Ja, to.
4: Selektor.
3: Vem, da je plešost, pa da ima očala. No.
2: Šeš mi je, da selektor reče gospod, ki jih gleda.
3: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man in Skin, 13 minut čez 5, v temle torku 16. junija. Včeraj je bil pa ponedeljek.
2: Tako, 15.
3: Ja.
1: In kar se nas tiče novica, ponedeljka je tale. Včeraj King, zvečer Klepač in Gostinčič.
4: In imamo pa še eno verjetno najboljšo ponedeljko zgodbo, ker ljudje, lejte, toliko časa že promovirava skupaj z vami to, da je treba iz vsakega ponedeljka potegniti eno dobro stvar, da se je to pač zgodilo na ponedeljek. Klepač, odr, mikrofon, ja. Mešalka, King, Radija 1, studija je tvoja. Izvoli.
5: Se manjka soznači, se kar ne morem govoriti. No, gledam, Ana, ščerka moja, je pred kakšno urco rodila, Leonardo je moj vnuk.
4: Klepač je nono!
5: Tako da čestitke Ani, čestitke Amadeju, njenemu fantu. 51 cm, 3 kg 100 in lačen, pišejo. Nezmerno veselje in zadovoljstvo. Ga ne znam niti opisati, niti kaj še dobesediti. Magija, pure magic, tako da a kind of magic.
4: Ne boš še nič povedal, to je to?
5: Ne, dovolj, kje kaj ćemo reći več? Ne morem.
4: Ne moreš, ne,
5: ne
4: gre.
5: Ne gre, ne gre.
4: Queen je a kind of magic, Klepač je nono.
6: It's a kind of magic.
4: It's a kind of magic.
1: Klepač je nono.
3: Klepo. Kako je bil ganjen, lepo. Pravi.
1: Čestitke, Tomaš.
2: Bravo.
3: Čestitke.
2: Bravo. Ej,
1: pre te boljš nono ali dedi?
3: Dedi.
1: Dedi.
3: Ja, dedi.
1: A ne bi bil nono?
3: Ne, je pa moja, zanimivo, ne, moja mama je živela v Kopru in ona pa je nona.
1: Ona pa je.
3: Ona tako prav, no.
2: Okay.
3: Otroci so jo klicali nona.
1: Pismo stari, pa te prehito in to za mal.
3: Ja, čestitke, res, prav vesel.
2: Leonardo, ja. Lepo.
1: Te všeči mi?
2: Ja. Ja sem vedno imela rada, mislim, dobro, da je to mogoče čuda.
1: DiCaprio, sem imela vedno rada.
2: Ne, Ninja Želve sem imela rada.
1: Ja, Ninja
2: Želve. In tata glava, tata modra, moj najljubši je bil Leonardo.
1: Meni se zdi Klepač ful mlad za dedija.
2: Meni spod ne bora bore. Ja. To pa je sr, Klepač, ni isti letnik.
3: Ne vem.
2: Mislim, ostalo je eno leto starejši.
3: Ja, tam nekje.
2: Moje starejši. Ja.
1: Ampak še vsem, to se meni zdi zelo mlado.
2: Se je.
3: Ja.
2: Ja, 53, evo, ja.
1: Ja. Koliko bo tvoj foter?
2: Moj foter je 1,60.
1: A, no vidiš.
2: Ja.
1: Vsem razlika.
2: Ja, se vedi, da so tudi punce mlajše, ne?
1: Ja, a nos. Let,
2: ja. Ja, itak, ja.
1: Deki. A zrel moški, ne de?
3: Zrel moški.
1: Klepač je zrel moški.
3: Klepač je zrel moški.
1: Ti si tudi zrel moški.
3: Ja, ja, ja.
1: Prišla smo vas včeraj tudi na Facebooku. Kdo je za vas zrel moški?
2: Aha, in? Kaj smo nekaj napisali? A, je bil kakšen komentar?
1: Ja, Suzana Jakšic je oglasila, ne pisala nihče.
2: Aha, okay,
1: Boga.
2: Okay. No, to je kar malo kruto, da rečeš nihče, to pa ni res.
1: Ja. Tina je napisala, tisti, ki zna prevzeti odgovornost za svoja dejanja, se opravičati. Kako je štartala. Mrčitno je neki. Nekdo neki ni naredil. Piše, če kdaj kaj naredi na robe, ne izbruhne v nasilje, ki zna svoja čustva predelati. Skratka, predolgo je tole.
2: Ujej, aha.
1: Mm-hmm.
2: Je pa Barbara napisala, zrelo je lahko le sadje.
1: Aha.
3: Ja. Zrelo je lahko le sadje.
2: Ja.
1: Tisti, ki se, a Roki pa napisala, zdaj pa mnoško mnenje, je zelo zanimivo. Tisti, ki se ne pusti ženski, da ga spreminja in da ne postane copata.
2: Wow.
1: Mm.
2: Okej. Okay. Tisti, ki ga boli, kaj si drugi mislijo, ne, razen žena in otroci.
1: Bravo.
2: Jaz mislim, da je to kar dobro.
1: To je tako kratek komentar.
2: Ja, Alen pa sprašuje, zakaj tako javno sprašujete po meni.
1: Sej smo res, Alen sprašval. Mi smo želeli ime, pa prim, kdo je za vas zrel moški, ne, ampak dobro, se tudi opisi so v redu. Ampak Tomaš Klepač je zrel moški, recimo.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja, on sleda tako, ja.
1: To je, naš novo pečeni.
2: No,
3: no.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down, 20 čez 5. Ej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, včer po tekmi Španija, Zelenorski otoki, Deželak piše v našo skupino, ki imamo na Viberu, da imaš koga na Zelenorskih?
2: V bistvu bivši od moje frendice Marije, tam živi. Po moje, njegova družina je na redkih. Mislim, kar se tiče Slovencev, no, tudi sicer je 500 tisoč prebivalcev, ne, Zelenorskih otokov, in oni so igrali 0-0.
0: Dobar, in pa si zrihto cifro?
2: Ja, sem zrihto cifro in Kinga sta poklicala goraz.
3: Svetovno nogometu se nadaljuje in tudi Slovenci znamo žurat na Zelenorskih otokih. Živi Gorazd Boštnar, pozdravljen. Gogi.
4: Lep večer.
3: Lep večer. Kaj pa vam želimo? Lep popoldan.
4: Ja, še ni noč, se pa pripravljamo v eno lepo, lepo noč. Otoki se veselijo, ljudje so radostni, šole so zaprte. Posvečeno je temu trenutku, zgodovinskemu. Res, ljudje so se zaslužili to, no, kar se jim je danes zgodil.
3: Čakaj malo.
4: Vlastni veseli in bodo proslovili.
3: A pomeni to, da je velika možnost, da bo postal kakšen državni praznik?
4: Če zmagajo, sem prepričan, da bi bila to velika možnost.
3: Ampak že zdaj dejansko...
4: Posebno za prihodnost.
3: Ja, dejansko Španija je eden od glavnih favoritov prvenstva in lahko rečem, ker vi ste igrali neodločeno. Jaz sem rekel, blamaža za Španijo, prej v programu Klepači rekel, čestitke za Zelenorske otoke.
0: Seveda.
4: Fantje so igrali tako, kakšni ljudje tu so, srčno.
3: Aha.
4: Srcem. Do zadnje minute so se borili in so trener je lepo povedal, smo si zaslužili, zdaj se pa veselimo, ker smo pokazali, kakšni smo srčni.
3: In kaj vas zdaj čaka? A bodo ulice polne, a bodo kafiči, klubi polni? Kako bo to zgledalo?
1: Kako preznujete?
4: Ulice, muzika na vseh vogalih, avtomobili, hupe, ljudje plešajo in se veselijo in veselijo in veselijo in... Radostni so. To je ponos nacije, takega Kaperčana.
3: Se jim boš kaj pridružil?
4: Tudi meni, seveda.
3: The best.
4: Veselja, res, sem bil ganjen, ko sem gledal tekmo. Ta pogum, no, srčno. So fanti, ki igrajo nogomet z enim čevlom ali pa v štumfih, ne na travi, na pesku, a ne. To so se borili, no.
3: Bravo.
4: Ja, danes bomo proslavljali.
3: Danes se torej proslavlja na Zelenorskih otokih in nikogar ne briga, če je ponedeljek.
4: Tako je, ponedeljek je, danes je praznik.
3: Danes je praznik. Kaj pa je?
4: Tudi šole so zaprte.
3: Ja, kaj na jutrišnji dan?
4: Pravo je. Ne, danes so bile zaprte, da smo lahko tekmo gledali.
3: A ja, seveda, ja, normalno. Dobro.
1: Tako v starih dobrih časih, ko je smučil križaj.
3: Res je, neverjetno.
4: Tako.
3: The best.
4: Tako,
3: torej, Zelenorski otoki, za vas je nogomet vse. Goraz, dejte ga zažurat še za nas.
4: Hvala, bomo.
1: Srečno.
3: Lep pozdrav. Čau.
4: Srečno. Lep.

0: Hope.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Torek bo delno jasen in toplejši od ponedeljka, od 24 pa do 29 stopinj bodo najvišje temperature, se bo pa proti večeru pooblačilo in možda bo kakšna krajevna ploha in nevihta, še več sonca in višje temperature pa je potem za pričakovati v nadaljevanju tedna.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Gremo na Vipavsko hitro cesto, predvidoma do sredine julija bo tam zaprt izvoz Ajdovščina zaradi del iz smeri Nanosa. Nič 80, 22, 55. Srečno!
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Jaj, kako vam gre kaj s Štokijem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lani sva bila še mal nerodna pa neizkušena.
4: Ne,
5: Štoki me je vlekel pod Emborovci in so nama tiste igelce nagajale, ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Iz jutranja kronika v celoti prihaja po treh. Bruno Mars, I Just Might, Robbie Williams, She's the One. Tole pa je že tabu in nekoč nekje, minuta čez pol šesto je. Lepo jutro od na štiri.
7: Dobro jutro.

0: Smite, Bruno Mars. 18:06, to je zjutraj na Kronika, je v zabačenem že konc festivala, Veronika.
1: Mislim, da se počasi pripravljajo na razglasitev rezultatov.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Največji paritveni festival v širšem regijskem prostoru, znameniti Floderfest v Zabačenem, je že uspešno dosegel točko vrhunca. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Veronika, gre za verjetno največji paritveni praznik celo v širšem medevropskem prostoru. Domačini ste nam zelo ponosni, gospod župan Domino Žvatne.
4: Ja, zabačenski paritveni dnevi so že par let nazaj presegli lokalne meje. Parjenje k nam prihajajo par iz vseh okoliških regij, vsak let več je tudi tujih parčkov. Zelo pohvalil.
3: Ja, zelo vzorno, že leta skrbite za klopice in grmovje v parku, ki se je precej zgostilo. Ne?
4: Tako, Flodrovc, ja, to je naš domač paritven grm, dela lepo za stirko, zelo gosto senco in je neverjetno odporen tudi na treslaje, kar je pri parjenju seveda dobrodošla odlika.
3: Živjo,
4: župan. Lučka, kako vam gre kaj s štokjem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lan sva bila še mal nerodna, pa neizkušena. Štoki me je vlekel pod emborovci in so nama tiste igelce nagajale. Mene so storži tako življili v hrbot, ni bilo prav nač pa.
4: Ja, verjamem.
5: Štoki je imel vsa kolena od smole, ko sva imela pa prekratko dekco, a ne, je bil pa...
4: Ja, seveda, ne, na igelcah je klečal.
5: Je bilo kar neprijeten, ne.
4: Ja.
5: Pol pa ni prav dolg zdržal, a ne.
4: Ja, seveda, ko se ti zažre v kolen noter, mislim, poznam, ja, ko klečiš.
5: Se pol sva šla pa hlatoj v delavnico, nama je par res udobnih položajev pokazala, no.
4: Aha.
5: Ja, madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor. A ne?
4: A res, ja, to je bilo vredno pol lažje za štoki, a ne?
5: Seveda. Sej pol je htoji hodil tudi na individualne vaje, je zelo napredval, tudi spodaj.
4: A tako?
5: Tako, drugače pa leto zelo fajn.
4: A je bilo?
5: Ja, z Radodajko pa Božotom imamo sosedne grmičke in sva doskrat obe z Radodajko na vrh, ne, pa se čez grm vidva pa kakšno rečeva vmes.
4: Ja, me veseli, kam pa šibaš dej?
5: Gor do mame grem, je dekco mal poštukala, da bo še štoki lahko mal na vrh, pa da ne bo v igelcah klečal.
4: No, lepo, da mama takole pomaga.
5: Sej mama je že toliko tudi sama čez dala. Mama dobro razume, kako to gre.
4: O, brez skrbi.
5: Prav.
4: Lučka, lep floder še naprej, ali?
5: Ja, hvala, župan, se vidimo.
4: Živjo, evo, takle imamo.
3: Menda bodo kmalu umestni rezultati, čakamo.
4: Ja, jutri imamo, ja.
3: Ja, bomo spremljali, no. Hvala, gospod župan, za tole.
4: Se lahko tudi počakate malo.
3: Kako?
4: Irenca je zjutraj sprašvala, če je kakšen frejk, si je ljubo kolk spahnul.
3: Hvala. Da. Veronika, jutri torej razglasite umestnih rezultatov letošnjega Floderfesta v Zabačenem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody, 10 točno do 6, Miha.
1: Policijska kontrola v Gorišnici pri domačiji, smer pa Ptuj. Če opaziš policiste, tudi ti javi na 08022 55.
2: Radio 1 Koroška.

0: The time of my life, Bill Medley, Jennifer Warnes na Radio 1. Udarja v novicah ob šestih imamo kaj?
1: Hormuška ožina pa je že odprta in že plujejo ladje skozi njo, tako pravda.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
2: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
3: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
2: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrasisu. Od polnoči tanka modru dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, ker za 50 litrski tank goriva pomeni evro in pol več. Cena bencina medtem ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarino. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutvo zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. In ko smo ravno pri gorivih, hormuška ožina bo od petka znova povsem odprta za ladijski promet, je v prihodu na vrh skupine G7 v Franciji napovedal ameriški predsednik Trump. Ob tem ZDA pričakujejo, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin. V Teheranu so medtem navedli, da bo Iran zahteval pristojbine za pomorske storitve, ne pa za sam tranzit. Po nekaterih navedbah tovorne ladje, mnoge natovorjene z nafto že plujejo skozi hormuško žino. Trump je pozdravil mirovni sporazum z Iranom in poudaril, da Teheran ne bo dobil jedrskega orožja. Sporazum naj bi po ameriških navedbah obe strani digitalno že podpisali, slovesni podpis pa bo v petek v Švici. Konec tedna pa bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indicem. V Delhiju je tako

0: Vroče, da se asfalce greje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
1: Tudi nas čaka konec tedna prvi vročinski val. Bo okoli 35 stopinj čez vikend.

0: Urijo, Levčka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Vilinija.
1: Sonce že počasi vzhaja, ponekod po nižinah pa je še megleno, ampak čez dan pa bo danes bolj sončno in pa tudi za nekaj stopinj topleje. Proti večeru se bo delno pooblačilo in možna bo tudi kakšna krajevna ploha in nevihta. Jutri bo možnost teh le še v hribovitem svetu, drugače pa bo potem do konca tedna večinoma sončno vreme in pa kot smo že rekli, vsak dan bo bolj vroče. Današnje temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj, za enkrat pa imamo zjutraj na Bledu in v Celju 11 stopinj, potem Krško in Hoče 12, Ljubljana in Maribor 13 stopinj, Semič 15, Ajdoščina in Koper pa 18.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Prva kolona v tem torkovem jutru je na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del. Kontrola prometa v Gorišnici pri domačiji smer pa Ptuj. Nič 80-22, 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro, Slovenija! Če ste danes vstali z vprašanjem, zakaj, vam mi odgovarjamo. Zato, ker so tu Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
9: A Lara, potem, ko je bila 30 dni 0-0, je bila včeraj tudi 0-0.
8: Najljubša jutranja zabava začne zdaj.
9: Viva Espanja, praviš s majico, a ne, da je jutro?
1: Jutro.
9: 16. juni je pred nami, del njega bomo preživeli skupaj, začeli bomo z junaštvom. Dežela junakov se je izkazala prejšnji teden, tokrat ne z donacijami, ampak z akcijami. Včeraj ste nas obiskala dva junaka, ki sta zaznamovala teden in prav je, da njuni zgodbi slišite še enkrat.
4: Ja, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na nogometa, ne, Larina Španija je včeraj igrala.
1: Ja, no mislim, ni nujno, ne, lahko to preskočimo, če boste nesramni.
9: Veš kaj, bi se kar poglobil, no? Aj, prav.
4: Analizo.
1: Sem tudi
9: na Radio 1 TV. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Cure Friday, I'm in love, 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sam dišel s tabo, 16. junije danes, včeraj smo v studiju gostili dva človeka, zaradi katerih se človek za trenutek neha pritoževati nad prometom, pa fuzbalom, pa tem, da mu je telefon padel na 2% baterije, se vse.
2: Najprej je bil z nami gasilec Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi. Človek, ki je prejšnji teden skupaj s svojo ekipo seveda stal sred posledic ujme in pomagal ljudem, ko so ga najbolj potrebovali.
0: Kaj si vse videl?
3: Kaj smo videli? Uničenje, ne? Vojno stanje, v bistvu, kaj se dogaja, ne? To se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
0: potrgalo vse.
3: Potrgalo vse, kar je bilo možno potrgati. Veter pa krivc, glava, ne?
0: Matej, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govoriti. Pa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
3: Ja, zdaj tako, pač jaz ber pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo. Nimamo kaj, material se zmer nadomesti, tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtal, oziroma se je urajal, se je pomagal, pač največja težava so pa pač življenje. Tega pač ne moreš vrniti. Ne.
0: In da je vsako življenje dragoceno, se zaveda tudi 12-letni Lan, ki nas je včeraj obiskal. Lan je bil prejšnji teden na naslovnicah, potem ko je kot prvi priskočil na pomoč v prometni nesreči. In pol si kako oskrbel?
4: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela in pol sem mu sprav rano, pa gazo sem mu dol čez rano pa povil.
0: Bravo.
2: Wow. Ste bil čist meren?
4: Ja.
2: Ko špricar? Ok.
0: No. Čaki. On ne ve, kaj
2: ti špricar. Ja, sem gledala. Sem naprej meren.
0: Mogoče,
2: ja, okay.
0: Ko mi čakam, da rodiš. Skratka.
5: Lepo. Hladen kot led.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
2: Tako.
0: Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
4: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
0: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
4: Zelo pomembna, ker se kaj tazga lahko zgodi čist vsakmu.
0: Se pravi, gasilc prvo pomoč obvlada, pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo. Ti si šesti razred osnovne šole.
4: Ja.
0: Ti si šel na eno tekmo. To ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
4: Ja, tekli smo. 10 kilometrov.
2: Kaj to otroci, ali?
4: Do 30 let je bila moja kategorija.
0: Do 30?
2: Tvoja kategorija je bila do 30.
0: Čak malo.
2: Okay. Kako si lahko v isti kategoriji?
0: Okay, ja. In kjer si bil v kategoriji?
4: Bil sem tretji.
0: Oh, bravo. V Larini kategoriji. Junak na več
2: kako
0: področjih.
2: Kako bi me nabal res.
0: In ko človek posluša take zgodbe, ugotovi, da imamo pri nas eno tako zanimivo posebnost. Ko gre nekaj narobe, v trenutku se mi zdi, da pozabimo, kdo za koga navija, kdo koga vol, kdo je komu napisal kakšen grd komentar na fejsu. Pridejo gasilci, civilna zaščita, sosedje.
2: Ja, ali pa še kakšen pogumen 12-letnik, ne?
0: In zato tudi non-stop govorimo, da živimo v deželi junakov. Ne tako kot v filmih, kaj smajo pajkice pa maske. Pri nas imajo tako, čelado, rukavice ali pa šolsko torbo.

0: Nina Puštar, zdaj si upam, 10:30 je dobro jutro.
1: Jutro.
0: Včeraj smo preizkusili drugo izboljšano verzijo našega sistema za napovedovanje rezultatov na svetovnem prvenstvu. Pri nas ga imenujemo Baba Gladna. Napovedali smo tekmo Španija, Zelenorski otoki, poslali želaka z dvema žogcama na vc. Vsaka žogca je zastopala državo, tista, ki se je trikrat spustila z roba umivalnika do lijaka, tista država bo danes zmagala.
2: No, Miha
0: poročilo.
3: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma.
2: Ja,
3: rezultat je bil na koncu 3-2. In ja, očitno bo presenečenje. Zelenorski otoki so zmagali Špance 3-2.
2: Ne more biti zelo, ne
3: bojo.
0: Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
3: Te prvič je bila Španija.
2: No,
3: prav vijolična žogca, ne?
2: Mogoč pa zeleno, tu bila to. Bomo videli, ne?
3: Zanimivo napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem.
0: In včeraj je res Miha Zveca pršo z nasmejan, ko že dolg ne je napovedal presenečenje zmago Zelenorskih otokov in pol skor, Miha.
3: Ja, skor.
0: 0-0.
2: Ni bilo, ni bilo.
0: Videli smo prvo tekmo brez golov. Klara, ni bilo.
2: Ja, kaj res ni bilo?
0: Kaki so občutki?
2: Mislim, drugače vsi vi moški ste mi včeraj govorili, ah, njih bodo Španci že nabili, to nimajo šans. Pa pač lej so dokazali drugače, ne?
0: Jaz tega nisem rekel.
2: No, Dežo je rekel. No.
3: Dežo. Ja, jaz sem pričakoval zmago Španije, ja, odkrito. Ampak žogice so pa drugače.
2: Včasih imajo tudi Španci slab dan, pa čez provem je imel ta golman nasprotne ekipe dober dan. Ja, malo so ful pozno dali v ekipo, jaz bi to čez drugače.
0: V igro.
2: Spodila.
0: Ti bi to čez drugače. Ja. Ja. Ja.
3: Ti je bila um gospoda, ne, ki gleda.
2: Jaz bila um gospod, ki gleda, je bi to drugače.
0: Ampak še zmer se mi zdi, nismo pogruntali Baba Gladna sistema, ki bi deloval, tako da bomo danes ponovno probali, no.
3: Okay. A bomo?
0: Ja, tekmo imamo Miha, Francija, Senegal.
3: A ja, danes pa moji favoriti.
2: Ja.
3: Ja, bom prav zanima, kako
0: bomo. Ja, po noči pa Argentina, Alžirija, se pravi, igrata favorita od Želaka in Anje. In ta rezultata bomo probali napovedati z novo Baba Gladno, še danes tekom šova.
3: Ja, upam, da bomo bolj uspešni.
1: Pa za Francijo,
3: ja,
1: jeste za Argentino, da ne bo kakaj pomote, ne? Ja. Ni se stavila na Alžirijo.
3: Če bi lahko kaj vplival, bom absolutno, ne?
0: Absolutno. Ne, Miha, danes je takole. Najprej boš napovedal tekmo Francija-Senegal.
3: Ok, tako v 9:00
2: večer.
0: Francija-Senegal. Imaš čokoladni rogliček in marmeladni rogliček. Rabiš zdaj.
2: Ko boš začutil, ampak ti bi zdaj, ne?
0: Ko boš začutil, evo, imaš en marmeladni rogliček in en čokoladni.
3: Okay.
0: To je to.
3: Njami. Ja, ne rabim zdaj, si rekel, ne?
0: A?
3: A kar vzamem, ali?
0: Ne rabiš zdaj.
2: Razen, okay. Če bi zdaj, ti se svojim občutkom prepust, to ne moreš izsiliti, I guess.
3: Ja, bom malo še počakal.
0: Ti si ta baba gladna, ne?
3: Ja, se imamo itak kvar, ne?
0: Ko je gladna.
3: Mi smo opremljeni s kamerami, tako da
2: je. Ko je gladna.
0: Ko je baba gladna, pač gre, ne?
3: Vzame.
0: Ja, in pol bo ti zmago, zdaj bomo videli. Ali bo Francija, ali bo Senegal, ne?
3: Ja, mislim, če bi zdaj iz srca, ne?
0: Ja.
3: Bi čokoladenega zdaj vzel, ne?
0: Pismo, misliš, da bi bila to Francija?
3: Ja, ne vem, jaz bom kar čokoladenga
2: zapisal. A ja, bolj si glada.
0: Si zihar?
3: Ja.
0: Kaj pa če je to Senegal, stari?
2: Vidi na to, da
0: čokolada. Kaj pa če je to Senegal?
2: Čokolada.
0: Kaj pa, če je Senegal, stari? Ga boš kar?
3: Kar je.
0: Tok si gladna.
2: Kaj?
0: Miha, tok si gladna.
3: Zakaj bi čokali pa?
0: A je dober?
3: Dober.
0: Ja?
2: Srečen, da se ne mogo zadržati. Da bomo počekali
0: smo,
2: po seti.
0: Mi smo pri 100%, da
3: sem kaj umazen
0: tega
3: kolus.
0: Ne bo pojedo do deseti.
1: Da imamo vsebino do deseti.
0: Ja, da se bomo pogovarjala, boš pojedo ali ne boš pojedo. Ba 30 sekund ni zdržal.
2: Sicer.
3: No, zakaj bi čukal?
0: Baba je res gladna, Miha.
3: No, so nisem celo noč na čedu, ne?
0: Nisem mogel. Ko je videl, kako je obliti čokolado.
2: Obliti čokolado, se že meni je težko. Ne, drugače res, meni bi bilo težko tole gledati deseti tukaj, tako da hvala, Miki.
0: Tole je danes taka zmaga. Senegala proti Franciji. Francoski rogličke so valjda z marmelado, no?
2: Ja, dobro, sem...
0: Brez, ja, mrmelada. Ja. Te so pa tako, kot si ugotovila pravilno, ja.
2: Kaj?
0: Ja, temni Senegal.
2: Ja, dobro, če bo tudi Francija.
0: Ni se mogel zadržati, ni šans. Bravo, Miha.
3: Na čokoladni so mi bolj ljubine.
2: Ja, jaz te razumem.
3: Prav stavil sem na Francijo, sej, a veš.
0: Če bi radi malo dodelano analizo tega prvenstva danes med 21. in 22. zvečer vabljenih poslušanju, pove, kdo si pride, Sašo Udovič. To se pa tudi plača zvečer rukant na Radio 1 TV.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku kepa.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
19: Kemoplast, svet talnih oblog.

0: kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Ste že poizkusili tuno marucela?
3: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
2: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Dobre glasbe na Radiu 1.

0: Tiesto in the business, minuta čez pol, jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: In če kako v teh jutrnih urah mal mrazine, ja. Povem, da imajo zdaj v New Delhi v 65 stopinj.
1: Oh my god, kakšno vročina.
2: Res grozno.
1: Ko sam pomislim na te stopinje, mi kar vroče rata. Res to je pa.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
6: Lepo dobro jutro voščim in vas pozdravljam, Marjana Puhman. Dravograd je v pričakovanju prihajajočega velikega dogodka pihalnega orkestra Šentjanž z naslovom Z orkestrom v poletje. Ta bo potekal v torek 23. junija. Nuša Navodnik, članica orkestra, vabi.
7: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vljudno vabljenje.
6: Dogodek je tradicionalno združen s proslavo ob dnevu državnosti, koncert pa je za vse obiskovalce brezplačen. Orkester je bil sicer ustanovljen januarja leta 1955, kar pomeni, da je v letu 25 ponosno obeležil že 70 let delovanja. Začeli so skromno s 15 člani, predvsem lokalnimi fanti. Danes pa orkester šteje že okoli 60 glasbenikov vseh generacij.
5: Radijska mreža Radio 1.
8: Pred nami je lepši dan, čez dan bo bolj sončno s temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Proti večeru se bo oblačnost prehodno povečala in možna bo tudi kakšna ploha in nevihta. Več sonca in pa vročino pa je za pričakovati v drugi polovici tedna.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentantami sami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Povejmo, kje so policisti. Kontrola v Gorišnici, pri domačiji smer pa Ptuj. Nič 80 22 55.
0: Tere čez pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dvorek je danes, 16. juni, čez nekaj minut bomo malo moški zrelosti. Pripravljamo eno novo predstavo, eno komedijo in bo to kar pomemben del. No. Sicer pa po pravici povedan, mene ta besedna zveza malo moč zrel moški.
8: Zakaj?
0: Zrelost se zgleda dogaja sam dvem stvarem, sadjem pa moškim. Zdaj imamo občutek, da nas ženske malo gojite. No.
8: No, moramo.
0: Več povemo po dveh pesmih, vi pa tudi na nič 5, 1, 300, 300, lahko začnemo, malo se igramo, kater znan Slovenc je za vas zrel moški. Ja. To bo danes tema. Mm-hmm. Danes prijete k nam tudi Bojan in Kris.
8: A ja, to pa je že igravt. Ja.
0: Od Batmana so igravc out. To je ime, ba je. Miley Cyrus, Tole in Flowers.

0: Joker Out od Sevi Sonca, Dons, dobimo tudi obisk.
1: Po devet.
0: Bojan in Kris po deveti, 19 minut do sedmih je v Denis Audi Show-u, tudi gledaš na Radio 1 TV, če si take vrste človek, mahamo. Danes nadaljujemo z eno stvarjo, ki si me napovedal včeraj. Predstava Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, zrelejši del.
2: Zrelejši del.
0: Predstava gre na odre septembra skupaj s Paš teatrom, ko produciram. Tokrat novom jaz na odru, ampak bo nekdo drug. Dajmo reči temu nekdo bolj zrel.
1: Okay.
0: Kdo je ta posebljena moška, zrelo zveste, ta četrtek, do takrat pa lahko ugibate, kaj pravite, kdo bi bil ta zrel moški, ki bo igral glavno vlogo v predstavi Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del.
1: Da bom mogoče najprej definirati, kaj je zrel moški, oziroma kdo je zrel moški.
0: Definicija. A lahko najprej probam?
1: No, dej probi, Denis.
0: A lahko probam. Jaz imam občutek, da si to zrelo s moški malo drugače predstavljamo kot ve. Kot ve ženske, ženske ob te mislite peč na te stvari. Takoj pomislite, odgovornost, zanesljivost, na discipliniranost.
2: Tudi, ja.
3: Varnost.
0: Moški pa potem, Miha, tih bo dokaj, da si predstavljamo nekaj drugega. Ne? Vsak moški po določeni starosti pač ugotovi, da se mu ne da več recimo odločati o stvari. To so leta, ko ugotoviš, da vse te slim fit, regular fit, semi fit, strawberry matcha fit s čokoladnimi mrvicami, te stvari, da je vse to brez veze. Ti si 43 plus, veš kaj ti je prav, to boš pač nosil, dokar ti bo prav. Do konca life-a, tudi če ne bo malo prav, nekako boš že stisnilo. No. Zrel moški najde svoje hlače in bo kupil pač 6 parov teh hlač in jih bo pač nosil do konca življenja. A veš,
2: okay.
0: To je to. Razen, če se najde nekdo, ko mu začne doma težiti, ne moreš biti tak vsak dan.
2: Ja, vse resno, ja.
0: Tako, a ne?
2: Ja.
0: A veš,
2: iste
0: ti
2: hlače.
0: Si pa misliš, pet meni je pa lov, ne? Pri pijači je isto, mi kaj nekaj zberemo in to pol skozi pijemo.
1: Mi, ko nekaj zveremo, mi zreli moški.
0: Zreli, ne zrelimo moški, nasplošno, zreli moški. Okay.
2: Ja. Ali pa futbol klub ste kar predani jim.
0: A ne, de. No, vidiš, lepo, da nas da dopolnjuješ.
3: Zdaj pomagaš, znači.
0: Pač zrel moški, to je se mi zdi, da je tak, zrel moški.
2: To, da pač v bistvu, kaj ima ene in iste hlače in
0: to in ne, pa tudi dve ženske, meni se zdi, da kaj enega moškega vidite, pa si mislite, ovo, ne, pa tak, samo zaveste, na veš, ne.
2: Ja.
0: To ni samozavest. Jaz bi to rekel, da je to izraz zmagoslavja zaslužene lenobe zrelega moškega.
2: Kako to misliš?
0: To ni človek, ki vse ve, dajmo reči. To je sam človek, ki je pač nehal googlati.
1: Sprijazni.
0: Ker je ugotovil, da ni treba imeti mnenja o čisto vsem. Fajn je tudi, če kaj ne veš.
2: Aha, pa takdaj tudi pol tih.
0: Tako.
2: Ne izraz mnenja. Okay.
0: To je to.
2: Okej. Okay.
1: Pa tudi, da prizna, da ima narobe.
2: Narobe.
1: Da tudi prizna, da ima narobe?
0: Nisem tega rekel. Jaz sem rekel, da je tih.
2: Ali to, da
0: rekel, da
2: prav
0: ni treba imeti mnenja o vseh stvareh. Rekel sem, da je tih. Tega nisem rekel. Kako ve to obračate?
1: Mi smo to razumeli.
0: Kako ve to obračate?
2: Ok.
0: To je nekako to. No.
1: Zrel moški v danu usodo.
0: Ne, nisem rekel v danu usodo.
2: Ja, bolj smo zagrenjen, torej.
0: Ni zagrenjen, pa
1: ni odprta druge stvari. Ja. Mislim, tako ni mu všeč, ne vem, nobena nova muzika, nobena nova stvar.
3: Jaz bi rekel odločen, ne, z tega, kar je...
0: Mi ne govorimo o tvojem fotru, lahko. Mi govorimo
1: ja,
0: o zrelem
1: njega
0: moškem.
1: Njega si vpisal. Ene liste hlače vsak dan, ne vem, kaj je stroveri mača in mu je vse, zato je
0: rekel... To pomeni, da je zrel, da je tvoj oče zrel moški. Ni pa absolutno v danu usodo.
1: Ja,
0: to pa ni.
2: Okay.
0: To pa ne moreš, Fredko je kralj.
2: Fredko je kralj,
0: to je to.
2: Fredko je Fredko, mar te ljubenice in to je vsak dan in to je to.
0: Absolutno, skrbi tudi za te pri 25-ih, ne, doma.
2: Ja.
0: Tako da to je dobro zrel moški, ne.
2: Oh, hvala, hvala. Ja, res. Smo veseli, da ga imamo.
1: Bomo še mečken dodelali skupaj to definicijo.
0: Kater zdan Slovenc bi lahko bil dovolj zrel moški za to, da stopi v glavno vlogo drugega dela Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Nič, 5-1-300-300. Demo tako, ko slište zrel moški, na koga pomislite?
1: Ja, zdaj na veliko več ljudi, Denis, ko si ti dal ta upis.
0: A ne?
1: Ja.
0: Hvala. Ranko Babič, prišel je prvi SMS.
2: Aha.
0: Ranko Babič, kar takoj povem, narobe.

0: Borut Pahor, vas ful piše, da je Borut Pahor zrel moški.
1: Sam ne vem, ni potem upisal.
0: Do sedmih na radio ena, ni potem upisal Borut Pahor. Jaz
1: si predstavljam Boruta Pahora, da pije strawberry mača.
0: On te...
2: pa tudi da dela, sam si to.
0: On to pije, okej.
3: Okay. Sebastian Kavaca pišejo tudi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pismo.
3: Pa Juri Zrnec.
1: Pa Martin Strel.
0: To smo pa zdaj našteli, skup, ne? To smo pa zdaj...
2: prav ekipa.
0: To pa prav ekipa, ja. To pa...
3: Gargamel je nekdo napisal, ampak ne, je dal dva smajlija zraven.
0: Gargi absolutno ne, ampak Kavaca, Juri Zrnec in Martin Strel, ta
3: kombinacija.
0: Ta kombinacija je pa tebe.
1: Isti rang. On sem je pa Nataša napisala, oj, ja ta zrel moški si pa po mojo lahko samo ti, Denis.
0: Hvala, tudi ne bo šlo. Dajmo reči, bo še bolj zrel, no?
1: Bolj zrel.
0: Še bolj zrel, ja. Bolj zrel.
1: A starejši od tebe, pomeni. Najbolj še starejši od tebe.
0: Pismo. Starejši pa mlajšega otroka ima od mene, no?
2: Starejši pa mlajšega otroka.
1: To pa...
3: Zdaj smo pa kar zožali zadeve.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Radio 1 Koroška.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Stari, kam greva na kafe?
8: Jah, pidijo, v lifta, itak.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Voda teh, pika si.
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi tim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

Se ni ca in partnerji. 8 milijonov pa pol evrov. Medtem, ko je največ dobička 3 milijone ustvarila družba Rojs, Pelhan, Prelesnik in partnerji. Pismo se mi zdi, da moraš imeti te partnerje zraven, pa zdobri.

0: ampak je Nico Waterhouse na Enki, Catchy. Novica ob sedmih vsebujejo kaj, Darja?
1: Jadrnica, ki je bila v nesreči, včeraj naj ne bi vodil skiper.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 7, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Petro želim, Darjo Štranstisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potopljači so včeraj potopljeni Jadrnici našli še zadnjo pogrešeno osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev Jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, eno osebo zdaj v bolnišnici. Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlena v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalu po vzletu z vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je opravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete. No, tisti, ki se bodo med počitnicami odpravili v Berlin, ta se ponaša z novo muzejsko četrtjo. Ob glavni železniški postaji so moči združili 4 muzeji. Prirodoslovni, Galerija sodobne umetnosti, Muzej prihodnosti in Muzej zgodovine medicine. Odprtje so minulo soboto pospremili z velikim festivalom, brezplačnim vstopom, delavnicami in iskanjem zaklada. Muzeji so med seboj oddaljeni le 10 do 15 minut hoje, skupaj pa že zdaj vsako leto privabijo 2 milijona obiskovalcev.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Prisotno sonca na nebu se bo tekom tedna stopnjevala. Včeraj je bilo bolj oblačno, že danes bo bolje.

0: Jasno proti večeru se bo prehodno pooblačilo, od jutri dalje pa bo večinoma sončno vreme in v drugi polovici bomo dobili tudi prvi uradni vročinski val letos. V soboto bodo termometri izmerili do tudi 35 stopinj, današnje najvišje temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj, bo pa v studiu danes kar vroče, malo po 9, ko na obisk prijeta Bojan in Kris iz Joker Out, bomo seveda tudi na Radio 1 TV, da lahko prevrtite še za nazaj. In pa poglejmo še trenutne temperature, Celje in Kostanjevica na Krki 12 stopinj, potem Veržej, Slovenska Bistrica in Litija 13, Ljubljana in Maribor 14, Semič 15 in Koper 17.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti uvozu Ljubljana center. Radar nejako bo pri Šentjurju pri Mecen. Nič 80-22, 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo. Pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno s vami. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: No in preden nam uidete na dopust, vas moram še nekaj vprašati.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje.
10: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
10: Zdaj bomo počeli nekaj nevsakdanjega, iščemo namreč zrelega moškega.
4: A jaz nisem dost.
10: Dost. Zrel ali moški?
4: Ok, prav, nisem dost zrel, imam to obdobje še pred sabo, tako da čist ok.
10: Vlgono.
0: Okej.
10: Okay. Mjese, dobro je. Nič 5-1-300-300 dedi. Nam povejte, kdo se vam zdi dovolj zrel moški, da bi lahko nastopil v nadaljevanju predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Predstava bo v zrelem obdobju razmer, tako da kdo mislite, da bi bil ta prav za to vlogo? Nič 5-1-300-300. Par vaših predlogov slišimo čez nekaj minut. Že takoj idemo tega skenslati.
11: Jaz mislim, da je res Borut Pahor, drug ne more biti. Zato, ker je že bil od manekena do predsednika, vse je že bil, a ne?
10: Pa ja, zdaj v talentih lahko bi bil, ja?
0: Ja, lahko, mislim, res razprobal sem, ne?
10: Lahko bi bil.
0: Sam zrel.
12: Zrelost.
10: Okay. Ja. Zrelost da
0: je
10: jebeš.
0: To je Denis Audičov,
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 7.15, jutro, Denisav, deči
1: ovo. Dobro jutro.
0: Danes vam dajemo izjemno priložnost, da ugotovite, kdo bo v glavni vlogi, po mojem mnenju, najboljšem nadaljevanju katerekoli predstave v Sloveniji. Septembra na slovenske odre prihaja drugi del predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. V prvem delu so mi dodelili glavno vlogo.
2: V
0: bistvu edino, no, sam se bolj slišče, rečem glavno. Ste za mene.
2: Sem bil izbran.
0: No, v drugem delu gre pa za bolj zrelo obdobje odnosov. Zato bo tudi na odru stal en bolj zrel Slovenc. Zdaj vas sprašujem, kdo bo to? Nič 5-1, 300-300. V četrtega razkrijemo, ampak lahko pa kdo od vas že prej tudi ugane. Nič 5-1, 300-300. Anja in Lara, vedve sta včeraj razmišljale, kdo bi po strezu, opisu.
2: Dobro, jaz najprej razmišljala, kaj je zame zrelo moški, pa
0: spodila,
2: da se ne ujema s tvojo definicijo, ki se je pol ure nazaj povedal. Pa zame je zrelo moški tisti, ki se znajde pod pritiskom, ki ostane meren, pa zna poskrbeti zase in ne prelaga odgovornosti na druge. Zdaj se vem, da sem zreli moški, ampak kar iščemo znane Slovence, ne, pa mislim, da bila bi v tej predstavi recimo kakšen Vlado Kreslin ali pa Blaž Švab.
3: Blaž Švab?
0: Pa Vlado Kreslin.
2: Ja, Blaž Švab je tudi tak, mogoče... Sicer je mlajši, no?
0: Mlajši, ja.
2: Ampak se mi zdi tak zrel in...
0: Zrel moški.
2: Kul, kul.
0: Prej, kaj jo že potrebuješ, recimo.
2: Ja. V mojih očeh, mislim, da pa dečke proti Jože, to je kralj isto.
0: Ja. Lara.
3: Drugo zanimiv izbor. Jaz sem najprej pomislila na Jurija Zrneca, no?
0: Seveda.
3: Ja, sam, zdaj ne vem, ker ne poznam spet veliko ljudi, ko so starejši od tebe. In zdaj pol teži. Ne bolj sem pomislila, mogoče Boris Kobal, samo pa nimam mlajših otrok, ne?
0: Ja, ne.
2: Kavate,
0: malo starejši. Moj problem.
3: Moj
0: problem. Nič 5-1, 300-300, Kristjan.
4: Damjana Murkota, ja. Zdravo, je zrel moški zato, ker se je že pred 20 leti zbudil in se pogledal v ogledalo in rekel, jaz sem srečen, ker sem moški.
2: Aha.
4: In od takrat, v bistvu nima več dobenih kriz srednjih let, medtem ko še mi eni vedno googlamo v treh, ne? Tako potihem, mimo žen.
0: Damjan Murko, no ni, no, to demo tako eliminirati,
1: ni.
0: Magda?
5: Juri Zrnec. Čeprav mi je on drugače zelo tako smešen, pa to sam, ne vem, tako se mi pa deluje mi, no, pa tako ne poznam ga osebno, ampak se mi pa zdi, da je ta njegova smešna stran to neka vloga, da drugače pa mogoče čist drugačen.
3: Ok, vidiš.
0: Juri Zrnec.
3: No, pomisla,
2: ja, so on Zrnec, je.
6: Ej, čau, Audič.
0: Čau.
6: Sredo pozdravlja tukaj iz Lija. Mi sem mislila, da je Emršič, ko je starejši od tebe, pa mlajši od roke. Mama prav.
5: Mama prav.
0: Mama prav. Mama prav.
1: Stereo.
0: Možno, da imate prav.
7: Jaz mislim, da je Borut Pahor, Audič. Če pa ni on, je pa mogoče res Kavaca.
1: Kavaca?
2: Ter Kavaca.
0: A ja, se je res,
1: Sebota je najboljš mislila, Boris.
2: Ja, če je malo starejši od Denisa, pol je Boris.
0: Pol je Boris, ja. Lepo je. Predstava, nadaljevanje predstave. Moški so z Marsa, ženski so z Venere, več na spasteater.si oziroma .com. Pri nas pa ugibamo na nič 5-1, 300-300. Ne moramo ga še razkriti ga bomo v četrtek.

0: ACDC in Highway to Hell, 11 dobrih pa bo pol. Denis Avdičov je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imam eno pritožbo, če dovolite.
1: Ja, kaj pa je?
0: Nad moški svet, pika si.
1: Ok.
0: To je ta spletna stran, na 24.com, imaš gor tudi zadovoljna, pika si, imaš moški svet, imaš mrske, imaš gor. No, nad moški svet. Od Pop TV, sicer imajo verjetno kakšen mail, ampak rajš poradi.
1: Javno rešte, to kaj pa te je zmotilo, povej.
0: Objavili so članek z naslovom Zdravniki svarijo.
1: Aha.
0: In potem naprej, tega ne bi smeli početi po 17. uri, ne? Česa vse ne bi smeli početi po 17. uri. In potem imaš na spisku ležanje na kauču, uživanje alkohola zvečer, prepozen odhod, spad. Nač sej, ta članek ste v tem letu že objavili. Veš, zakaj? Vem, ker sem se takrat ustrašil za deželaka, ampak vse ponavljanje me ne moti, vse v redu, vse fajn, da ste, ampak to ste objavili zdaj med trajanjem svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ni prav, ne morate zdaj strašiti, da so kauč, per pa ponočevanje nevarni. Tekme so kdaj, po noč, tudi ob 3 jutri. Ja, kaj le, ste moški svet ali kaj, na čigavi strani ste zdaj vi. Vse imate zadovoljna, tam pišite take članke.
1: Si zihar, imaš reč, da ti teži doma.
0: Na piba leze to napiš, stari. Vizita, moški svet mi pusti.
1: Okay. Ja, pa zato, da če ne poslušate svoje ženske doma, da vam dejansko še moški svet poveda to njo. Okay.
0: Ne, na lepa in zdrava pet s tem, ne mi hodate moški svet, kam zdaj? Jaz ne vem, kdo to piše, moški zikr ne.
2: Hvala, Denis, to si se pa lepo zauzel za vse nas.
0: Prosim.
2: Bravo.
0: Še kdaj, zbrišat člank.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
4: Miha Deželak.
3: Lara Tošič.
4: In Denis Avdić.
3: Radio 1.
5: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
6: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
5: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
6: Poiščite svojo novo najljubša torbico.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
16: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
17: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
5: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v
20: godine prav vsi.
21: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
22: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj. Dobar.
1: Ja.
0: Miha, si joj vidio ko pleše?
2: Ja, Miga s temi boki.
0: Fajn, radio ena.
2: Super je.
0: TV. Ej, ljudje, zunaj tudi nov karton o telesni zmogljivosti otrok in mladostnikov. In spet.
1: Spet.
0: Niso najboljši naši otroci. Na 24 ur so naslovili takole, 6 let po koroni, otroci se pobirajo počasneje, kot so pričakovali.
2: Mhm. Hm? Aj, aj.
0: Slabo, ne?
1: Kar slabo, ja. Mislim, ja. Očitno je kar vplivali ti si 2 leti na njih, ne?
2: Korona, ne?
1: Jaz rekla, ja.
0: Obe so si istino. Jaz izdim nad svojim doma.
1: Ja, mislim.
0: Težko spraviš iz hiše. Kar problem.
1: Mislim, ja, valjda. Mislim, jaz poznam primere, da se niso znali spolj pogovarjati otroci, potem, ko so bili 2 leti zaprti v hiši. Pač čisto zgubili ta socialni stik in jaz mislim, da je to pustilo velike posledice.
2: Otroc, pejmo ven. Če bi bilo tako simpel, ne?
0: Ej, zanj sem pelo na tjah temne igrišče.
2: Ja, na Forza.
0: Ja. Parkplac je tam težko najti.
2: To je res?
0: No, in ona dva gre sta ven žogo. Greste na igrišče. Jaz park placa še nisem najedil, sta nazaj prišla. Objokan.
2: Zakaj?
0: Ja, rekla ste mi, da so bili eni starejši tam, ne?
1: Ja.
0: In ste rekla, da izgineta dol, da so oni.
2: Ja, to pa je hierarhija tam, ja.
0: Ja, in ona dosta rekla, ne. In je nekdo ima žogo vzel in je ona bol, 3 strini, ne.
1: A ja.
2: Čeprav te drgač...
0: Ko je, stari moj.
2: Sam drgač pustijo, drgač igrajo tudi mešano.
1: A nitko ulca te naredi, ne?
0: Samo vse, ja.
2: Ojačate.
0: Zdaj, pejte nazaj.
1: Še pozdraviš.
0: Pejt znava se, ko z vama, pa ne vedniš.
3: Denis Audi Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radiu 1. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
6: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V neposrednji bližini mestnega jedra so Vingrande odprli Elizabetin park, novo zeleno površino, ki združuje zgodovino prostora in prijazen javni prostor za vse generacije.
7: Res je, pa ne samo v Slovengradcu vidimo trend, da se mestna jedra, bom rekel mestna središča, bolj kot ne spreminjajo v betonske površine in ravno zaradi tega smo se v naši mestni občini odločili, da sledimo naši zgodovini.
6: Tako pa ponosno župan Tilen Klugler, da ohranjajo bogato zgodovino območja. Tukaj namreč že obstajal park izobraževalnega značaja, ker so učenci preživljali prosti čas, prav ta zgodovinska dediščina pa je bila ena od vodil pri zasnovi novega parka. Zato želijo v mestnem jedru ustvarjati prostore, kjer lahko ljudje najdejo stik z naravo in trenutek miru, je še poudaril župan.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Po nekaterih nižinah še vedno vztraja megla, drugače pa bo danes in jutri večinoma sončno vreme, danes bo kakšna ploha in nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
9: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro in tako naprej in tako naprej. In tudi radar, ki je na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen. Nič 80 22 55.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 2 minute čez pol osmom. Anja, Lara, Miha, Denis, v vaši družbi, to jutro pred nami. Zelo vroč teden ba je. Ja. Arso pravi, da naj bi Slovenija v teh dneh zajel prvi vročinski val letos. Temperature 30 in 35 stopinj. V gibanju Svoboda so tudi že ukrepali, včer so zavrnili formalno sodelovanje z Janšo in napovedali vlado v senci. Zdaj pa dve glasbeni, pa ena zjutranja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's na Radio 1, 20 do 8. Zjutranja kronika. Ena je v zabačenem že konc festivala Veronika.
1: Mislim, da se počasi pripravljajo na razglasitev rezultatov.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Največji paritveni festival v širšem regijskem prostoru, znameniti Floderfest v Zabačenem, je že uspešno dosegel točko vrhunca. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Veronika, gre za verjetno največji paritveni praznik celo v širšem medevropskem prostoru. Domačini ste nam zelo ponosni, gospod župan Domino Žvatne.
4: Ja, zabačenski paritveni dnevi so že par let nazaj presegli lokalne meje. Parjenje k nam prihajajo par iz vseh okoliških regij, vsak let več je tudi tujih parčkov. Zelo pohvalil.
3: Ja, zelo vzorno, že leta skrbite za klopice in grmovje v parku, ki se je precej zgostilo, ne?
4: Tako, Flodrovc, to je naš domač paritven grm, dela lepo za stirko, zelo gosto senco in je neverjetno odporen tudi na treslaje, kar je pri parjenju seveda dobrodošla odlika. Živjo, župan. Lučka. Kako vama gre kaj s štokjem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lansa bila še mal nerodna, pa ne izkušena. Štoki me je vlekel pod emborovci in so nama tiste igelce nagajale. Mene so storži tako življili v hrbot, ni bilo prav nač panj. Štoki je imel vsa kolena od smole, ko sva imela pa prekratko dekco, je bil pa...
4: Na igelcah je klečal.
5: Je bilo kar neprijeten, Pol pa ni prav dolg zdržal,
4: To se ti zažrel kolen noter, mislim, poznam, ko klečiš.
5: Se pol sva šla pa hlatoj v delavnico, nama je par res udobnih položajev pokazalo, Ja, Madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor.
4: To je bilo vredno pol lažje za štoki,
5: Sej poljah to je hodil tudi na individualne vaje, je zelo napredval, tudi spodaj. Drugače pa leto zelo fajn.
4: A je bilo?
5: Z Radodajko pa Božotom imamo sosedne grmičke in sva doskrat obe z Radodajko na vrh, pa se čez grm vidva pa kakšno rečeva vmes.
4: Veseli, kam pa šibaš dej?
5: Gor do mame grem, je dekco mal poštukala, da bo še štoki lahko mal na vrh, pa da ne bo v igelcah klečal.
4: Lepo, da mama tako le pomaga.
5: Sej mama je že tolik tudi sama čez dala. Mama dobro razume, kako to gre.
4: Brez skrbi. Lučka, lep floder še naprej, ali?
5: Hvala, župan, se vidimo.
4: Živjo. Evo, takle imamo.
3: Menda bodo kmalu umestni rezultati, čakamo.
4: Jutri imamo,
3: Bomo spremljali, Hvala, gospod župan, za tole.
4: Sej lahko tudi počakate malo.
3: Kako?
4: Irenca je zjutraj sprašvala, če je kakšen frejk, si je ljubo kolik spahnul.
3: Ne morem. Hvala. Veronika, jutri torej razglasite umestnih rezultatov letošnjega Floderfesta v Zabačenem.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Počehajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev,
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 13 minut je do 8. Dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: In čestitke imamo nonota dedija. Tomaš Klepač, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro, jutro. O,
0: si pa kako nono. Si, nono?
1: Čestitke.
4: Čestitke.
2: Je, hvala. Dobro sem, odlično sem.
0: The best. Ej, mi smo tekmo, da želaki spet pušnu.
2: V kakšnem smislu to?
0: Ja, prej si dedikon.
2: A ja, to itak, da ja.
0: Ja.
3: Čestitke za zmago, evo.
0: Bravo.
4: Zasluženo.
2: To je tako lepa zmaga.
3: Ja, res pa. Je šlo pa za las.
0: Ej, kaki so občutki, stari, jaz?
2: Čisto vsakemu. Ne vem, včeraj nisem znal spoh obesediti in še danes ne znam. To je neki posebej novega, ful novega. Ne znam tega. Sploh, če je ščirka tista, ki poskrbi za vnuka. In je točno srečen, točno mir in točno en kamen iz srca. Ti tako da, okej, ček, nekaj sem dosegel.
0: Kako dobro.
2: Okay, že lahko grem.
0: Meni se zdiš tako, zelo, zelo, zelo premlad za detka.
2: Pa nisem. Mislim, ja, mlad sem, gledaj, pa sem z veseljem. Ja, to je tašno, ena tašno lepo. Tem, ko je Ana se rodila in ko sta se Jure in Ana rodila, sem vedel, da nekega dne, oziroma sem si želel, da bo nekega dne dedek in da bo Barbara babica, oziroma nona, nana, kako ona kričala. In sem se v bistvu vse čas pripravljal na to potiho. Kome čakam, da vidim Leonarda, oziroma Lea, oziroma ne vem koliko vseh teh krešal bo imel ta otrok. Je zdrav, lep, je prisesan na joško.
0: Je to to.
2: Bi se odločil, da bo živel življenje. Jaz upam, da bo imel lepo, no.
0: Ja, absolutno. Kitaro že ima?
2: A ne še.
0: Ste bi jo že mogel imeti, koliko je star, 12 ur?
3: Tako malo.
0: Ja.
2: Ne, dobro. Mu kupu čopiče, Leonardo.
4: Aha,
0: ej, hvala.
2: Ali pa tisto masko. Je pa super, ker sem rekel štirke, sem rekel, da je dobra stvar, da boš lahko imela še 3 otroke. Naslednji bo Michelangelo, Rafaelo.
0: Donatello.
4: Ti boš pa Mr. Splinter pol na koncu.
2: Tako je.
3: Zelo lepo si opisal občutke.
4: Bomo zdaj na zdravlje, ne?
2: Ih se zbiti.
4: Ja, čaka tukajle. In jaz bom nazdravila z trebuščkom na Leonarda, ostali trije bojo pa zelo srknili.
0: Si nas tudi razveselo, veš, tole pijačo zjutri že opet.
4: Že pet.
2: Ja.
0: Hvala.
4: Abuelo. Dedi.
0: Ej, pozdraviš, no. Pozdraviš še nono doma.
4: Dej.
0: Ajde.
4: Čau.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show. Radio 1 Koroška.
6: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
7: Spet na užge, usilnica.
5: Pa pojdi že enkrat v Pidi servis, ponovo. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil.

0: Red Hot Chili Peppers in Snow na Radio 1, Darja, v novicah pa imamo kaj.
1: Tudi o tem, kdo naj bi stal za sabotažo Severnega toka.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
4: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si za nepozaben okus vaših jedi.
0: Ure 8, dobro jutro.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Med vodilnima strankama je tesneje kot kdaj prej, kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda Glas namenilo skoraj enako, vsaki nekaj nad 21% vprašanih. Obe stranki sta v primerjavi z majem izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politiki ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeja Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarijata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem zama imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar. Preiskava sabotaže plinovodov Severni tok pa razkriva nove skoraj filmske podrobnosti. Po poročanju medijev naj bi razstrelitev leta 2022 izvedla majhna skupina ukrajinskih vrhunskih potapljačev z najete jadrnice. Če bi jih ustavila obalna stranža, naj bi se izgovorili, da snemajo podvodni pornografski film. Posebno vlogo naj bi imela nekdanja erotična manekenka, v zadju operacije pa domnevno visoki ukrajinski vojaški vrh. Vsi osumljeni pa vpleteno zanikajo, tako da se preiskava nadaljuje.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Po nekaterih nižinah je še megleno, ampak čez dan pa bo danes bolj sončno in pa tudi za nekaj stopinj topleje. Proti večeru se bo delno pooblačilo in možno bo še kakšna krajevna ploha in nevihta. Tudi jutri bo drugače večinoma sončno, ampak kakšne popodanske plohe pa še ni za izključiti. In potem bo do konca tedna večinoma sončno vreme in pa vsak dan bo bolj vroče. Današnje temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj, zjutraj pa je zaenkrat še bolj sveže. V Slovenj Gradcu 12 stopinj, potem Straža 13, Ljubljana, Celje in Beltinci 14, Pesnica Radovljica in Maribor 15 stopinj, Semič 16 in Izola 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
8: Klasični jutranji zastoji in pa pozor, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na izvozu Lukovica na Štajerski avtocesti smer Ljubljana. Previdno. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske zaradi gašenja požara, obvoz je po

0: mestnih ulicah. Kje so radarji, kje so kontrole? Povejte na 08022255.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, Slovenija. Poslušate Tenis Audi Show. Show s 100% točnostjo napovedi rezultatov po tekmi. Na svojih položajih so že Anja Ramšak, Lara Tošič, Mika Deželak in Tenis Audi.
4: Ne smemo pozabiti, v studiju z nami tudi baba gladna, ki z zajtrkom napoveduje razplet tekem svetovnega prvenstva.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Tenis Audi
4: Show. Jutro od naštirih.
5: Jutro.
4: Naš stroj za napovedovanje nogometnih rezultatov se je kar izkazal.
0: Ja, res je. Včeraj so tiste krogelce kar kazale na remi Špancev, ampak smo jih pol tako dolg mučali, spuščali, da smo morali zbrati zmagovalca.
4: Danes imamo drugo metodo. Baba gladna je stopila v akcijo. Najprej pa več dobre glasbe, pol pa nekaj o Roškarjevem jutrišnjem podvigu.
5: A je še kar ustraja pri tej ideji. Res bo splezal na ta trboholski dimnik, ali kaj?
0: Mor gre.
4: Ma, manjka en dan, da si premislil. Zakaj ja bi šla zraven?
5: Ne, hvala. V redu je. V redu.
0: Če želiš.
5: Ne, to je Rošjeva akcija, jaz se ne bom zraven pentlala.
0: Zmenen.
5: Ne, nema to čast in slavo.
0: Vse greš loht. Za njim, ne.
5: Ne, v redu, sem bevend.
4: Se veš, na Luni sta bila dva, ne, ampak vemo samo en.
5: Ja, no, jaz moča biti unta drug. To pa brez veze, pol.
4: Ja, prav, pa ti kdaj greš, no?
5: Ne. V redu, nimam še te želje.
4: Roškarjev podvig lahko tako kot nas. Ta trenutek gledate na Radio 1 TV. Če ga boste zamudili, si pa lahko tudi nazaj zavrtite. No, čez kako uro boste pri nas pa dva zrela moška. Saj tako pravite punci. Bojan in Kris iz Joke Loud.
5: Joke Loud.

0: Lee and Rhymes Can't Fight the Moonlight. 8:15. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uvijeni sa ovdje čao Radio 1 tole jutri. Dakle čas bomo na Radio 1 TV že spremljali kako v bistvu najvišji dimnik v Evropi osvaja mariborski spermamen Robert Roškar.
2: Po mojem se hotel reči Spiderman.
0: Spiderman.
2: Človek, ki se boji višine, bo splezal na 360 metrov visok dimnik. Obljuba namreč dela dolga. Roš je rekel, da če cene preodspodre rekord dežele junakov, da bo tudi on prispeval nekaj norega in zdaj smo tukaj, oziroma on je tam, no, ker nišče noče zamenjati z njim, saj jaz ne.
0: Mika, ti tudi ne. Junak, prvi ne. Junak, ni.
3: Ne, v redu je. Mislim, kar se mene tiče, je za nas Jana splezala.
0: Morel je splezala.
3: No, ni treba.
0: A je to pa spoh kaj posebenega, če gre Roši za Jano Morel?
2: Absolutno je, je. Včeraj Roši je dobil tudi eno lepo sporočilo od mame in od svojega ata.
4: Zdravo, Robert.
5: Zdravo. Ata je rekel, kako bo vse živo začel ti govoriti, ampak ne more, ampak glej, kaj misliš, zakaj imamo te majice oblečene, pokaži, kakve majice so.
4: Žela junako.
5: Tako, ampak ti se za najo vseeno največji junak. Če glina maživce piješ s takimi...
4: Podvige.
5: Ja, podvige, pa eno pa drugo. Mislim, da bi se vsaka mama z mano strinjala, pa te ne bi pustila. Samo ti tak to nič ne poslušaš, ne obogaš.
2: Kaj je na izdila, tako je.
0: A je tipična mama to?
2: Mame, tako je, ja. Absolutno.
0: Pa se, ampak njegova te je po podobni vlogi. Se vsak december pleza gor po bloku. Samo vprašanje cajta je, kdaj bo padel.
2: Ne, ampak zdaj mu že pridejo gasilci pomagati, da ne bo kakih težav.
0: Aha.
2: Tako da je bolj varno.
0: Sprav, imajo to v družini, da jih je treba čuvati.
2: Ja, moške očitno.
0: Je treba paziti. Ja. Je pa zanimivo, no, da je mama dala priložnost, da se izmuzne na tehnikalijo.
5: Glavnem, gor pa nazaj, pa ni važno, kako daleč, makar samo 5 metrov.
4: Ne, to ne.
5: Ja, makar samo 5 metrov pa nazaj, probu, pa si že to dosti pomeni, da si probu. To še marsikdo ni, pa ne bo, ampak ti pa si, pa boš pač zdaj, ker si že tak se odločil.
4: Ne, se odločil, da
5: je. In to je to.
4: Ja, dobro, drži se.
5: Pa vso srečo celi ekipe.
0: Ani. Mama prav, par metrov, pa bo, vse si probo to, pa ne.
2: Ja,
0: potem počitno vse.
2: Ja.
0: Drži se, mu je rekel.
2: Drži se.
0: To je to.
2: Mislim, da ni pametno, da bi on šel 5 metrov. No, mogla bi se strinjati z mamo, vem. Ampak če že rečeš, ne, valjda greš do konca. Zdaj, če se bo on obrnil, jaz nočem biti na njegove mesto, da se obrne, yes, kako bo zezal do konca lajfa.
6: Ja, to je res.
0: A ga bomo?
2: Ja.
0: A?
2: Ja.
3: Si se ne bo obrnil, ne?
6: Ne upajmo, da ne. Mislim, jaz ne vem, kako je, kot je res toliko strah višine, kot je njega, ne? Ga zna panika zagrabati mogoče.
0: Misliš?
6: Ne vem.
0: Miha, pošuti vseeno, da ga rešiš.
3: Ne, ne, ne.
0: Ne,
2: hvala.
6: Mislim, res se je sam za obljubo, no? To je pa rekel, če bo rekord, tako bo šel na tak dimnik.
2: 1300 klinov, 360 metrov, to je 60 metrov več od Eiffeluga stolpa, no?
0: Ja.
2: Najvišji nebotičnik v Evropski uniji je 50 metrov nižji od trboveljskega dimnika.
0: Sam se je Roškar, ne verjamem, da je vedel.
2: Ne, verjetno ni.
0: Zato preden se je odločil.
2: On je rekel, ali pa mu
0: ni. On je vedel sam, da imajo v Trbovlju nekaj visozga.
3: Ja.
0: Ja. Grem stav, da ni vedel, da je to više od Eiffelovega stolpa.
2: Po mojem na 16.
6: Jaz sem vedela, da
0: pre... Jaz tudi ne, jaz sem zelo zvedel.
2: Jaz.
0: Kaj si rekla. Ej, danes bo šel domov Roškarja, obiskal psihoterapeut Zlatko Bojanović, to je zmer zabavno.
2: Ja.
0: Roškar in psihoterapeut.
6: Zato zanimivo je, da tale psihoterapeut zadnje čase se več sugi, kot nekateri naši sodelovci, se mi zdi.
0: Jutri pa konc debate Roškarja spremljamo od prve stopnice do vrha. Vse v živo na Radio 1. Veš, kako na Netflix... na Netflixu so v živo spremljali Lunga, ki je brez kakšnega kol varovanja splezo na eno stolpenco.
2: Ja.
0: Sem da v Maleziji.
6: A ja, okej.
3: Okay. Uh-huh. A bomo komentirali pol?
0: Ne vem, stari, a bomo?
3: Ja, jaz mislim, da moramo.
0: Mislim, da zato smo, no, zato smo.
3: Ja, ker je taka stvar, pa da, če se res odvija praktično pred našimi oči.
2: Jaz mislim, da bo Roška tudi poskrbel za zvočne efekte, no.
3: Ja.
0: Verjetno.
2: Kot vizualne, ne, ja.
0: Verjetno.
3: Ja, jaz predlagam, da ste z nami jutar, tako je o petih.
0: Sedmih.
3: Mislim, ja,
0: ampak... TV.
3: Ja.

0: Smith, Stay If You Wanna Dance, 11 do pol, lijep pozdrav.
1: Dobar dan, jo.
0: Jutri bo na Radio 1 TV, kot rečeno, prenos Roškare, kako pleza na trboveljski Raufunk, ekskluzivno od... sedmih naprej Radio 1 TV, na peto ni bilo, odkar je to naredila Janja Garnbret, sam da jutri bo trajalo malo dlje. Lepe stvari pa bodo na televiziji že danes. Po 9 se nam pridružita Kris in Bojan iz skupine Joker Out.
1: Samo veš, Joker Out. Samo veš, kaj meni jasno, zakaj nismo tega včer na sestanku povedali? Takšne stvari treba vedeti vnaprej, ne, da se mečkam drugač zrihtamo za službo.
0: Kako drugač?
1: Ja, ne, imam drugač bi se pripravila, a ne?
0: Kako imela nove nohte, minič, bolj podržen modrc.
1: Ja, ne bi prišla v te španski majci, a ne? Kaj pa če ona ne navijata za špansko reprezentanco?
0: Mogla prijeti v bosanski.
1: Zakaj?
2: To bi šlo, ja.
0: Praš Bojana.
2: Bojči je zadnji štavijal za Bosno, ja?
0: Ja.
1: Res.
0: V dresu v Bosni.
3: Sam po moje Krisu bo pa všeč tale Espanija majčka.
1: Misliš?
0: Zakaj pa?
3: Ja, ne vem, tako se mi zdi. Tak človek, da bi lahko.
1: Ma ne vem, itak zbiram šautvid za soboti in koncert, tako da, lej.
3: A nohte že imaš, da
1: se potem? No, še ne.
2: A za Harry si imela
1: sistem. Tako, ja, takle bom imela pa neke črne hlače, po moje, tako kratke. Po bom imela pa spodi bel modrc, pa čez kukar črno, tako mrežasto majto, da se vse en vid modrc spodi.
2: Moje še čokar avte vejo, kaj bo imelo
3: vrečen. Vročinski val bo, tako da dobro razmišljaš.
1: Ja, hvala.
2: Ja. Dežo, kaj boš pa ti obleko?
3: Pa kavbojke pa nekaj, no, srajčko ali pa majčko. Klasika, kaj ćeš?
1: Pa ne, mogoče ga še bleščice še.
3: A ja, ti si še par tem, naprej.
1: Tako, ja. Treba razpisati to naprej. Danes pa pač nisem mogla, no, tako da sem bolj v fuzbal oblečena.
0: Ja. No, prav. Sam da smo zaključili. Zdaj to, Joker Out z nami na Radio 1 TV čez dobre pol ure. Magdo, kakšen leka dol, lepo
4: prosim. Moje najljubše jutrene zabave. Samo na Radio 1. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Trevor and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
7: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Ponosni zmagovalec?
9: Like a Bosch.
8: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
16: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: Samski.
21: Samska.
20: Onaon.com.
22: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
23: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Zveč dobre glasbe
25: na Radiu 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
3: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
4: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
3: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri Razvojno-socialnem zavodu v Radljah.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Torek bo delno jasen in toplejši od ponedeljka, od 24 pa do 29 stopinj bodo najvišje temperature, se bo pa proti večeru pooblačilo in možno bo tudi kakšna krajevna ploha in nevihta, še več sonca in višje temperature pa je potem za pričakovati v drugi polovici tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Veselim se trenutka, ko ne bo več zastojev, ampak trenutno so še na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center, pa na cestah Trzinčenuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah. 80, 22, 55, povejte, kje so radari, kje pa kontrole.

0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto. U jeseni se na odre vraća predstava, komedija, svetovna uspješnica Moški su z Marsa, ženske su z Venere. Drugi deo. Vraća se predstava, jaz se ne. Koproducent sam skupaj s Špas teatrom. Predstavo bomo predstavilo, dajmo temu reči, tudi bolj zrel moški. Kdo bo, ni tako pomembno, bomo povedali v četrtek, da on se mali gramo, kaj je to zrel moški, kdo je ta zrel moški, kdo bi to lahko bil. Maša pravi, da bi to lahko bil.
2: Jaz bi rekla, da tist, ki ne rab ChatGPT-ja vprašati, kako zamenja žarnico, pa definitivno tist, ki zna dati školko dol po tem, ki se polula. Kdo od Slovencov je zame zrel moški? Ne vem, zdaj, kaj pomislim, magnifiko. On pa res gleda tak, on pa res unka ta prav dec. Z brado, siguran, da vece dol, ki se polula, tako da on.
3: Jaz sem promislil, da on ne da dol.
4: Jaz sem mislil, da ne.
3: Ampak ja, zanimljiv.
5: Ampak žarnico pa zamenja.
3: Žarnico pa zamenja, ja.
4: Pa tudi to vsega ne predstavljam,
3: v bistvu. Ja.
4: Ampak dober.
1: Jaz mislim, da on sploh ne pržge en oči. Anja.
6: Ej, mislim, da je Lado Bzovičar, zato ker je starejši od Denisa, pa imam našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če je glih to prav dec.
4: Ne vem, če je glih toliko zrel, ne?
1: Če prepoznate zrelega moškega, nič 5-1.
5: 300.

0: Learning, don't worry, 20 dobrih do 9. Dobro jutro, Denisa, odličav.
1: Jutro.
0: Razuneto debato imamo danes, po čem prepoznaš zrelega moškega. Očitno se to z leti spreminja, Lara prav, da ima zrel moški jaz, dovolj veliko kolo, da se pele na pijačo.
1: Ne, nisem tega rekla.
0: A ne, kako si pa to formulirala?
1: Mislim, da imam zdaj malo večja pričakovanja ali nekaj. To, da ima kolo, večja. To je še 8. razred.
2: Zdaj imaš 4 kolesa, ne?
1: Zdaj je fajn, da ima saj spit za avto. No.
0: Saj spit za avto, pa svojo sobo, ne, da si deli s bratom, a ne?
1: Tako, pa da ni pograd, no.
0: Tako, da ni pograd.
3: Zakonska posta.
2: Drugač, to se zveni kot iskanje prenočišča na Bookingu, ne?
0: Ja.
2: Nastaviš filtre, pa izbereš med tem, kar ostane.
0: Tako. Ej, Anja, kaj pa ti praviš? No? Kaj je prvi red do mora pri zrele moškem?
2: Jaz sem tudi rekla samostojnost, no?
0: Samostojnost?
2: Ja. Tako se vezi, da čisto...
0: Se pravi, da je še zmer pri fotru, pri Jeffu Bezosu doma to no go.
2: Nočem se zafrkam. Mislim, pomaga, če ima svojo vilo, no?
1: Ja,
2: ampak te mi je zdi motlo, če prebezo so živi.
1: Prebezo so.
2: Mislim, že zmerila, no?
1: Mislim, to zna kaj naresta, ne? Da zna pokusiti okol bajte. Tako, to
0: te.
1: To mene.
0: To te.
1: To te. Ja.
3: Pa bazenu čistat, ne?
1: Ja, bazenu pa čistat. Pa na TV, pa računalnik, pa take stvari.
0: Ful je v redu. Ni dost, da ima garsonjer. Ne, on mora imeti zelenico, ki jo kosi.
1: Ja, absolutno.
0: To je to. Takole si zrelega moškega predstavlja naša urednica Nina Igratinovič.
4: Zrel moški. Ja, jaz mislim, da je zrel moški enka točno ve, kam gre umazano perilo, kam gre umazana šalca.
0: Je pa jezno.
4: Kako se drobtine pospravijo z mize in tako naprej. Tako da jaz bom rekla, da zrel moški je zame, na primer, gojc. Gojc je tak zrel. On ima pošlihtane stvari, on točen ve, da ka spije kafe, bo dobil pomivalni stroj, on točno ve, da če bo jedel pač kruh, si ga bo narezu. Tako take stvari. Tako da zame je zrel moški gojc.
0: Gojc je definitivno zrel.
1: Zrel.
0: Ja. Ja. Temno rdeča česna.
1: Nekaj,
0: ne. Ja. Te so najbolj sladke, te so res dobre.
1: Ja. Ja.
2: Naj samo povemo, da je Nina mama akcije Dežela junakov, ki že vsaka leta skrbi, ne, da je junak na kvadrociklu sit, spočit,
0: Nika, boš prekinul to,
2: oblečen, da je na malo skremo,
1: proti komarjem.
3: Veš kaj, mislim, jaz bi težko kar kol rekel. Ne? Mislim, jaz sem bil premal senetom na terenu letos, da bi imel zdaj mnenje. Tako da, veš, vse veš, ne?
0: To je za vas, absolutno vem, se te malo spodbudil k temu, da prekineš. A, Roman?
5: Jaz mislim, da je edina opcija je še Vid Valič, ker če Audič ni, pa je še opcija Vid Valič. V skrajni sili bi bil pa Peter Kozenca.
0: Se pravi, to bi bil novi moški z Marsa v drugem delu svetovne uspešnice komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Jaz sem rekel, da je bolj zrel moški, ki ima tudi otroka, ampak mlajšega.
2: Ja.
0: Okay. Od
2: mene. Ima mlajšo punčko, ne?
1: Ja,
0: mama.
2: Ampak kaj je starejši od tebe?
0: Mama. Ja.
2: Ja, je
3: tudi.
1: Aha.
3: Ne bo bo ustreza biti, valj.
0: Starejši od mene, čaki. Par dni, tri dni.
2: Ja, se res, on je tudi.
0: Vesna?
6: Mi smo se pelali zdajle v Ljubljano in smo se kregali, kdo bi bil, kaj bi bil. Zdaj, sin pravi, da je Radomulej, jaz pravim, da je pa Bojan Emeršič. Zdaj pa da vidimo, kjer ima prav, če imava prav.
2: Kar razpon, ne?
0: Ja. Kar razpon.
3: Bojan, bomo v četrtek zvedali.
0: Radomulej ali Bojan Emeršič, ja. Le ste najdel, ne? Ja. Nenad.
7: Deževak. Ne, mislim, Aleš Novak, pardon, starejši, pa da vam lajšega otroka, to je edin smartan, lahko drugi.
0: Aleš Novak,
1: Aleš bi bil the best.
0: Aleš bi bil the best, ja. Aleš bi bil, imam lajšega otroka.
1: Ja, tudi gre po teh kriterijih.
0: Bolj zrel od mene.
1: To pa,
0: absolutno.
1: Ja, se spozna na te kemijske poskuse pa to.
3: Lahko bi bil, ja.
0: Tina.
8: Oh my god, malo mi je bad. Jaz pa mislim, da je najbolj zrel moški daleč naokrog David Urankar. Pa še ostali razlogi so te zraven za izgled,
0: ja.
8: Prijaznost, glas.
0: Ja.
8: Ja,
0: Tina.
1: Mečken se obrišmo vsi,
0: ja,
1: ne?
0: Mal, ja. Ja, smešen pa lih ni, ne? To pa nisi spostavila.
1: Je pa lep.
0: Vse lok za mi živ. Stavljam sam.
1: Čeprav ma, smo se za pomar.
0: Ne, se, ampak ona ni neče spostavljala.
1: Ne.
3: So druge kvalitete, bolj izražene.

0: Stevie Winwood in Valery, še 12 po 9. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo. Kot kaže, že zdaj gre za enega najbolj gledanih in najtežje pričakovanih dogodkov na svetu. Včeraj so Zelenorski otoki ustavili veliko Španijo, s tem pa tudi Larino upanje na zmago v naši stavnici.
1: No, čakaj, kome prva tekma je, če jaz prav razumem, ni še nad zgubljen. Pa niso Argentinci tudi zgubili prve tekme na prejšnjem svetovnem in so pošli vse bili prvaki?
0: Mislim, da ne.
1: Ja, to sem bral v komentarjih na Instagramu, če sem se pol hvala potolažiti.
0: Na Instagramu iskati podatke o fuzbalu?
1: Ne, med komentarji so rekli, da se je to že zgodilo in da so bili pol na koncu prvaki.
0: Med komentarji Red. Tudi piše, da je Martin Strel kralj, pa da mu verjame.
1: Ja, no, sem pozanimala glede tega. Mislim, da je nekaj na tem.
0: Bolj kot na številke in strokovnjake se mi zanesemo na našo Babo Gladno. Danes napoveduje tekmo Francija-Senegal. Baba Gladna je drugače stavila tudi na Francijo.
2: Mislim, če bi zdaj iz srca, ne,
0: ja.
2: bi čokoladenega zdaj vzel. Ne?
0: Misliš, da bi bila to Francija?
2: Ja, ne vem, jaz bom kar čokoladenega
1: zdaj. A ja, bolj si glada.
0: Si zihar?
2: Ja.
0: Kaj pa, če je to Senegal, stari?
1: Tudi,
0: kaj pa, če je to stvaroglička, smo mu dal za pojesti? Kaj pa to, če je Senegal, stari? Kaj boš kar?
2: Kar je.
0: Tok si gladna.
1: Kaj?
0: Mika, tok si gladna.
2: Zakaj bi čakali pa
0: reglička? A je dober?
2: Dober je.
0: Ja?
1: Da bomo počekali
0: po
1: seti.
0: Mi smo bili 100%, da
2: sem kaj umazil
0: na kolus. Tega ne bo pojedo do deseti.
1: Da imamo vsebino do deseti.
2: Ja. Nisem celo noč nič jedo, ne?
0: Tole je danes taka zmaga. Senegala proti Franciji. Dobo je rogličke, dobo je... Mladnega in čokoladnega. In smo res mislili, da bomo nastavili. Ne bomo mu povedali, kjer ogliček je Francija in bo do desetih čakal, kaj bo pojedel. Pojedel je v sekundi. Čokoladnega, vse mu je bilo, ali je to Francija, ali je to...
2: Čokoladnega sem maznil res z užitkom, ta mermeladni bo pa Lari ustal.
1: A res? Ja. Jaz se štekam jih, jaz ne mogla do desetih čakati. Jaz pa Anja bo razdelila.
0: Kot kaže, bo zmagal Senegal.

0: Radio 1 Koroška. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
0: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
3: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štranskisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladji. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so Američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. O tem boste razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicije, pogreša več vsebine. Druge stranke se do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali. Ste si kdaj želeli, da bi se po filmsko obmetavali s tortami? V angleški vasici Cuxhead so prav to spremenili v šport. Konec tedna je tam potekalo svetovno prvenstvo v metanju kremnih tort, kjer se je pomerilo kar 27 ekip. Točke so si nabirali z natančnimi zadetki v nasprotnike, največ vredni so bili seveda v obraz. Po koncu so bili vsi lepljivi od glave do pet, naslova svetovnih prvakov pa se je razveselila domača ekipa Old School Ravers.
4: Zanimljiva tekma. Zabavno, se mi
5: pravi. Prines ni šans.
4: Kaj stok?
5: Tako bi te napadlo. Na,
4: hrana, to, ja, valjda.
5: To mečeš, na hrano bi bil nekaj solači, to je to. Ne možeš nešta z ga spelati, ne, pa čeprav je res zabavno. Pa čeprav tudi, zelo verjetno tudi nogometne žoge stanejo, toliko k kremšnite, verjetno tudi košarka stane toliko k kremšnite. A veš, mislim, oziroma še več, ne, ampak tam nobeneš ne reče.
4: Ja, to je res. Se pa sli zabavno, no.
6: Ja.
4: A ni?
6: Ja,
5: ja, prijav se, ne?
4: Ja, mogoče enkrat, ne.
7: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Če se spomneš, mi smo enkrat hotel videti, če je lahko, da že lahko stop na jajca.
4: A ja.
5: In smo ugotovili, da ne more, ne? Da jih je zdrobil. In je bilo že štala, ne?
6: Ja.
5: Norce se,
6: norce se delajo z hrano.
4: Mi da zdroška ne sem imela vsak svojo trutilo in sem se pač kao slepala po obrazu in smo sam eno dajo posnelo. Ja, pač kar se je bilo.
5: Pritožbe, to je to, to pa ne, to pa.
4: Škoda, dober. Je pa pred nami bolj jasen torek, no, se bo proti večeru sicer prehodno pooblačilo in možda bodo krevne plohe in nevihte, ampak do jutri zjutraj se bo že večinoma zjasnilo, tako da bo imel Roškar jutri vsaj dobre vremenske pogoje, ko bo plezal na trboveljski dimnik. In v bistvu bo do konca tedna ustrajalo sončno vreme, tudi vroče bo vsak dan bolj, danes bodo termometri izmerili do 29 stopinj, čez vikend tudi nad 35, današnje jutro pa zaenkrat še bolj sveže, v Slovenj Gradcu imamo 13 stopinj, potem v Ljubljani 16, Maribor, Kidričevo, Tržič in Celje je trenutno 17 stopinj, v Črnomlju 18, Ajdovščina 20 in Izola 23.

0: najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
3: Nekaj malega zastojev še ustraja, sicer pa je zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Imamo en radar in eno kontrolo, radar v Tupaličah pri preddvoru, pri pekarni Jaka, kontrola prometa na Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki v smeri Ribnice. Nič 80-22-55, srečno pot!
4: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
4: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
8: A je to kompliment?
5: Ja,
8: do ponedeljka zvenimo bolj kot petek, ne?
5: Ja,
8: oziroma,
5: je.
8: Ne vem.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: No, tisti, ki ne žuramo za vikend več.
8: Več. Držimo nivo.
5: Držimo nivo.
8: Delamo, skratka, ne počivamo. Še nekdo ne počiva te dni, to so člani skupine Joke Aloud. Vse sem rekel, to soboto jih čaka karneval. Deseta obletnica naše najbolj vloče skupine zadnjih nekaj let.
5: Ko mi čakamo?
8: Kris in Bojan boste z nami čez nekaj minut, iz prve roke boste povedala, kaj vse pripravljajo na kar 80-metrskem odru, ki že stoji na Kardeljevi ploščadi. No, no. Lara, imaš 3 minute za te lepotne popravke, pa sem pa nazaj tudi živo na Radio 1 TV.
9: Sem že upala, tudi rogliček sem že jedla.
8: No, dobar, saj zobil mi.
10: To je Denis Audi Show, Radio 1.
11: In še več dobre glasbe.

0: Baby girl, Enrique Iglesias, sempre tole bailando.
1: Mi si dà audizia tole.
0: Ne veš, pa te log da je, kapa veš, kapa veš.
1: Nove vode se spusti.
0: Ne veš, pojma ne vemo. Anja Lara Mihadeli, zagnu
2: studiju. Dobro jutro, živjo.
0: Pa sta se nam pridružila tudi Kristin Bojan iz skupine Joker Outer Lip. Pozdrav.
3: Dobro jutro.
0: Jutro. Dobro jutro.
3: Živjo.
0: A je kdo nervozen?
3: Ne vem.
1: Kaj, ona dva ali mi?
0: Ne.
3: A mi?
0: A dobro, ti si že celo jutro pokoj.
3: A mi, če smo kaj?
0: Ja, ja, ko ne, nevrozan, je meni nevrozan. Je
3: že dva, slabo spim iskreno, ampak si govorim, da je polna luna. Tako da...
1: Aha, ni.
3: Bila je kao predvečerišna.
1: A rej, to je
3: šla prej
1: za teden.
3: Ok.
2: Kakšna diskrepanca.
3: Pusti mi iluzijo.
1: No, ok, dobro, v redu.
0: Ej, je karneval, v soboto je karneval.
3: V soboto je karneval.
0: V soboto je karneval. Je karneval največji koncert, ki ste ga naredili.
3: Absolutno.
4: Daleč.
0: Daleč.
3: Ja.
0: Ne, ni daleč.
2: Kako ne?
0: A res je?
3: Ne, blizu je prizorišče, ampak daleč največji.
0: Daleč največji.
2: Kjer ga si pa ti mislil? A je Stožice?
0: Ja.
2: E, ta je večji.
0: Ta je večji.
2: Ja.
1: Noro.
2: Vse vem, ja.
0: Spravno.
2: Noro, ampak...
0: Najprej, glavni dogodek je v soboto. Dogaja ali pa ne bi se že v petek?
2: Ja, v petek imamo pa generalko.
0: Kaj to pomeni?
2: To pomeni, da bomo mi šli čez šov, zaradi tega, ker imamo na odru še 40.
0: Tok imamo enih stvari, da moramo iti čez en dan prej.
2: Imamo več kot 40 cirkusantov na odru. Tudi nekoga nad odrom, ob odru, ki boste videli. V glavnem moramo cel šov zvadati zaradi tega, da bo pač vse tako, kot mora biti. V bistvu smo se pogovarjali, tako ful je bilo smešno, ker smo imeli vaje s cirkusom, je vse skup zgledalo tako zelo evrovizijsko, ampak tako, kot se ta velike države ponovadi lotijo Eurosonga okay. In smo bili tako tri leta prepozno.
0: Ok, kaj pripravljate, kdo pride, kaj se bo dogajalo, vse nas zanima. Zdaj vidimo, na Instagramu smo spremljali, jaz spremljam, kako se odr, kako odr nastaja. Odr nastaja, imamo občutek, že pol leta.
2: Že 8 dni se mi zdijal nekaj tazga.
1: Že stoji.
3: Že ful dolg, ja, že dve nevihti preživel pomalo.
2: Tako. Odr je v bistvu praktično postavljen.
0: Že?
2: Ja.
0: Pa dajte te vrtovce posoditi, ne gre primorko zrihti. Star,
3: ponoč, ja,
0: veš, koliko je globozansko to. Ne gre...
1: Do jutra po postavljeno. Ja,
0: povej.
2: Ja. Dobre ideje, ja. Pripravljamo v bistvu, valjda, kar se našega koncerta tiče, največji šov, kar smo ga do zdaj imeli. Imamo razširjeno zasedbo, tudi kot band. Se pravi, imamo še dodatne tri muzikante, ki bojo z nami igrali. Tako da bodo tudi, bom rekel, komadi zveneli najbolj dodelano, kakor smo jih do zdaj imeli zašpilane. Potem pa sam šov bo pa prvič v resnici vključeval tok enih ljudi, pa prvič po mojem, da v Sloveniji bomo imeli glasbo povezano s cirkusom. Tako da... Jaz kaj tazga še nisem videl, ko smo imeli vaje. V bistvu je bilo zelo težko se soočiti z dejstvom, da bom obrnem proti ljudem in ne proti odru, da bom lahko gledal ta šov.
3: Najtežji pa predvsem z vso pirotehniko, ki še pride, ki imamo take towerje okoli odra, ki bojo bruhali ogen pa rakete pa ne vem kaj. To vse bojo ljudje videli, mi pa ne, ki pač stojimo na odru. Ne?
2: Ja, to je malo. Mal.
3: Ker žalostno v bistvu za nas.
1: Boste lahko videli na Instagramu. Ja.
5: Ja. Vi boste pa na nek način akrobati, ne, tudi. A veš?
2: Ja, jaz imam lih danes vaje še akrobatske.
1: A boš kaj?
2: Ja, neki bom pač mogel viset z odra dol pa pet.
1: Okay.
2: In se je na vaje skazali, da je dosti težji, kot bi si mislil. Mislim, se je mislil sem si, da je težko.
0: Ampak ne pa, da je tok, ne?
2: Ja, zato je, ker v bistvu, ko poješ, delaš prepono pa to, a ne, in je zelo dobro, da imaš vse v kontroli, medtem, ko si obrne na glavo, pa se moraš še s korom, se pravi, z osnovo svojo tribušno držati v neki poziciji, da to ne zgleda, kakor da pač si...
0: No, ampak imaš to srečo, da zgledaš, kakor da ti to lahko.
1: Ja, spremljamo.
0: Mi dva težko.
2: Hvala.
0: Mi dva težko. Škaj Deša že celo jutro sprašuje, a bojo tudi kakšne plesavke?
2: Ja.
3: Bojo.
0: A ja, si rekel.
2: Več njih.
0: Več plesav.
3: Hudo.
0: A to je že standard na vaših koncertih?
2: Ne. Mi sploh še nismo...
3: Ne, nismo več še plesavk. To je prvič.
0: To bo zdaj prvič.
2: Ja,
3: prvič.
0: Na plesavke.
2: Top.
0: Ljudje, meni je tole dobra napoved.
2: Tebe je to.
0: Meni je to dobra napoved.
1: Noč prej, plesavke.
0: Ne, tudi vse ste
1: ne,
0: mi rekel.
1: Ne. Valda, vse se sliši odlično in morate biti veš, tam, to je point.
0: 80 metrov odr.
1: Škaj,
0: pa da gledam sam Bojana. škoda materijala, no. Patrinjer, sorry. Šteta skele. Neka, veš.
1: Dobar, to si ti.
0: Neka energija še zran. Okej, tako le, če se ljubitelji Joe Crowd slovenske glasbe nasploh, ali pa če cenite dober spektakel, ki jih, ki jih je pri nas, bom rekel, takih, v takih obliki, tok velikih, tok obsežnih, res premal, oziroma noč, ja. Potem morate biti tam. Ta sobota, 20. juni. Ob kjer, Juri?
2: Ob 3. popovdne se bojo odprla vrata že za dnevni program, za vse tiste, ki bi radi pač si ti zdan vzeli dejansko tok na frej, kakor si ga že dolg niso. Ogromen stvari se bo dogajalo v dnevnem programu, imeli bomo cirkuške delavnice, se pravi se bojo lahko ljudje sprobali malo v cirkuških aktivnostih, imeli bomo vedeževalko, tako da lahko prijete pogledati, kaj se vam bo v prihodnosti kaj dogajalo.
1: Okay.
2: Imeli bomo tetoverja, frizerja, ne vem, face painting.
1: Pro festival.
3: DJ-ja. In...
1: Bodo, karneval.
3: Mi smo pa na odru ob 9. Ampak mogoče še zelo pomembna stvar, ob 7.30 pred nami je pa še Karija iz Finske. To je tudi kar zavidati.
2: Ča.
1: On je že ob 7.30.
2: Tako.
1: Okay.
2: On ima prav koncert z bendom tudi.
5: Top. Pa, to je noro.
1: Pa dobro, kakšna sobota in tudi vreme, naj povemo, da bo krasno.
2: Ja, to je najbolj
1: važno. Čudovita poletna noč, res. Ko mi čakam.
3: Še prevroče bo je.
2: Ampak ja, v bistvu, jaz bi sam rad rekel, da mi v bistvu praznujemo 10. rojstni dan. Tako da na konc dneva je to za nas en večer, ko bomo probali zaobjet z emocijami pa z vsem, kar se bo dogajalo pač 10 let, kjer smo res šli od nekih mulcev, ki ste nas tudi vi že takrat spoznali, bom rekel, do pač mladih odraslih ljudi in ogromno se je takrat zgodilo in jaz verjamem, da se je tudi publiki ogromno takrat zgodilo v teh 10 letih. Tako da bolj kakor ta nek šov, kar sicer ja, pač bo spektakel, res bo, pripravili smo se neverjetno, ampak bolj kakor to je, pač da se pridemo imeti fajn, pa mogoče gremo en dan tako neobremenjeno čez glavo, čez spomine, ki so se nam v zadnjih 10 letih.
1: Sem pa jokala.
5: To bo to čustveno polno.
0: Joe Crowd, karneval, to soboto, kar je pošljada v Ljubljani, vstopnice na eventim.si. Z radija nas tudi pride kar velik, kar ne preseneča, pravite, da pridejo feni iz celega sveta. Iskreno vam želim, da naredite koncert, o katerem se bo govorilo še dolgo, dolgo, dolgo
2: najlepši
0: časa.
2: Hvala.
3: Hvala ti.
0: Joe Crowd.
2: Hvala vam.
1: Realno.
0: Ona res joka.
5: Ja, lej. Oj, oj. Lepo.

0: Joker Out in umazane misli. V soboto Joker Out pripravlja enega najbolj spektakularnih koncertov pri nas. Karneval na Kardeljevi ploščadi. Vstopnice imate na eventim.si.
1: Tako.
0: Ja. A si prišla k sebi že?
1: Veš kaj, jaz se ful spomnim, kako smo se prvi srečali Joker Out in sicer mislim, da je bila Škisova tržnica.
0: Povej.
1: In sem bila z Bojčem, pač niste jih še poznala za res, jaz pa nečem nic pa šla pač na ta koncert oziroma pač na ta event in sem se z Bojčem pogovarjala in se ga ful spomnim, kako je bil mlad. Mislim, si že zdaj vedno mlad, ampak tako tak... Tako prijeten fant in pač res sem si že takrat želela, da pač rata nekaj, kar pač si želite, no, in je rata, in zdaj mi je tako prav gledati res lepo vse to, kar se vam odvija že z Eurosongom, pa z dobro musko, no, se ne sam te nastopi in vse to, tako da sem res iskreno hvaležna in se veselim 10. obletnice do seba.
0: Ja. No. Lahko ne kupite karte, ne greste v soboto, počakate, da postanejo fosili, tako kot Rolling Stones, pa jih pol greste gledati. Ja. Kaj tudi sami sebe novjo slišali. Beni
2: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Zaboj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Perilo oprano v 15 minutah.
18: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
3: Pozdravljam vas, Marjana Puhman. V občini Dravograd dejansko ne deluje le ena, ampak so aktivne kar tri godbena pihala, ki imajo izjemno bogato tradicijo. Glavni in največji med njimi pa je pihalni orkester Šentjanž, ki predstavlja osrednje glasbeno ime na tem območju. To je osrednji in najprepoznavnejši orkester v občini. Orkester uspešno vodi dirigent profesor Miha Šrimf. Znova pa pripravljajo velik dogodek pihalnega orkestra, tradicionalni poletni koncert z naslovom Z orkestrom v poletje.
4: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vljudno vabljeni.
3: Tako nas je povabila Nuša Navodnik, ki je v godbi zadolžena za tokala. Koncert je brezplačen.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Pred nami so bolj sončni dnevi, že danes bo večino dneva vztrajalo jasno vreme, proti večeru se bo pooblačilo in padla bo tudi kakšna kaplja dežja, jutri bo podobno, le da bo kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Še so zastoji in pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz pa je po mestnih ulicah. Preverimo še radarje na stojalu v Novem mestu v Šmihelu, v Tupaličah pri Preddvoru pri pekarni, potem na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, na Lavrici pri vulkanizerju v Obesmeri in pa kontrola na Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki smer pa Ribnica. Nič 80 22 55 sreč.
8: Tri minute čez pol deseto, lep pozdrav.
9: Živjo.
8: A ena novička z Poljske, tam so naredili novo železniško povezavo, reklamirajo pa jo tako, da vlaki na njej nimajo brezžične povezave, okay, ali klimatske naprave vozijo počasneje, kot bi lahko, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino.
9: Čeprav se lepo.
7: Ja.
9: Ana, ja. Če se ti ne mudi.
8: Ja. Tako da se je pa en Polak bil na dopustu v Sloveniji, se je z vlakom pelil.
9: Rekel, to je tržna niša.
8: Pa rekel, pismo to bilo tudi pri nas.

0: Felix Jan in Pride, 6-17 minut, pa bo 10. Lep pozdrav od na 4. Anja, Lara, Mika, Denis in nekaj učencev srednje medijske šole Radovljica tudi ta trenutek v studiju. Lep pozdrav sem vam, hvala za obisk. Mi se počas postavljamo za tole jutro. Vsi štirje smo kar dobre vole iz enega preprostega razloga. Nobenemu od nas ni treba jutr plezati na trboveljski dim.
1: To je zaprostavljati.
0: Jutr od 7. zjutraj na Radio 1 TV.
1: Včasih se človek sploh ne zaveda, kako malo je potrebno za srečo.
0: Ne,
1: sploh ni nujno, da ti nekaj manjka. Lahko je tudi, da ti nečesa ni treba narediti in je svet tako je lepši.
0: Pa si boljše vole. Ja. Robert Roškar, no njemu je pa treba. Vseh 1300 letvic na vrh 360 metrov visokega dimnika. To je v bistvu Eiffelov stolp, pa še koliko?
2: Še više,
1: par 10 metrov
2: više.
0: Še ljubljanski nebotičnik še zraven.
1: Recimo.
0: No, tako. A smo že povedali, da Roškar recimo ne mara višine?
3: Jezus Marija, kaj bilo to?
1: Ti kar uživaš, ne, v tem.
0: Praš me jutar.
1: Ja.
0: Nekaj strahov je včeraj pregnal Andrej, ki je opravljal vzdrževalna dela na tem dimniku.
4: Mi smo šli gor prek vzdrževalne dela smo imeli, ne?
0: Uh-huh.
4: Tako da smo še obgledali vse, tako da je sigurno varno, ne?
5: Ne mi govori, da ste mogli karkoli vzdrževati, kot je prečke.
4: Pregled smo imeli, če je vse v redu, če vse štema. Nobenima prečka nema java, noben vijak ni odnehan, niti se ne kruš, dimnik, tako da je.
1: A imaš kak na svet za Roškarja, ki gre gor? Me v glavi to, da ga je strah višine, no.
4: Da ga je strah višine. Ne vem, gleda naj samo naprej, nema kaj za glavni.
5: Naprej? Kot pred sebe, ne dol?
4: Samo pred sebe glej pa gor.
1: Samo ne bo zmešal, ko bo skozi gledal tiste črte, ko se bojo sam, veš, sam ponavljal.
5: Misliš črte, prečka do
1: jutra? Prečke, ja.
4: Ne bo to hitro še, da bi ga zmešal.
0: Tako, dimnik je v brezhibnem stanju, leste oziroma klini so vzdrževani, stroka pravi, da se mu nič ne more zgoditi.
1: Ja, razum, če se zgodi Roškar, ne?
0: Kako misliš?
1: Zala je postavila eno kar pomembno vprašanje, ključno po moje, a je Roši spal dosti fit za to.
0: Pa sej se mu videni.
4: Ja, tako fizično je kar dosti naporno. Ker z rokem se potegneš in polkrat, čeprav meni gor ni bil problem, mi skoraj bolj problem delalo za dol, bolj trpeš.
5: Tako kot Jani Marilja, Ana Marilja reka, da bolj trikrat hojiš dol.
1: Torej, v bistvu ti, ko boš na vrhu, sploh ne boš na polovici.
5: Ko bom na vrhu, sem v bistvu na tretjini vseh muk.
1: Ja.
5: Je pa ni to lepa popotnica, je pa čudovito.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da je to vse en šala mala za Roškarja. Roke ima močne, spoh desno.
1: Ja, se bo sem zelo gor. Večkrat strah obstaja, no, priznamo.
0: A ne,
1: ja.
2: Se mene. Mislim, mene zazalo tudi, no. Veš, če se kaj zgodi, kaj bo sama ostala.
6: Ja, pa višina je problem.
0: Višina je sama ostala.
1: Ti je začela kariero, ne?
0: Ma ne, ma se imaš prav. Zazalo nas pa vse skrti, ja.
1: Ja, no.
0: Roškar se bo jutri soočil s svojimi strahovi, ker se je zgodil rekord v deželi junakov. Drži besedo, da bo splezel na največjega tiča Evrope.
1: Tako.
0: Roškar ne mara višine. Zdaj ne verjamem, da ko bo splezel gor, da ga bo strah kar minil, ne bo, to ti verjetno ostane.
1: Zagotovo, ja.
0: A misliš, da bo naslednjič, ko bo kje na nekaj višini, da bo rekel, pa, se je bilo redno.
1: Jaz mislim, da te vedno prevzame strah, ne? Sam pač, ko se soočiš z njim, je verjetno neko priznanje ali kaj.
0: Danes popoldan psihoterapeut zelo dobrodošel, šel domov, Zlatko Bojanovič pride, lahko poslušate danes, jutri pa skupaj od, Miha, kdaj?
6: Od 7 dalje.
0: Od 7 dalje na...
6: Se nam pridružite na Radio 1 TV.
0: Radio 1 TV, spremljali bomo celoten Roškarjev podvig, tako kot na Netflixu, ki smo videli
1: ja.
0: V Maleziji, ker pozabil sem, ko se je...
1: Tudi jaz sem. Ja,
6: bomo prezor. Komentirali in tudi on bo verjetno glasen, ne, pridihujemo.
0: Ja. Absolutno.
1: Ampak res je, ko pomislim, dol mora iti, ne. Dol je res oporno, 1300 teh letvic.
0: Še posebej gledanost.
1: Tako moraš dol gledati.
0: Gledanost bo velika, če bo šel ful hiter dol, ne.
1: Ampak tega nočemo.
2: Ne,
0: ne. No. Tega absolutno nočemo.
1: Saj na glas nočemo.
0: Obstaja možnost.
2: Srečno, Roške.
6: Srečno.
7: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Zveč dobri glasbe.

0: Tabu.
1: Dobra. Vila. 9 do 10, lepo bote, mi mahamo, ne pride loše.
2: Ne, očitno sta Pintar pa Meško.
1: Meško
2: tukaj,
1: in
2: ja.
1: Pintar.
2: Piško.
3: Radio 1 Koroška. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Ja, nič, kaj, kolega Pinter, bomo se pripravili, ali kaj?
1: Ja, čaki, da dam vse dol. No, to se ne uredi sliči.
0: Ne dajati preveč dol, čisto, kaj, še preveč.
1: Jo.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno, ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 ura, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović medtem začenja 3-dnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Med postanki so predvidena še srečanja s slovensko skupnostjo. V ozadju obiska sicer odmeva vprašanje morebitnega priznanja srbske skupnosti v Sloveniji kot manjšine, a ni potrjeno, da bo to tudi tema pogovorov. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Ja, pa končno mobil z užitkom vreme berem. Večinoma sončno danes, temperature do 29, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature do 31 in menda štarta vročinski valci, neni kolega.
0: Ja, pa stavim. Končno, no.
1: Hvala, ljubim.
0: Da se z Branetom nekaj izmenila pametnega.
3: Najhitrejši prometni se.

0: Bine, z vami v temle dopoldnevu šef prometa Borut Andrejaš.
1: Dobrodošli, hvala za zaupanje in za vse klice. Zaprt je priključek Lendava proti Madžarski na pomurski avtocesti A5 in sicer zaradi prometne nesreče. Promet je tam preusmerjen preko priključka. Vozni pas pa zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Tudi tam nesreča, nastajajo zastoji. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara tudi danes. Obvoz je tam urejen po mestnih ulicah. Radar pa na stojalu Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami, na Dolenski avtocesti na nadvozu priključka Drnovo smer Brežice, Črn Berlingo opaki pri Velenju pri Avtooptiki, v Šempetru pri Gorici so za manufakturo, na stojalu Radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in na stojalu Radar tudi na Laurici pri vulkanizerju smer Škofljica. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi.

0: 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
3: Sed pa 5 minut, lepo zdrav, dobrodošli, Meško in Pinter sva ponovno v Lovšetovem terminu, malo sem pa tja, pa se veš, se litev, pa to pa, malo še pa sem spet sam, ko je Pinter na dopustu, pa po pa prijemo do septembra enkrat, ne?
4: Danes sva kar oba in do nadaljnega upam, da bova oba glasbena zakladnica in pivska novica, itak klasika, ne?
3: Imamo goste, Jerry Flavored pridejo k nama v goste, točno ob 11. skupina, ki pa z nami tudi na festivalu Laško pivo in cvetje.
4: Pa kakšno bomo rekli o svetovnem prvenstvu v nogometu in o enem drugem športu, v bistvu, ki se ga bo šel Roškar jutar v Trbovlje.
3: Kako ne umreti je ime.
4: Se imenuje.
3: Tako delo ime. Športa. Marsi, kaj še imamo tukaj za vas do 2 tudi službo dneva. Že zdaj se lahko javiš, kje delaš, kaj ti zavrtiva na nič 5-1-300-300.
4: Za presekat pa seveda več dobre glasbe. Bon Jovi najprej, Glockenbach in Tom Walker.

0: In Bon Jovi, pravkar na radiu ena, tukaj smo Meško in Pintar,
1: lepo zdrav.
0: Matjaža Lovšeta. Ja, on danes pa lipa, ne zato, da bi šel na trboveljski dimnik, ker to bo naredil nekdo drug.
1: Ha pa več.
0: Na mest njega. Kolega Robert Roškar, tega vsi poznamo od nekde pržmojznjen tako ali pa drugače. No, zdaj, ja. Zdaj nas je postalo resno strah, ne, ker zdaj se pa to začne jutr odvijati.
1: Moramo se zavedati, njega je noro strah višine. Ja.
0: 360 metrov je do drugač vertikale. Ni to tako, da greš ti, ne vem, na Šmarno goro, ali pa greš, ne vem, tudi na Triglav, so ljudje rekli v soboto, kot ni bilo, da je drugače, ker ne moreš ti dol gledati. Ne. 360 metrov je vertikale, ki ti gledaš in si tak, aha, no zdaj en napačen korak, pa letiš, ne?
1: Ej, kolega iz Železanko Bojen je že par kačov na ta trbovski dimnik, je eden od teh vodnikov, ki te peljejo gor. In je rekel, da gor ni tak problem, bel je problem dol pridet poj. Da je večji problem.
0: Jaz bom sam rekel, da sem se pogovarjal z Andrejem za trboveljski dimnik v soboto, ki je bil zdaj prejšnji mesec gor, tako da na sveže je bil gor.
1: Ja.
0: In je tudi rekel, koliko časa je rabo do vrha.
2: Jaz pa moj kolega en iz Maribora smo šla skupaj v paru, ne, tam se določ kar pare, kakor kjer hoče, ne, ker se ne smo poznali nečet prej, tako da med vas bila rabila uro 5 minut do vrha. Dol sem bil pa jaz prvi, pravzaprav 35 minut.
0: 35 wow. minut, ok, ne, ker se spomnim, da Jana Morele rekla 3 ure po pol je bilo vse skupaj. To je bil Andrej, ki je bil, ki ga bilo po meni malo manj strah.
1: Pa verjete, ni lihe ne parkat, pa mogoče že bil gor, no.
0: Ja, a kak je pa razgled gor, je tudi Andrej rekel?
2: Vrhunski, to ne moraš. Imeli smo čudovit dan, jasno. To je ne moraš opisati, če ne doživeš. To je nekaj nepozabenega.
0: Ja, ampak moraš pa najprej priti gor, ne? Da lahko imaš ta lep razgled, 360.
1: A ti misliš, da je opcija, da Roškar ne bi prišel do gor?
0: Mislim, absolutno je možnost, zato ker tudi ljudje so pisali na nič peta na 300, da ni tako enostavno in da psihološko je še najhuje pol na koncu. Andrej, kak imaš ti na svet za Rošija?
2: Sigurno bo z njim vodeč, ampak samo njega poslušati, pa samo meseljc varnost. Sicer ima čelado imaš, varnostni pas imaš, če ti slučajno kaj zveje, se lahko propneš.
0: Okay, hvala Bogu, ne.
2: Jaz ga nisem nečo uporabljal, ampak vem, da bo zmogel, brez problema, ker bo v varnih rokah.
0: Ok, to bo, ne, ampak ni to tako enostavno, no. A imate vi kakaj dobre spodbudne misli, ali pa kak na svet, kako se, ki se ga da človeku tik pred gre na 360 metrov vertikale?
1: Pač, kaj bi ti primeril zase?
0: Kaj?
1: Recimo, kaj bi bilo tebe toliko strah kot enega zdaj?
0: A pomajem, da mi nekdo da 4-metrsko kačo okrog vratu.
1: No,
0: da mi zdaj prinese tu 4-metrsko kačo, prosim, nihče ne posluša tega. Nič pet, ena, 300, 300, kak premaga ta strah?
3: Miško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: In Nina Pušlar, pravkar na Radiu 21.10 v Nežkem Pintarstvu tukaj. Pripravljamo se na jutrišnji vzpon Roberta Roškarja na 360 metrov visok trboveljski dimnik Lubi
1: Raufeng.
0: Raufeng, se opravičujem. A imaš, Damjan, ti kak na svet? Hvala za vse na svete na 051-300-300, pove, Damjan.
2: Nimam napotka, zdaj če se dejansko boji višine, mislim, da bo odstopil tam nekje pred 100 metri.
0: Res? Ne?
2: Če ga bo, če ga bo pa panika prijela, pol pa tak lahko odprete linijo, pomagam 10, da pravimo rušja spet, ne, z dimnika.
1: Ne vem, no.
0: A imam kak boljši na svet, mogoče?
1: Jaz grem na mesnega z veselem.
0: Ne, ne boš.
1: Ja, jaz bi to ful šel.
0: Je pa tebe ni strah, to je cel point, ne?
1: Tudi jaz, stari,
0: ti boš
1: lani spet smo rihtali stanovanje, smo streho delali in smo pomagali in me je poslal ta na streho, čisto špico gor, na vrh streh.
0: In te ni nič zaščemelo.
1: Kako ti vedel, kako je mene ščemelo poslal, stari?
0: No, pa pa tako isto, jaz sem
1: prvezan.
0: Ja pa.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Smakovalec!
6: Like a Bosch!
5: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš! Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Ne rabiš več denarja.
19: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, a boš povedal za vsemi, kaj je smešnega?
1: Ne še.
2: Mišice, utrujenost, stres, tu je mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: A ti je smešno, ker ste se z Branetom končno zmenila za lepše vreme?
1: Ja, danes so možne kakšne plohe ali nevihte.
3: Torej se nista dobro zmenila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Borut, na poti težave ki.
4: Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tudi danes zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke ponovno gasijo požar na objektu, obvoz je možen po mestnih ulicah. Radar pa na dolenski avtocesti A2 z nadvoza Drnovo, smer Brežice, črn Brlingov paki pri Velenju pri avtooptiki, v Šempetru pri Gorici so za manufakturo, nastojalo radar na Igu v Baniji 30 km na uro in pa v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavlje smer Brod. Hvala za vsa sporočila, srečno poče naprej.
2: Meško in Pintar.
1: Čez pol enajsto, to je Radio 1, Meško in Pintar odpirava glasbeno zakladnico po dveh, sicer pa moram tole, no, smo petek malo že debatirala, Elon Musk je zdaj vreden bilijon dolarjev.
5: To so
1: bilijon, cifre sem bral. Na otvoritveni tekmi svetovnega prvenstva v fuzbolu je bilo 87,000 ljudi, za bilijon ljudi bi potrebovali 11 milijonov polnih stadionov.
5: Sem bral, da recimo bilijon nohtov na mezincu bi prekrilo celoten Pariz.
1: Zdaj, če bi Musk zapravil 1 milijon na dan, bi zapravilo 2740 let vsak dan po 1 milijon.
5: Če bi to razstalo med Slovence, bi vsak dobo skoraj pol milijona.
1: Ha? Kaj prav, dolarjev?
5: 672,000 dolarjev.
1: Koliko je to evro?
5: Vse eno, ni to dosti.
1: Pol milijona!

0: magnifico. Pravkar na Radio 1, dajmo to dan skočiti v glasbeno preteklost. Rok Pintar to stori nekako, je efekt glasbene zakladnice že podoben zvoku, ki ga Rok Pintar zjutraj spusti, oziroma njegov hrbet bolj.
1: Ja, žal.
0: Žalost, ja, leta dela.
1: Ja, in poletje to je.
0: To pa je potem on.
1: Bodmo realni, alergije in podobno. Ampak danes cenjeni kolega, je glasbena zakladnica zelo tebi prijazna, če lahko temu rečem.
0: Kaj, zato ker smo zadnjih svež komatel.
1: Gremo v 16. junija leta 2023, komat pa tale. Kylie Minogue je svojo največjo solo uspešnico po več kot desetletju dosegla s plesno himno Padam, Padam. To pomeni, da je Kylie ena od samo štirih žensk, ki so v petih ločenih desetletjih se uvrstile med 10 najboljših v Združenem kraljestvu, in to je uspelo na današnji dan leta 2023. Poleg nje je to uspelo samo še Cher, Lulu in Diani Ross.
0: Va?
1: Ja. Ja, res je. To mislim, da je pa taka stvar, kljub temu, da je samo 3 leta staro, da po glasbeno zakladnico pa absolutno spada, ko mat, padam, padam. Prav je, da je navdihnjena z istoimensko pesmijo Edith Piaf, naslov pa posnema zvok utripajočega srca.
0: Padam, padam, jaz mislim, da je padam, padam, ampak dobro, to je. Upam, da ne roši.
1: Z jezika si mi vzel, roši ne tega, ko mat.
0: Roši ne tega, ko mat. Padam, padam, Kylie Minogue v glasbeni zakladnici Meška Time Pintarja.

0: Kylie Minogue, moramo čist malo prekiniti, zato ker imam Boro čist sveže prometne informacije.
1: Pozor, prosim, voznice in vozniki, vozilo vozi v napačno smer na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, med priključkoma Maribor center in krožiščem Pesnica. Pazite vsi, ki na tem odseku vozite proti Šentilju, vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Torej, ponavljam, vozilo vozi v napačno smer na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, med priključkoma Maribor center in krožiščem Pesnica. Pazite vsi, ki na tem odseku vozite proti Šentilju, vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Srečno!

0: To je Pink, še pred tem Kylie Minogue, danes v glasbeni zakladnici, to nam je zrihtal naš kolega Rok Pinter, da lažje delamo. Kaj bi pa ti zavrtel, da bi še lažje delalo? Javi hitro na 051-300-300 SMS-u, služba dneva pride že po eni, te pohvaliva, pa mogoče probamo zrihtati višji regres.
1: Mislim,
0: ali pa ne? Ali pa sam pač zavrtima en komad samo zate. Mogoče je to tale. Ampak ne, si tega zbrati, ker to bote dobili že čez 3 minute, tak da.
1: Sicer pa v studiju že zasedba Cherry Flavored, ki jo bomo predstavili takoj ob 11. Zavrteli seveda eno njihovo, oziroma dve njihovi, če smo bolj natančni. Mm-hmm. Kako, kaj in zakaj, ja ne hote daleč.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, joj, ne, je bilo kar neprijeten, ne.
5: Ja.
4: Pol pa ni prav dolg zdržal, a ne?
5: Ja, seveda, seveda, ja. To se ti zažrel kolen noter, mislim, poznam, ja, kot lečiš.
4: O, ja, no se pol sva šla pa hlatoj v delavnico.
5: Aha.
4: Nama je par res udobnih položajev pokazala, no.
5: Aha, aha.
4: Ja, madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor. A ne?
5: A res, ja, ja, to je bilo vreten pol lažji za štoki, a ne?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, oh. In nikamor ne gremo letos.
5: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
5: A, tole vzemte.
6: Kaj?
5: Bo prec boljš.
6: Onitek.
5: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio 1 Koroška.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v Pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: To je bili Joe, to je Radio 1. 80-ta smo šli, tukaj smo Meško in Pintar in v kratke imamo tudi fajn goste, ki bodo letos igrali že na, ne, poleti se jih bo kar dalo slišati, no.
1: Laško pivo in cvetje pa lanje kar zmanjkalo, sam povem.
0: Sam tok, ne?
1: Sam povem.
0: Sam tok. Ja, še pred tem pa dajmo se informirati malo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 11. ura, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila

0: identitete ni razkrila. Ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Danes pa bomo izvedeli, kako visoko svetovni kulinarični ocenjevalci cenijo naše restauracije. Na Brdu pri Kranju bodo razkrili, katere restauracije so se uvrstile v novi Michelinov vodnik za Slovenijo. Lani je Hiša Franko za Ano Roš obdržala 3 zvezdice, Milka z Davidom Žefranom 2, še 7 restauracij pa po 1. Pričakovanja so velika, saj takšna priznanja pomagajo Sloveniji, da jo tujina vidi kot resno, vrhunsko gastronomsko destinacijo.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Večinoma sončno danes, popoldne kakšna ploha ali nevihta, predvsem v hribovitem svetu, temperature od 24 do 29. Do nadaljnega večinoma sončno, štarto naj bi vročinski val. Lendava 19 stopin v tem trenutku, Lesce in Celje 20, Ljubljana 21, Maribor 22, Koper 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
3: Spam z vami na poti, Borut Andrejaš.
7: Dober dan, preklicujem vožnjo na sprotno smer. Vozila namreč na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Za vse vas, ki vozite proti Šentilju na tej relaciji, tako ni več nevarnosti. So pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Še vedno pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke, ponovno gasijo požar na objektu, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa te pozdravi na Stojalu, Šentjerneju nasproti kmetije Karloček, na Stranicah za krožiščem proti Vitanju, v Slovenski Bistrici na Jožefu na avtobusni postaji in v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavlje smer Brod. Ko bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno.
8: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
10: Ona dva znata vse.
11: Ja, vedno vse.
10: Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven.
11: To pa vedno.
10: S dobro voljo in najboljšo glasbo.
11: 11.3 minute, dobrodan, dobrodošli. Meškem Pinter sva tukaj do dveh, super družbo mate. Že zato, ker mava mi dva goste. Z nami so Cherry Flavor.
3: Hey! Aljaž, Luka in Simon, pravite, da četrte štiri peresne deteljce ni.
12: Ne, ne, ne, ne, ne.
3: A, tako, kaj se dogaja?
12: Dela, dela, vse onci je.
3: A tako?
12: Ja, ja, delavn fan, pridn.
11: Bomo rekli, ena od štirih najboljših skupin na letošnjem Laško glasbenem poligonu. Jaz bi sem rekel, da ko sem vas videl, katera pesem vas trenutno najbolj zaznamuje, jaz rekel, Šank Rok Maček. Sami ste priznali, ja, nisem si tega zmislil.
3: Kaj se dogaja?
11: Kaj se dogaja?
3: Nekje ste bili.
12: Ja, z Lukatom smo bila na Don Broko. A, v kino Šiški in je bil zanimiv večer.
11: Je bil zanimiv
12: večer. Mela smo se drugače, res full fine, je bilo the best.
3: Jaz bi rekel, žena nista bila.
12: Ne.
3: To pa ne. Največji odr za vas prihaja na festivalu Laško pivo in cvetje, da ali ne?
12: Ja, po mojem, ja.
3: Kje ste še?
12: To je legendarni odr. Mi res ko mi čakamo, da smo tam. To bo the best.
13: Je kaj treme? Je kaj že tega?
3: A je kaj?
12: Treme?
14: Ne.
12: Jo, jaz...
14: Boč Alen.
12: Alen ima tremo. Zato je doma ostal, ni hotel sploh govoriti o tem.
11: Evo, drugač pritiska, ste zigar vajeni, nastopate redno, konc konce ste bili pred skupina že skoraj največjim, vsem največjim bandom v Sloveniji, ne? Zdaj si utirate pot na glasbeno sceno. A dajmo najprej,
3: dajmo najprej zavrteti
11: nekaj od vas. Ne morem razumeti komad?
12: Yes, dajmo.
11: O čem komad? Zakaj je ta komad wow top?
12: V bistvu sploh ne vemo, no, najbolj. Jaz ponovno tak pišem, da pišem ful brez nekega razmišljanja pa nekega koncepta. Ene komade pa malo bolj razmišljam, tega sem malo bolj tak nahitr napisal.
11: Ne morem razumeti.
12: In
11: ne,
12: pač pa. Dejansko pač nisem čist prepričan, o čem gre, ampak je pa fajn izpadl.
3: To bi bilo zate mogoče, Meško, brez razmišljanja.
11: Briga se za sebe. Ne morem razumeti, zdaj premierno, evo.

0: na radiju ena pravkar Cherry Flavored, ne morem razumeti, tukaj sva Meško in Pintar in tukaj so Cherry Flavored. Dobro dan, še enkrat dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Čau, čau. Zakaj so tukaj? Od 10. do 12. julija bo v Laškem festival Laško pivo in cvetje. Še si lahko zrihtate karte na pivo-cvetje.si, lani jih je zmanjkalo in letos smo rekli, da bomo na enki dali skupaj s pivovarno Laško prostor mladim, tistim bendom, ki bodo krojili slovensko glasbeno sceno čez nekaj let, ali pa mogoče že prej. Zato so tukaj Cherry Flavored. Ali nas ste danes nekaj zgubili?
1: Ja, tremoma smo rekli.
0: Ali, ja. Ali jaš, Luka pa Simon? Moramo priznati, ja. Pa moramo vprašati, no.
2: Zakaj?
0: Tista, ki ne vedo, zakaj Cherry Flavored. Ja.
2: Pač, doma to krčešne.
1: Šli smo na kebab. Šli smo na kebab in pač smo rekli, da bomo Cherry Flavored. Jaz sem tist čas poslušal ful Nirvano in pač sem poslušal tako mat Penny Royalty od Nirvana in on noter reče Cobain pač Cherry Flavored called Laxative za nekaj takega in pač tist mi je bilo v glavi in pa sem to predlagal in je bilo to tost, nismo veliko razmišljali.
0: In ostale je zgodovina.
1: Ja.
0: A je bila zahtevna pot čez Laško glasbeni maraton, Poligon? Oziroma,
1: pa,
0: Poligon, ja.
1: Predvsem je bilo zabavno, nam je bilo, te vsi izzivi so nam bili the best, pač res se nam zdi ful cool, no, da se organizirajo take zadeve, da tudi malo vidiš, spoznaš neke druge ljudi, ki se mogoče pač ukvarjajo s podobnimi stvarmi kot ti in pač malo povežeš te ideje, malo se pogovarjaš. Naj bilo fajn, no, na teh izzivih smo prav uživali.
0: Kaj bilo najtežje od izziva?
1: Kaj je že, kot dol iz one lojtre stvo? Tiste bilo.
3: Ne, uno, ko odpraš piksno pira s činela.
1: A ja, ja, ti si bilo nemogoč.
0: Vam so dali težke izzive.
2: To bi jaz tudi probal.
1: Ampak ti si je po moje nemogoč. Kdo je ti si naredil?
0: Lahko gledate vse za nazaj tudi na našem Instagramu Radio 1, drugače ne?
2: Zdaj, jaz sem nekje prebral, da ustvarjate avtorsko glasbo, ki je mešanica različnih glasbenih okusov. Kdo je zdaj za klasiko, kdo je za Balkan, kdo je za rock, kdo je za ja, metal?
1: Jaz sem tam nekje med jazzom pa Balkanom.
2: Ok.
4: Jaz sem bolj country pa te zadeve.
2: Ok.
4: On pa kva bolj balet pa to.
2: Balet. Zdaj Alen lahko namočite, kaj ga ni.
0: Zdaj lahko Alen.
1: Alen, kaj Alen?
3: Alen ima rad čuke.
2: Ja. Mešanica kompletna. Mešano.
0: Ej, a lahko še mogoče tak nam čist malce kak mic razkrijete o tem, kaj lahko od vas pričakujemo leto? Sabo album ali kaj koncert?
1: Ja, ja. Mi planiramo izdajo albuma in peč, no, zdaj ne planiramo več, zdaj lahko rečemo, da bo končno se zgodilo to. Oktobra bomo izdali naš prvi album z naslovom Akt in bomo to pač povezali z našim največjim samostojnim špilom do zdaj v Ortobaru, ki bo 18. novembra. Karte so že zuni, tako da zelela grete kupiti, so Early Bird ne bo več dolg, tako da že kar grejo in pejte pokupiti, pa se vidimo v Ortotu.
0: Veš da bomo.
1: Orto.
2: Zdaj pa, del Laško glasbenega poligona je bila tudi priredba, ki ste jo mogli posneti. Zakaj pojdi z mano v Toplice?
3: To moraš pa vprašati urednike Radija.
0: Aha, pojdi z mano v Toplice, so mogli čisto si enako.
2: Peni Toplic, ne toh morja, kar koli, ne?
3: Ne, mi smo samo dobili mail Toplice.
2: Ja. Ste se,
0: a bi zahtevna zdi... pesem to? Za priredit.
1: Pa v bistvu...
3: Zdika tega, da je Simon sploh ni poznal.
4: Ja.
1: Ne, ni res, to sploh ni res.
0: Nisi poznal
1: v džezu pa Balkanu. Ja, ne, ampak ne, itak, da sem poznal. Pač sam nisem poznal besedila celega, ne, kitice, pa to nisem znal. Sem pa valjda poznal, je legendarni slovenski komad.
0: A si ti sploh prav štajerci, rekel ja?
1: Dej domov.
0: Ugašamo mikrofon.
2: Ja, bo pa zavrdec, Cherry Flavored in priredba Pojdi z mano v Toplice.
0: Bo pa še dejmo. Malo več o tem, no pa da slišimo, kak vam je to ratalo.
5: Ajde, kjer komad.
6: Bog ne bo pa.

0: To so Cherry Flavors. Zmagovalci Laško glasbenega poligona, slišali smo jih zdaj na Radio 1 z njihovim, bomo rekli zdaj priredbo, še predtem z njihovim avtorskim komadom. Vse, kar ste zdaj videli oziroma slišali, lahko še za nazaj pogledate na našem Instagramu Radio 1 ali pa na YouTubeu Radio 1, vse. Julija pa jih slišimo na festivalu Laško pivo in cvetje, ne, kjer bodo stali ob boku številnim legendam. Ne?
1: Absolutno legenda, ampak prosim, dajmo zdaj to povedati. Še enkrat prosim povedati, kaj ste delali kje to lahko vidimo?
2: Na TikTok smo, no, to je ta side quest, mi temu rečemo, pa AMZS očitno tudi, no, zakaj se gre. Šli smo pač domov iz enega špila in Aljaš je imel specialko, pač kolo, in smo mu rekli, da se pač on fura specialko, mi pa hodimo, ja, in to?
3: Mi fura je, da mi si ful radi postavimo kak tak izziv, ti pa ne upaš tega.
1: In pa, stavimo, ker kaj bi lahko šlo na robe?
4: Problem imamo s stavami.
3: In valda...
1: Ja, in si šel?
3: Valda reče Luka, Aljaš, za 2 evra 16 do koliko krožišča.
4: A veš, zakaj ne?
3: Pač nisem, niti dvakrat nisem pomislil, ne. Ker 2 evra je vse 2 evra.
1: In na TikToku, če je Flavor, lahko vidite, koliko veselja prinese ta 2 evra.
3: Absolutno.
1: Človeku.
2: Koliko veselja, v kakve nevarnosti ga nas pravijo. Ja, bolj...
0: drugače pa, stali boste ob kaj, boko Vlado Kreslinu, Šankrok, Varni Valjak, še in še. Mm-hmm. Sem še karte si moramo mi izrihtati, da jih pivo, ne bo manjkalo, ne?
1: Na pivo-cvetje.si in pa torej novembra vas pa vidimo v Ortobaru na vašem največjem koncertu.
2: To bo pa najjače.
1: Karte so kje?
2: Kak?
1: Karte so kje?
2: Entrio.
1: Entrio.
2: Ampak na našem Instagramu je link in super. To je the best.
0: Lepo, da ste se oglasili tukaj, pa se vidimo na pivo in cvetju, ne?
2: Se vidimo.
0: Uživajte.
5: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si. Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Je. Damjano, da vi Tyler Nile Rodgers, to je Radio 1, pol 12. Mi med tem iščemo tudi vse nasvete za Roberta Roškarja in njegov znameniti vzpon pod vik na trboveljski Raufang. Nekdo je napisal, Roškar obvezno ene rezervne gate. Go, Roškar.
1: Ja, mislim.
2: Ja, sam gate.
0: A ja, sam gate, ja, še kaj drugega. In kaj pa veš, kak da... No.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Torkovo popoldne bo sončno, temperatura 24 do 29, proti večeru možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj je pretežno jasno, čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru možna spet kakšna ploha ali nevihta. Pač to je pod črto, večinoma sončno bo, lahko bo pa modežja.
0: Dobro si to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na Moon-energia.si.
1: Borut, izvoli.
4: Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti so proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Ljubljani pred priključkom Domžale. Zaprta pa še vedno Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja objekta tako kot včeraj. Obvoz je urejen po ostalih mestnih ulicah. Modri pa te ujamejo na stojalu Šentjerneju nasproti kmetije Karloček, na Stranicah za krožiščem proti Vitanju, v Slovenski Bistrici na Jožefu na avtobusni postaji in policijska kontrola v Podskrajniku, skriti so za živo mejo proti Rakeku. Nič 80, 22, 55, če bo kakšna sprememba, srečno pot.
5: Meško in Pintar.
0: In v naslednje pol ure za vsakega nekaj, Borut Andrejaš je tukaj ostal z nama tudi v studiju zaradi pomembnih novic, ki jih imamo glede kulinarike, sem to moram reči. A pa je, da imamo novo Mišlenovo zvezdico.
4: Ja, tako.
0: A boš povedal vse čez par minut, ne še vsega izdati?
4: Ja, a ja, ne smem, jo, jaz bi že kar me tok, jeho.
0: Mi že krulje. Drugač pa, še pred tem pa za vse ostale, pa nekaj o fuzbalu, ne?
1: To ja, vse hvala okolo. Lepa, da si vendarle omenil, no.
0: No, kaj pa bomo imeli?
1: Boš videl, pa dve, bo ti pa.
0: Meško in Pintar.

0: Star ob tome, star Radio 1, tukaj smo Meška in Pintar na mesto Matjaža Lovšeta. Še preden se pogovarjamo o zanimivih kulinaričnih stvarih, pač moramo od fuzbala.
1: Kaj vrece za leto?
0: Ja, kaj?
1: Ti si verjetno eden od tistih, ki se zdi, da je letošnje svetovno prvenstvo dolgočasno.
0: Letošnje sam. Naprej.
1: Marsikdo je napovedal, da bo letošnje svetovno prvenstvo dolgočasno, ki so ga razširili na 48 držav, pa da bo veliko teh bednih tekem. Ok, ena do zdaj, ampak še ta bi se lahko zelo hitro obrnila kontra.
2: Zlotrbek je ustavil in izenačenje. Neverjetno. Nogomet, kaj počneš? Konvencija je strelec, Nemci pa šokirani s tem torpedom z roba kazenskega prostora.
0: Kakšne besede.
1: Prevedi Meško, prosim.
0: Ne vem, kaj je govoril. Sem pač torpedo.
1: Curaçao je prišel do izenačenja na tekmi proti Nemčiji.
0: Ja. Ja. Dobro, to je tudi nekaj.
1: Absolutno, da je. Je bilo pa to tudi vse, kar jim je uspelo, ker je po Nemčiji lepo napolnila mrežo najmanjše države v zgodovini, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo. Potem pa včeraj, mati vseh senzacij, pomerili sta se Španija in Zelenoerdski otoki. Si lahko približno predstavljaš, da je to nekako, kot da bi jaz pa ti tekmovala.
0: Nekaj, dobro je dobro ali slabo in slabo?
1: Zelenoerdski otoki.
0: Je pa dober, kaj? Kaj z njim, Zelenoerdski otoki?
1: Ja, tako, jaz sem pa
2: v Atlante. Velika senzacija. Nič proti nič. Zelenoerdski otoki do ogromne točke proti favorizirani Španiji, ki nikakor ni prebila obrambnega bloka nasprotnika.
0: Pa kao španski junak, ali kaj?
1: Tako, s tem, da se moraš zavedati, da ponavad, ko so take tekme, da bi bili Zelenoerdski otoki full faulov, pa kartonov, pa ne vem kaj.
0: Yeah.
1: Zelenoerdski otoki so v celi tekmi naredili en faul.
0: Jedno?
1: Najmanj v zgodovini vseh svetovnih prvenstv na tekmi.
0: Ok.
1: Tako da svaka
0: Veš,
1: in čast...
0: Igramo pošteno. Tudi če nismo dobri, igramo pošteno.
1: Točka za njih velika kot Triglav, potem sta se v tej skupini pomerili še Urugvaj in Saudska Arabija in sta tudi remizirala, tako da bo res veselo. Španija naslednjo tekmo igra proti Saudski Arabiji, ki je na prejšnjem svetovnem prvenstvu premagala Argentino. Okay. Tako da bi znalo biti kar pestro. Danes večer nova poslastica, Francija igra proti Senegalu, Deželak je danes napovedval s tem, da je rogličke jedel, kdo bo zmagal in je napovedal, da bo Senegal zmagal, seveda da bo Francija izgubila.
0: Francija, okay.
1: Ja. Argentina bo na delu jutri ob 3 zjutraj, potem pa jutri ob 22. Anglija, Hrvaška. To bo pa noro, to bo pa poklo, stari.
0: A bo res?
1: Ja, res, noro bo. Vsi nogometni navdušenci imamo malo krajše noči v teh dneh, naše drage pa so postale tako imenovane nogometne vdove.
0: Jaz sem spremljal en TikTok, kjer je veliko nogometnih vdov, zdaj, mislim, ene so si izborile svoje, pač, ne, pa se Love Island, ženski, preferiramo ženski šov na veliki big screen televiziji gleda.
1: Alo, prosim, nekaj štake stvari govor.
0: S tem, ko si, ne, boš ti na mali tablici, na balkonu.
1: Moja draga je meni včeraj pustila TV in je šla v sobo na telefon gledati svoj podcast.
0: No, edino pravilno.

0: To je Nina Pušlar, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter in Borut Andrejaš tukaj, ki ni preletel z izredno prometno informacijo, še morda nečim približno toliko pomembnim, saj kaj ti? Slovenija ima letos 74 restauracij z Michelinovimi zvezdicami. To je danes novica dneva, bomo skoraj rekla. Ha?
1: Ja, za Slovenijo zelo pomembna novica. No?
0: Ja.
1: Že sedmo leto zapored Michelin Guide oziroma Michelinov vodnik v Sloveniji priporoča, kaj je najbolj top of the top.
0: Torej, kje bomo radi dobro jedli?
1: Še naprej. Ja. Dobra novica je, da ohranjamo tri zvezdice, Hiša Franko z Ano Roš, restauracija Milka iz Kranjske Gore z Davidom Žafranom, šefom Davidom Žafranom ohranja dve zvezdici in pa osem restauracij ima po eno zvezdico Michelinovo, od tega je ena na novo.
0: Nova, mam.
1: Ja, in kiti se z njo restauracija Galerija okusov iz Petrovč pri Žalcu z šefom Markom Magajnen.
0: Kje je to?
1: Petrovče, pri Žalcu. Galerija okusov. Ma čisto na novo eno zvezdico. Ja. Drugače pa Michelinov vodnik podarja oziroma da še veliko drugih priporočil, kot so Bip Gourmet, gre za priznanje, kako ravna restauracija ali gostilna med kakovostjo in ceno. Teh restauracij je 12. Je pa letos tudi nova kategorija in sicer na novo odprtje in to priznanje je dobila zelo, zelo znana gostilna Celju in sicer gostilna Francel. Vmes je bila tudi malo zaprta, menjala lastnike, po novem pa zopet gostilna Francel v Celju odprta, šef pa Sebastian Kovačič.
0: Ja, pa ne, jaz gledam, sem jedilnik, vse nič. Puste me, pogovorite se mi naprej, jaz gledam Galerijo okusov jedilnik.
1: Lahko povem, da grem danes na slavnostni sprejem na Brdu pri Kranju, kjer bom tele vse šefe tudi malo zaslišal, imam en konkreten spisek vprašanj.
0: Zakaj tebe vabijo nas, pa ne?
1: Ker sem pač v tej firmi pristojen tudi za kulinarijo. Hvala lepa. In tam, kjer so dobri banketi, je tudi Andrejaš.
2: Kako pa prideš do tega, jaz bi tudi pristojen za hrano.
0: Poslovna skrivnost.
3: Meško in Pinter. Radio 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Radio 1 Koroška. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Letos poletne gume v Pidi Servis. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!
6: Optika Julius.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: To je Olivia Dean. Man, I need Zmeško in Peter na tej strani. Peter za mešalko, zato ker bomo te Zmeško tisti, ki bo danes ugibal in poskušal razkriti glasbeni trojček.
1: To pomeni, enega si zdaj ti zapakiral in zdaj pa...
0: Tako.
1: Si, mene nič ne moti to, da sem na kauču.
0: To pa verjamemo, če pa kje si bil pa vedno komot, ja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Še par sekund pa bo 12.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Nejc Brezovar dodaja, da je spreminjanje volilnih pravil pol leta pred volitvami zelo problematično. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Zdravstveni inšpektorat pa med tem opozarja na več od poklicev igrač, ki so bile prek Temuja dostopne tudi slovenskim kupcem. Nekatere vsebujejo majhne delce, ki lahko pri otrocih povzročijo zadušitev. Odpoklicali so tudi igračo z ventilatorjem na baterije s platforme Wish, kjer obstaja nevarnost opeklin in poškodb prebavil. Potrošnikom svetujejo, naj izdelkov ne uporabljajo in jih takoj umaknejo.

0: svojo lastnico, hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Lušno, večinoma sončno danes, temperature bodo šle od 24 do 29 stopinj, proti večeru možna kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri zelo podobno, četrtek bo večinoma sončen in tako naprej, v glavnem sončno bo pa vroče. Celje, Brezce, Semič 22 stopinj, izmerjeno ob 12, Novo mesto, Koper, Ljubljana in Maribor 23, Radenci 24, Slovenske Konjice najtopleje 25.

0: Asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Borut, na poti?
3: Tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah, na ljubljanski južni obvoznici pa smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Prometna nesreča se južna ljubljanska obvoznica smer Malence med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana zahod Vič. Zaprta pa ostaja Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na cesti Slovenske Konice Stranice pri opuščeni hiši Belkedi v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Crklje na Gorenjskem in policijska kontrola v Podskrajniku skriti za živo mejo proti Rakeku. Varno pot še naprej.
0: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Glasbeni trojček z Matjažem
2: Meško in Pintar.
5: Tako. Dobro si rekel.
2: Krajni čas je torek, 4 minute čez 12, cenjeni kolega Meško, si pripravljen na glasbeni trojček?
5: Ja, koliko sem pač lahko pripravljen, ne vem, kaj si ti dan zmešal glasbeni trojček, jaz vem, da ti je šlo še običajno, da take normalne, solidne, fajne, uganljive, zdaj pri tebi pa nikoli ne vem. No.
2: Absolutno boš dva uganu zelo hitro, ja. Sam to bi ti rad rekel, ta tretji je pa težek.
5: A zato si dal, zato si dal to trojček, ne?
2: Ampak, mislim, lej, poslušmo, glasbeni trojček danes se sliši takole. Ni težko, nič 5-1-300-300, če poznate celotno rešitev, dva sigurno veš, cenjeni kolega Meškov tukaj.
5: Ne, jaz mislim, da poznam vse tri, ampak vse tri? Vse zelo mešanih obdobij.
2: To pa zelo mešano.
5: No, daj še enkrat.
2: Dajmo še enkrat, to je glasbeni trojček. Kot jim rekel, če ta druge ne poznaš.
5: Če ta druge ne poznaš, lahko zaključiva s tem šovom.
2: Absolutno.
5: Ja, pri Enki je malo starejši, ko ima ta trojka je pa tak. Kako pa naj to opišem? Ja, ne morem.
2: Če veste super, vi, veste, nič 5-1-300-300, dajte se javiti v SMS-u. Preverimo, če Meško blefira tako, kaj ponavadi, ali dejansko, kaj ve v kratkem.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Meško in Pinter na tej strani in v torkih tak zajt, ki je sicer z vami Lovše, je čas za glasbeni trojček. Spoštovani kolega
1: ja,
0: Miško.
1: Ja, on ne daje tak težkih kot ti.
0: Ni težek, moram pohvaliti. Miha je bil prvi s pravilnim odgovorom in to v celoti, z vsemi izvajalci, naslovi. Ne, Miha, ta drug komad ni naslov. Se pravi,
1: dobro,
0: skor.
1: Pa vemo, kdo je. No.
0: Glasbeni trojček je tole danes?
1: Ok, a boš povedal karkoli o prvem komadu še?
0: O prvem komadu ti lahko povem, da je bil leta 2001 izbran med 25 najboljših komadov stoletja.
1: Ja, za Lady Gaga pravi, nim, ne?
0: No, tako, se pravi, ti lahko povem, da je komad iz leta 79.
1: Ja, dlje nisi mogo iti skor, ne?
0: Sploh, bi se potrudil, no, ampak ja. To ti pravim, da je zelo znan, ker je bil med 25 najboljšimi komadi prejšnjega stoletja.
1: Dobro, ja. A pa lahko o tretjem poveš?
0: O tretjem? Pa tretjega valjda poznaš.
1: Ne, sem tak pač.
0: A ja.
1: Se mal vprašam, sem da ma zabijam čas, ker ne vem ta prvega.
0: Ne veš ta prvega?
1: Ne. Ne, ne vem, kaj je.
0: Vedeti, no.
1: Ja, ne vem, kaj boš zdaj naredil.
0: Sramota. Dam ti še 3 minute 40, da se sramuješ. Ostali pa nič pete na 300. Pohvalite se, da ste bolj razgledani v glasbi kot Matic Meško in da poznate tudi kaj, kar je starejše od 2022. A ne.
1: A ti zdaj kao smešno to. Daj muziko, pa se briga za sebe, prosim. Pa zgini nazaj, tja.
0: Kid Rock, All Summer Long, nič pete na 300. Če poznate rešitev današnjega glasbenega trojčka.

0: Singing Sweet Home Alabama All Summer Long, Kid Rock na Enki, 13 minut čez 12, Meško in Pintar na tej strani, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Glasbeni trojček se danes očitno ne bo rešil, jaz bi samo rad pohvalil vse, ki ste sodelovali in ste se javili s pravilnimi rešitvami.
1: Torej, si dal...
0: pa ene par, ki ste falili.
1: To torej si dal pretežkega, moraš se zdaj sprijazniti, zdaj si dal pretežkega, ne?
0: Ne.
1: Kaj ne?
0: Absolutno da ne.
1: Ne.
0: Glasbeni trojček danes je bil tole. Se pravi, delati težave prva, ko da greva najprej rešiti drugo in tretje.
1: Ja, glej, dvojka je povsem enostavna, zaradi tega izvajalca je tudi Nine Show in če ne bi bilo tega izvajalca, mislim, da bi Nine Show absolutno propadlo in to si ti, naslov te pesmi si najbrž prepevaš ti vsak dan. Adi Smolar, jaz sem nor.
2: Jaz sem nor, jaz sem bogi.
0: Adi Smolar, jaz sem nor, pod številko dve v današnjem glasbenem trojčku.
1: Okay.
0: To si ugotovil.
1: Imamo.
0: Potem pod številko tri.
1: Na trojki imamo Džiboni, Ribar.
0: S pesmijo.
1: Ja. Številka ena, sem jaz mislil, da je working 9 to 5, mislim, da je to Šina.
0: Je sicer malo podobno, si še mene pa imal zavedu.
1: No, in ampak kaj boš zdaj rekel?
0: Ja, da je bilo tole. Eden in edini, Bob Seger. All time rock and roll.
1: Super. A ti je kdo trofil to?
0: Seveda so.
1: Ja.
0: Bernard je trofil. Tomaž je
1: trofil. Dobro, hvala Bernard. In to je bilo to za danes. Vidiš, a lahko prosim daš malo lažje naslednjič? A bi...
0: Nisem jaz kriv, da ti nimaš pojma.
1: Ok, ti pa Bernard. Hvala Bernard in hvala Rok. No?
0: Kaj bi mi rad vrnil?
1: Ne bom nič vas vračal. Ne rabimo.
0: Smo ti dali šanso, ne?
1: Daj Adija, prosim, tvojo naslovno pesem.
0: To pa, mi pa ne rabiš dvakrat reči. Adi Smolar, jaz sem nor, tudi mi dva
1: sva malo. Ja.
0: Tudi mi dva sva malo nora. Hvala, da ste z nama, Meško in Pintar tukaj. Do dveh. Adi Smolar, jaz sem nor.
2: Jaz sem nor. Jaz sem ubogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znor.

0: μου μπογι μπογι μπογι μπογι μπογι στο Μίσκο Ιμπίνταρ να Ράδιο 1.
1: Βίρνο πριπράουγενα, ζα βέτς ντόπρε γλάσμπε, ειν ζαμπάβε.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 evrov. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Odkrito zmagovito!
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
12: Ste že poizkusili tuno marucela?
13: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
12: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
14: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Problem ni denar. Problem si ti.
17: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.

0: Michael Schulze. Pole enih pravkar na radio. Ena veš, kaj Pinter se tukaj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Tako danes v popoldnevu kot jutri skozi celoten dan večinoma sončno, kakšna ploha danes proti večeru, jutr pa popoldne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentant sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Borut, pestra na poti.
3: Prometna nesreča na novo na voznem pasu v predoru Ločica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pred predorom nastaja zastoj. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če se želite zastoju izogniti, obvoz za osebna vozila po regionalni cesti Vransko-Trojane. Torej ponavljam, zaprt je vozni pas v predoru Ločica, Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane, prometna nesreča, pred predorom seveda zastoj, promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah, na ljubljanski južni obvoznici pa smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Prometna nesreča pa se je zgodila, pravite, na črnuški obvoznici smer Trzin pri Savskem mostu, tudi tam zastoji. Zadnji radar na cesti Slovenske Konice stranice pri opuščeni hiši in drugi Belkedi v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Cerklje na Gorenskem. Hvala za klice, srečno poče naprej.
1: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli.
2: Zdaj me spoleno. Skrbi me, da se nekaj na telefonu najde, nekaj na TikToku spet.
0: No, mislim, gledam Roberta Roškara, ki zdaj, se on tudi zdaj mentalno pripravlja, vsaka obljuba ima svojo ceno, ne rošijo je dopred celo Slovenijo,
2: da bo splezal
0: 60 metrov.
2: Tako, na Trboveljski dimnik pleza, jutri iz jutraj že.
0: Do kosti se, on, do kosti se boji višine in zadnja stvar, kaj si bi kdorkoli od želel je, ravno to, ne, da se gre. Ker smo imeli najprej probo in s stolom, pa streho, pa z lestvijo, pa, že to je bilo absolutno preveč. Kako bo 360 vertikale zdržal, je druga stvar. Franko Tabajca je imel tudi prejšnji teden v petek v njegovem klubu. Kaj pa je on rekel, čez par minut, ostanite tukaj, pa če imate kak nasvet za njega, 0-5-1, 300.
2: Ja, mislim, moram reči, da mi je bil zelo všeč nasvet Alena. Ne it.
0: Dobro.

0: To je Tina Turner, When the heartache is over. In takrat bo Roši tudi dol iz trboveljskega dimnika, če bo vse ok. Dan se pogovarjamo o tem slovitem sponu, ki se bo predvidoma zgodil jutri.
1: Ne? Jutri zjutraj gre za res, naš Robert Roškar se bo pospel na 360 metrov visoki trboveljski rauf.
0: Zdaj, mogoče to sploh ni tok problem za nekoga, če, ki pač nima probleme z višino. Ne? On pa ima. In zdaj seveda, tukaj tudi Zala Perlič, njegova sodelovka, ga je Fejs privajala na to. Bil je tudi na vrhu naše strehe, tukaj tako, na Infonetu, pa bil je na Kristalni palači, na vrhu Kristalne palače, kar je 89 metrov.
1: Se pravi, bi se mogel povspeti na 4 Kristalne palače.
0: 20 nad strop, ima 4-krat, 4-krat više vse skupaj. Drugač pa Eiffelov stolp meri 330 metrov, tako da dimnik je višji od Eiffelovega stolpa.
1: Ja, se je najvišji v Evropi, ne? Ampak imel je pa v petek, če se prav spomnim, Roškar v klubu ljubiteljev vikenda je sprejel Franka Bajca, ne?
0: Ja, tudi on je rekel, kaj pa je najhujši strah.
2: Meni je bolj strašno biti recimo na 25 metrih, kukar na 4 km.
3: A ja, čakaj malo, to, kar si zdaj rekel, je zelo pomembno za mene. A ti bi mi rad povedal, da je pol zgore že tako visoko, da spoh ni več strašno, ker je previsoko.
2: Tako je.
3: Kot da bi zletala
2: gledal. Ja, je pač že tako visoko, da ni tak več občutk straha, kukar recimo tistih prvih recimo 50 metrov.
3: Meni tega ni rekel še nobeno zdaj od ljudi, pa sem se povarjal že z 200 ljudmi zadnjih 10 dneh o tem. Se pravi, če te prav razumem, na začetku je fajn pol, najbolj grozno je v bistvu na sredini, ne na vrhu.
2: Recimo, meni je tako do 25 metrov mi je najbolj strašno vse, kar gre po više, poslije pa pač že toliko visoko, da itak ni izbere.
0: Jaz bi sem rekel, da sem vprašal če GPT, koliko je 360 metrov, koliko je to nad stropi, ne? 360 metrov je približno 120 nad stropi običajnega stanovanskega bloka. Eno nad strop je poprečje okoli 3 metre, strop plus debelina plošče, torej 360 deljeno s 3 je 120 nad stropi. 120 nad stropni blok bi mogel biti, da bi...
1: Se ti, cenjeni kolega, spomneš, ko sem jaz prej živel v Ljubljani v bloku, v 14. štuku, ko so pri meni sedela na balkonu, ko so dol gledali.
0: To je...
1: Koliko to bi pa je kvajnih? 50 metrov. Ljubi bok. Pa je bilo že kar...
0: Pa se z liftom pelješ gore, ne, se mi je zdelo 8 minut.
1: 46 sekund sem štopil.
0: Zakaj?
4: Meško in Vintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: In še kar si pa, ja, še kar gre. Novice imamo, pa pa službo dneva, pa pa...
1: Še se lahko javite.
0: Še se
1: javite. 351-300-300, kje delate, kjer komad zavrtiva.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno ena, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Letalski potniki v Evropski uniji pa bodo po novih pravilih lažje vedeli, kaj jim pripada. Letalske družbe vam za osnovno ročno prtljago ne bodo več smele posebej zaračunati dodatka. Ko boste kupili karto, boste lahko sabo vzeli manjšo torbo in manjši kovček, brez posebnega doplačila. Če bo let zamujal več kot 3 ure, pa boste še vedno lahko zahtevali odškodnino. Edina slaba stran, letalske družbe opozarjajo, da bi bile lahko karte zato dražje. Nova pravila naj bi začela veljati prihodnje leto. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, 2 več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila 3, Milka z Davidom Žefranom pa 2 zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja

0: Brežice in Koper 24, Celje, Hodoš, Ljubljana, Maribor 25, Pragersko 26, v Novi Gorici 28 stopinj. Tole popoldne bo sončno, zvečer možna kakšna ploha ali nevihta, jutri v bistvu zelo podobno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Borut, na poti.
4: Dobrodošli, previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Vozni pas pa zaprt v predoru Ločica na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi prometne nesreče v predoru. Pred predorom pa seveda zastoj. Promet počasi namreč poteka po prehitevalnem pasu, zamuda tam nekje 15 minut. Obvoz za osebna vozila, če želite, po regionalni cesti Vransko-Trojane. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, kakopak. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti cesti proti Celju, pri Slovenskih Konicah in na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje pred dovozom Ljubljana Center. Drugih posebnosti za enkrat niste vi sporočili svojih poti, ko bo kakšna sprememba, pričakujem vaš klic na 080 22 55. Srečno!
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Aha. Miško in Pintar.
0: In kuhata najboljšo kavo. Hvala lepa.
5: Hvala lepa, no, da si celo tokrat, da skuhaš, fantastično, mislim, da je še ena četrta. Meško in Pinter se od tukaj namestima Tjaža Lovšeta, super vreme, pa super čas, da se pohvalite, kje delate in vam nadenemo krono, na kateri piše služba dneva.
0: Danes nam je Lovšeta midva iščeva službo dneva, samo napisati moraš, kje delaš, odkot si, pa lahko za ston reklamo svoji firmi narediš.
5: Vse to pošleš na 051 300 300 SMS-u in se slišimo čez par minut.
0: Jo.

0: To je legenda Whitney Houston, pravo kar na Radio 1. Je že čas, drage dame, spoštovane gospode, da malce pokukamo vaš delovnik, če ste vi kaj pridni, ne?
1: A, valjda, da so Slovenci, smo pridni. Lupimo.
2: Kje je?
3: Alo?
0: Ja, Matjaž, ni te. Miško in Pintar.
4: Išče službo dneva.
0: Ja, Matjaž, ali ni, ne?
5: Tako.
0: Ampak imamo pa tukaj Miho. Miha, kje motiva?
5: Lepo zdrav. Ja, v bistvu nikjer. Glih vozim se iz Zagreba proti Ljubljani.
0: Ok, kaj to pa je službeno ali, mislim, ali osebno, ali v easy, ali na dopust, ali kako?
5: Ne, pol službeno, pol osebno.
0: Da. Služi, kako službeno?
5: Nekaj smo delali v Zagrebu, tako da pa sem pa še nekaj zase naredil, tako da je bilo glih prijetno skoristimo.
0: S čim pa se drugače ukvarjaš, da si službeno tak na poti?
5: V IT-ju delam.
0: To je dobro, veš, da mi vsi pravijo, v IT-ju to se kar moraš malo mrežiti, ker majda imajo dobre plače, pravi.
5: Ja, to te zadnjo bom preslišal, ampak ok.
0: Ej, a delaš kaj, a res tak pa kao programiraš ali kaj delaš v IT-ju?
5: Ne, nisem nič v zvezi s programiranjem, sem bolj v drugih vodah, v sistemskih vodah.
0: Okay.
5: Tako da, imamo pa veliko mreženja, no? To pa lahko
0: priznam. A imaš dobre sodelavce?
5: Sodelavci so odlični, ja.
1: Ajde, pozdravi malo, povej, koga pozdravljaš.
5: Pozdravljam recimo Dušana, pa Samota, ker sta vsak na drugem koncu Slovenije, no, tako da jaz sem pa tukaj.
1: Se pravi, ni vas veliko, ste pa dobro razporejeni, če prav razumem.
5: Tako.
1: Vrhunsko. Miha, nimava druge opcije, kada te razglasiva, da si danes v službi dneva. Čestitke!
5: Super, hvala.
1: Kakšno kaj muziko, Miha, najraj poslušaš? Še to nama zaupaj.
5: Ja, kar v bistvu tole, kaj je bilo na teh letreh. No, razen Smolarja, no, tiste občasno kdaj, ampak Bob Seger je kar na tapeti, pa tudi Džiboni, zdaj le bo poletje, tako da bo glih zapašal za všesa. No.
1: Kjer ga zavrtimo, pa, pojo celoti, povej.
5: Ker Bob Seger, ja.
1: Boba Seger, damo celosti. Top, Miha, hvala, da si se javil. Uživaj srečno po domov.
5: Hvala tudi vama, uživajta.

0: Miha si je v službi dneva dan si izbral tole. To je Bob Seger, to je Radio 1, Neško in Pintar sva tukaj. Do dveh ostava na mesto Matjaža Lovšeta, kam bomo?
1: Lepo prosim, izobraževalne vsebine so pomembne.
0: Ja?
1: Nismo sicer lik za osnovno šolo, tam od enega tretjega letenka srednje naprej pa tudi tole lahko.
0: Tako.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: A misliš, da nam inšpekcija kaj prezna te izobraževalne vsebine? Ali?
1: Ja, upam. Upam.
0: Mislim, če
1: ne radi vsaj nama, ne? Decer pa danes gremo v ZDA, ampak celo ne zaradi svetovnega prvenstva, ampak pač včasih se človek vpraša, a je v svetu piva sploh še možen izumeti kaj novega.
0: In
1: potem pride nekdo in reče, kaj pa če bi bil jukebox, hkrati sod za pivo.
0: Mi je kar malo žal, da se nisem jaz tega zmislil. Ne?
1: Točno, to se je namreč zgodilo v ZDA, kjer je pozornost pritihnila naprava, ki je na prvi pogled en tak zelo star retro jukebox iz nekje 50-ih let, pa pogotoviš, da se spodaj skriva še popolnoma delujoč pivski sod s pivo za točenje. Se pravi, naprava, ki ti hkrat predvaja najljubšo glasbo in še natoči pivo. Kar pomeni, da smo kot družba uradno prišli do točke, ko niti ostati od mize ni več potrebno.
0: Za 100 let tehnološkega napredka, prav, računalniki, internet, umetna inteligenca in nekdo na koncu reče, ampak največji problem je, da sta pivo in glasba preveč narazne. Kak da ne morem jaz imeti hkrati zvočnika, pa hkrati si ne morem z tega zvočnika ven naliti. Ha?
1: In Američani so rekli, hold my beer.
0: Hold my beer, ja.
3: Na Radio 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Samski.
11: Samska.
9: Onaon.com. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: To je Taylor Swift, to Polite, to je Radio 1. Meškem Pinter sa tukaj, dobar dan in dobrodošli. Kupija nova
1: Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova Pikasi. Že 30 let.
2: Ljušno, sončno torkovo popoldne je pred nami s temperaturami do 29 stopinj Celzija, zvečer možna kakšna ploha ali nevihta, jutri tudi skozi celoten dan večinoma sončno, pa spet popoldne in proti večeru možna kakšna plohca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Prometni servis nič 80-22-55 prozema Igor Kukovec.
5: Ja, lepo povdan in gremo do zastojev. Na primorski avtocesti A1 je v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrice Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. In še radari, na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice skrit je za živo mejo, pravite, srečno, varno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: Moramo vrniti tudi pozdrave vsem vam na nič 51300. Barbara piše in pozdravlja celotni kolektiv Cineplex Kran Kina,
2: dobro,
0: kjer smo tudi super, super ekipca in združujemo delo z zabavo. Pa še Aliteja pravi, glede na to, da smo imeli malce prej službo dneva, da bi si jo ta mesec zaslužil tudi vse punce v kozmetični branži. Zakaj? Ker je juni tradicionalno nor in večina nas diha na škrge.
2: Ne govor, stari.
0: Kaj?
2: V četrt grem na nohte. Ne tako, kot ti misliš, ne tako, kot ženske.
0: Kaj pa?
2: Ja, medicinska pedikura, kaj.
0: A ja, dobre, ja.
2: To je bilo že strah.
0: Sem že mislil, da
2: ješ
0: prišel z roza nazaj.
2: Ja,

0: To je Ed Sheeran.
1: Jaz mislim, da se prav vsi zdaj ukvarjamo s tem tvojim svetovnim prvenstvom nogometu, pa če bi želeli, ali ne?
2: Daj, stave gor, stave dol, pač moraš reči, te dogodek leta. To je res, kakor hočeš.
1: Je res. Ampak ti veš, da naprimer naš vedeževalski pes Tor od petka, se spomniš, je napovedal pravilni izid tekme Kanada, boste sam tok, no?
2: Večkrat ga propel. Drugač po Denis Avdičovu, tudi jih zanimajo izidi tekem, mislim, vsaj polovico Denis Avdičova to zanima, ne? Ampak oni imajo pa babo. Gladno.
1: Ja, to sem pa slišal, ja.
2: Si mogo slišati, oziroma mojega tasta, Miha Deželaka. Danes je dobil na razpolago dva rugljička. En je bil marmeladen, drugi je bil čokoladen. Je pa napovedoval za tekmo Francija-Senegal danes večer. Ni pa vedel, kjer rugličke za kjero reprezentanco, tako da dajmo slišati, kjer ga je ugriznil.
1: No, pa da slišam.
3: Če bi zdaj iz srca, ne,
4: ja.
3: bi čokoladenega zdaj vzel, ne?
4: Ismam, misliš, da bi bila to Francija?
3: Ja, ne vem, jaz bom kar čokoladenega
5: zdaj. A ja, bolj si gladen.
4: Zihar?
3: Ja.
4: Kaj pa, če je to Senegal, stari?
5: Vidite na to, da
4: je to Senegal.
5: Čokolada.
4: Kaj pa, če je to Senegal? Kaj pa to, če je Senegal, stari? Ga boš kar?
3: Kar je.
4: Tok si gladna. Mika, tok si gladna.
3: Zakaj bi čakali pa?
4: A je dober?
3: Dober.
4: Ja?
5: Sežem, da se ne bo zadržal. Da bomo pošekali po
4: sedmi ali pa nekaj. Mi smo pri 100%, da
3: sem kaj malo nekolo
4: pojedo do deseti.
5: Da imamo vsebino do deseti.
3: Ja. Nisem celo noč nače jedo, ne?
4: Tole je danes taka zmaga. Senegala proti Franciji. To je Denis Avdičov.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: 402.
1: Ja, to pa, ja,
2: to je pa naš programski direktor Gargamel, ki smo predlagala par idej za spremembe.
1: Ena je bila višja plača, pa je šel ven zdaj.
2: Tako. Sam, da smo začeli o tem govoriti.
1: Z lepimi mislimi zaključujemo.
2: Hvala lepo, uživajte.
1: Robert Roškar pride čez par minut, pa njegov trbovski Raufunk, no, še zadnji.
2: Slišmo se jutro ob dveh.
1: A točno nam je, da se jutro nam je strošija.
2: Mislim, da je zdaj me, so to že preventivno.
1: Daj mi je.
3: Radio 1 Koroška. Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Dame in gospodje, čas je, da se začne torkov dimnikarski šov domov.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only
2: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In dober dan voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od povprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Rusijo med tem to jesen čakajo parlamentarne volitve. Za 20. september jih je razpisal predsednik Putin. Poznavalci pravijo, da bo volitve zaznamoval padec podpore Kremlju in vladajoči enotni Rusiji, ki po napovedih grozi izguba ustavne večine. Ob volitvah v Dumo bodo sicer Rusi izbirali tudi predstavnike na drugih ravneh. Prvič pa naj bi sodelovali tudi prebivalci ukrajinskih območij, ki jih je Moskva priključila oziroma si jih lasti. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežejo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.

0: Zvečer je možno še kakšna ploha ali pa nevihta, je pa tako, da jutri si treba pretežno jasno, ampak pazi to, mogoče bo kje tudi za kratek čas megleno in glede na to, da boš ti plezu na ralf.
1: A ti me, čak sem malo zdaj ti, a je kakršna koli opcija, da bi bilo vse malo megleno v Trbovljah?
0: Vem, da hočeš, da je tam megleno,
1: ja, zato
0: da ja ne boš dol videl, a ne?
1: Da ne vidim dol, magari se pol razkadi, me zastopiš pol ure, da je megla. Ob kateri uri zjutraj najpogosteje megla? Ob šestih?
0: Tudi.
1: Jo, prosim, ne bo tam.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, poglejmo prometne zadeve.
4: Dobar dan, bolj ko ne, samo zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Če se pa peljete proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je to, srečno in varno.

0: Perlič.
1: Do spona na trboveljski dimnik ima naš Roši še točno 16 ur in 11 minut.
2: Jezus Marija. Radio
1: 1. Ja, pa a ti veš, da boš jutri takle čas že do dimnika?
2: V smislu, da bom zletel do dimnika pa se razmazal po tleh?
1: Daj probi prit, prosim, v enem kosu, no, ker od tega je tudi moja karijera odvisna, veš, soda, pa to ne, pač, če veš, kaj mislim. Drugač, imam pa za tebe eno pesmico za spodbudo, ker mi gre za karijero, ne? Yeah.

0: Hah, že dok nisem trzinka slišal, A ja, veš, da nisem do zdaj nikoli razmišljal, da pojo, veš, kaj dimniki mi do zdaj niso bili nič kaj posebnega, ne?
1: Od, res?
0: Od tega te nadalje mi pa najbrž bodo, ne? Ja, jaz sem sicer na domen raufog, nem sedo, ne? Jaz se ga pa samo držal. No.
1: No.
0: No.
1: No, bomo tudi.
0: No.
2: Šov domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Marsikdo zdaj že ve, jaz ne maram torkov, jaz vam bom zdaj razložil, zakaj. Učinek vikenda je pri torku že mimo, se pravi, v ponedeljki si še malo spočit, pa vesel, ker pač je bilo lušno čez vikend, spominjaš se še vikenda, ne? Dan se živ, bog več vikenda ne spominja. Služba pa ljudje ti v tekom ponedeljka skurijo celo energijo, in pol prije torek, ki je ekstremno oddaljen od prejšnjega petka, pa enako oddaljen tudi od prihodnjega petka. Poleg tega vam še eno drugo stvar razložil, ne? Petek je petek, četrtek je mali petek. Sreda pa je mali, mali petek, torek pa ni nič.
1: A ni mali, mali, mali petek?
0: Ne, ne, ker ne more biti, to je bilo smešno. Torek je v bistvu, če smo čisti, ker je vse malo na poti, nihče še ni nikoli rekel, o, Jezus, sveta Marija, kako ima sro torke. Ob torki se mi same lepe stvari dogajajo. Nikoli nihče še ni rekel tega. Če bi torek ukinili, bi imel po moje teoriji teden točno pravilno razporejene dneve, se pravi dva dni vikenda, pa štiri dni dela, torej točno pol. Pol časa bi so počivali, kar bi, oprostite, že generacije morale delati. Tako da, kdorkoli si je zmisel torek, jaz nemo ne želim ni slabega, ker ne smeš ljudem želeti slabega, ker je to karmično slabo, ampak mu želim recimo, da, ne vem, da ga vse malo zgaga peče. Ok?
1: Wow!
0: Fajn, da ga zgaga peče. V glavnem, gledaj, torek pa je tu, ne? In jaz nimam oči, da bi torek ukinil, čeprav bi ga. Tako da, glede na to, da ga ne morem ukiniti, sem se pač odločil, da se ga na šihtu malo popestrim. In zato sem našel malo praktikanto, ko Zalo iz... Zdaj pa ti nadaljuj, odkot ti si?
1: Tratne pri Grobelnem, pri Šentirju, pri Celju, pri Mariboru.
0: Bravo, prijelo se je. To je dokaz, da se je prijelo. Pa moš vedeti, da se je, ker parkrat, ko smo šla ben, so ti ljudje že dobesedno rekli to.
1: O, kroza, ali mala Zala, ali pa ti si una Zala iz Tratne pri Grobelnem, pri Šentirju, pri Mariboru.
0: Ja, ali pa ona Zala mala, ko je, če bo vreme brala.
1: Ja.
0: Glavnem, jaz sem se odločil, da vsak torek, da si popestrim ta tečen dan, Zalo presenetim z igrico Bitka generacij. To pomeni, da se ona nauči par stvari od 90-ih, pa tem, kar se glasbenega smisla tiče. Ona je bila takrat če vatejo.
1: Jo, so smar.
0: In mi ne predvajamo razne odlomke muzike iz 90-ih, zato ker se nam pač zdi, da je to strašno smešno, kako ona tega ne ve, mi pa to valjda vemo, ker pač nam je to čisto domače. Ne? Tako da je bilo to bolj za nas zabava kot za njo. No? Ampak vse zate pa je izobraževalne narave ta igra.
1: Ja. Izobraževalne.
0: Tako je bilo prejšnji torek.
1: Ko? Dešengas.
0: Če zaneš ti tega...
1: O, mati moja.
0: Matitska na glas reči, kaj si rekel?
2: Absolutna sramota. Kako te ni sramota?
1: A ja?
0: Absolutna sramota.
1: Jaz mislim, da je mislil, da...
0: Ne.
1: Kaj?
0: Ne, ne, mi to tebe.
1: A ja, sramota, da ne vem?
2: Ja, absolutna.
1: A deš še enkrat. Oh, baby. Britney Spears. Oni? Ne bi bi ti, prosim.
0: Znaš pesem?
1: Ja, ne vem, a je, a ni.
0: Kira, zdaj?
1: Ja, oh, baby.
0: Kaj je to, oh, baby?
1: Get me, baby, one more time.
0: Ni, Ljubica. Dve besedi reči.
3: But wait a minute, isn't this?
4: Yes, it is.
3: But I thought the old lady dropped it in...

0: Spoštovane, spoštovani, v šopu domov se že 4 leta igramo igrico, ki se reče oceni dan od 1 do 10 in tudi danes vas prosimo, da to naredite. Ne rabite veliko pisati, sporočilo na kratko v naš SMS nabiralnik 051 300 300 in samo napišeš oceno. Kako ti je šel dan do danes? A so bile stranke fajn? A so ljudje puščali na pitnino? So bili šefi tečni? So bile sošolke tečne? So bile tršice tečne? Je prišel avtobus celo prej? Ali so ti vsi dali prednost na cesti? Veš, koliko eni stvari dejavniku lahko vpliva na naše razpoloženje? Se pravi, približno ti je že jasno, ali je danes dober dan ali ni dober dan. Recimo, jaz sem se danes jutraj nekam pač peljal in sem dobil edino parkirišče sredi centra mesta, glavnega mesta, kjer ni nikoli parkirišč, dobesedno zdraven lokacije, kjer sem mogel stati, kar se mi je v teoriji zdelo absolutno nemogoče in jaz bi mojo oceno dneva danes dal 10, ker sem se rekel, stari, vedel sem, da bo mogoče kje, ampak da bo pa tam parkirišče, in točno tam je bilo parkirišče. In to je nekaj, kar ti dvigne oceno dneva. 051 300 300, lahko to sam cifro napišeš, če se ti ne da komplicirati.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Kopijam Nova Pikasi.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
8: Kopijam Nova Pikasi.
9: Že 30 let.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: 9,99 za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščeš vročo avanturo?
5: Urgenca.com.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sveže na Radiu 1.
9: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Odijo, potri smo, hvala, da ste izbrali šel domov za svojo popodansko družbo. Če ste že na poti domov, če ste delali od 6 do 2, vam želimo čim več zelenih in čim manj zožan cest in čim manj ljudi, ki ne razumejo, da je treba spelati, ko se zelena prežge. Ker eni se še včasih malo ogledujejo, šminkajo, pol pa kapirajo, ajaj, čakaj, malo zeleno, ja?
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
3: Lep dan voščim, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi se pripravljajo na prihod karavane dirke po Sloveniji. Zaradi izvedbe dirke pa bo na območju občine vzpostavljenih več začasnih prometnih ureditev in zapor cest. Dejan Glazer, vodja projektov, pravi.
4: Kolesarje lahko spodbujate tako v centru Radelj, kot tudi ob celotni trasi dirke. Obveščamo tudi, da bo zaradi dogodka cesta v centru Radelj zaprta od 6. ure zjutraj do zaključka dirke. Vse dodatne informacije o prometnih režimih in drugih zaporah so objavljene na spletni strani zavodradlje.si pod zavihkom zapore.
3: Za lažje načrtovanje so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke s pomočjo trase, časovnice in profilov. Boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do nje. Gostovanje starta ene izmed etap predstavlja pomembno priznanje dolgoletnim prizadevanjem Radelj ob Dravi za razvoj kolesarstva, trajnostne mobilnosti in aktivnega turizma.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, veš da bi.
0: Ja, da... Podešuješ si čas, da si odpreš.
5: Ja,
0: poznam.
5: V glavnem, Kočevje, Izola 24, Brežice 25, Metlika, Ljubljana, Maribor 26, prav tako Ptuj. Kaj si rekel, da poznaš?
0: Oprosti, jaz te niti malo nisem zdaj poslušal.
5: Si rekel, da poznaš?
0: Ja.
5: Ja, se od najboljših se učim.
0: Tako je. Nadaljuj zdaj, prosim.
5: A ja, drugač pa pač vroče, no. Zvečer mogoče kaka nevihta, pa toplo je, pa sonce je, pa... Ne? Ja.
0: A te lahko nekaj po resnici povem? To, da ti poveš, da je vroče pa lepo, je nekaj, kar ljudje tako sami vejo, če...
5: Ja, no, mogoče pa kdo ne, če leži na kauču.
0: O, man.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, pogleda ceste.
6: Lepo zdrav, gremo z zastojem najprej. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Ravno kar pa ste sporočili tudi prometno nesrečo, promet urejen izmenično enosmerno v Ljubljani, na Litostrojski cesti pri križišču z ulico Alme Sodnik. Tam se je torej zgodila nesreča. Varno, previdno in strpno.
0: Kaj?
5: Kako ti je to všeč,
0: a? A se to sečeno karkoli na jutre navezuje?
5: Definitivno delam playlisto za tvoj vzpon, ne? In ta ne sme manjkati. Tak da, če imaš kdo kako idejo, nič peta na 300-300, z veseljem sprejmem in razširim obzorja.
0: Ne mi ti samo povej, kdaj bom jaz rekel šok, o moj bog. Ko bom šel gor, ali ko bom mes šel gor, ali ko bom padl dol.
5: To pa še jaz ne vem.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Espresso macchiato.
1: Zlatko Bojanović je specializant psihoterapije in zdaj se mi je ekstremno primeren, da ga povabim na obisk, glede na to, da je Roši predvsej tak ukrčo glede jutrašnjega vzpona, jutranjega na dimnik in mu želim pomagati, tako da dobro dan, Zlatko.
2: Zdravo, Zala. Zdravo, Robert. Hvala.
1: Zdaj, jaz hvala bom lepa, tale ja. Pogovor prepustila vama. Mogo se kje vključim, drugače pa Roškar izvoli z milijon vprašanji.
3: Zlatko, jaz bom začel kar takole. Ali je to, da gre nekdo, ki se na smrt boji višine, splezati na najvišji dimnik v Evropi, ki ima 360 metrov in to po zunanji strani, po lojtri, način, kako se spoprijeti s tem strahom, ali bo meni samo še hujše? Pravijo, da če te strah pajko, jih možeš držati v roki, da se z tega straha znebiš. Uh-huh. Bom si jaz pomagal pri strahu s tem, da bom to naredil, ali pa samo še hujše?
2: Ok, v bistvu to, kar si zdaj omenil, je from zero to hero. Ne? Gremo od nič do 300, še, kje je najvišji dimnik na svetu. Ne? Mislim, načeloma ni to pravi pristop. Ne? Strahu in drugim, ne vem, fobijam se počasi izpostavljamo. Ne? Step by step, preverim, kako sem, nadaljujem. Tako da v bistvu, če bi me vprašal na začetku, bi rekel, ja, počasi, vadi, prvi štuk, drugi štuk, gremo nazaj. Enostavno, to bo za tebe izziv.
3: Zala, a se lahko vključiš tukaj, ti pa poveš, da si ti počela, bi se to na nek...
1: Smo šli počas, sicer Roškar je se zdel totalno neumno, ker je stal na stolu, pa je stal na lojtri, pa pol je stal na strehi naše hiše, ki je pač kuk tri štuke manj, ni zdaj neki ekstra visok, pa smo šli na 28 metrov in pol še na 90.
3: 28 metrov z gasilskim dvigalom in okay. Na 89 vrh kristalne palače.
2: Kako si se počutil?
3: Na gasilskem dvigalu pri 28 je pogojno še šlo, na vrh v kristalne palače se pa nisem mogel več približati robu.
2: Ok, čemu služi to, da se ti bojiš približati robu? Kaj ima to namen?
3: Ne razumem vprašanja.
2: Ja, strah ima svojo funkcijo. A, ne?
3: A ja, varnost.
2: Ja, seveda,
3: glave me ščiti, da ne bi padel dol.
2: Preživetje, ne? Jaz bi želel, da je strah tvoj prijatelj, ne sovražnik.
3: Deva se še maksimalno se še o strahu pogovarjati. Zanima me, ali bom jaz na neki točki dosegel maksimalni strah? V smislu, jaz osebno si mislim, da je strah razdeljen na stopnjo od 1 do 10. Ne? Ali bom jaz na 90 metri dosegel desetko in bo potem od 90 metrov do vrha cel čas desetka, ali je strah neskončen in bo skos šel hujš?
2: Okay.
3: Jaz drugače ne morem formulirati
2: razumem,
3: tega vprašanja.
2: Razumem, te razumem, ampak ja. V bistvu to percipira, da se ti boriš s strahom, a ne? V kjeri fazi bom zmagal, a veš. Kaj pa, če bi v bistvu sam sprejel kot informacijo? Strah me je. In v bistvu velik problem, ki je 360 metrov velik problem, ga lahko razdeliš v bistvu na manjše dele. Jaz, kot vem, je tam so umestne neke stopnice, uh-huh. So celo neki...
1: Podesti.
3: 13 balkončko je.
2: Umestne pa še v bistvu so bivaki, ne? Uh-huh. Kar pomeni, da se ti boš rabil do konca gor narediti 13 novih odločitev.
3: Kako, kaj se pa naj odločim?
2: Greš gor ali dol?
3: Na vsakem izmed te balkončko se odločim, da grem gor ali dol?
2: Ja.
3: Torej, kaj je zdaj? Torej, je odgovor, da ima strah maksimum? Pa. Zdaj še zmeraj ne vem, če ga ima.
2: Ok, v bistvu ti boš prišel na prvo stopnico, boš videl, kako si. Lahko nadaljujem, ne, grem dol, ja, grem gor. In v bistvu, če se ti izpostavljaš strahu, ne, neki višini, pa recimo, če greš to nekim tempom, da je dost ok, lahko se zgodi, da počas v bistvu sprejmeš to. Ne da se boriš, ampak vzameš to kot to informacijo. Ja, strah me je, ampak kljub temu bom to naredil.
3: Se pravi, govoriti se moram, strah me je, ampak grem dalje.
2: Tako.
3: Je to dovolj?
2: Pa dovolj je v bistvu, če je povezan z dovolj veliko motivacijo in z vrednotami.
3: Motivacija je ekstremno velika.
2: Okay.
3: Ne, ekstremno. Jaz sem to odločitev, to obljubo sprejel zato, ker sem v času akcije Dežele enako, ko smo zbirali sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da bodo šli na počitnice na morju,
2: okay.
3: Rekel, da če podremo lanski rekord in jih še več peljemo na morje, tudi če samo enega več peljemo na morje, bom splezal na dimnik. In motivacija je ekstremna, zato ker jaz imam uradno zdaj potrejen, ne da smo zaradi mene to naredili, ampak če je 5 ljudi poslalo SMS, pa bo zato šel ena mala špela na morje, je narejeno.
2: Paš kako bi več znanja zbral? Ker bi rekel, če zberemo več znanja kot lansko leto, ne grem gor.
1: Da bi ti pomagali ljudje. Zdaj so te pa uskušnjavo.
2: In pa bi rekel, Roška na 360 metrov, boji se strahu, jaz dam nam 10 evrov, nam 5 evrov, sam ne gre gor.
3: Nisem razmišljal.
1: To smo se za
3: prvi nisem razmišljal, ampak uspelo je. Kaj pa, če so ljudje rekli, radi bi ga videli?
1: In mogoče ima pa več hejterjev.
3: Ha? Kaj pa, če so rekli, ajde da ga vidimo. Dajmo zdaj malo pa v muzike. Na Radiu 1.

0: Zdaj, glede na to, da gre Roškar jutri na trbovski dimnik, kar mu povzroča pritisk, ker vemo, da ga je strah višine, je pravilno, da mu vsaj mal mogoče olajšamo stvari, ga delno pomirimo s par odgovori na njegova vprašanja, ki ga se mu rodijo po glavi, zato je z nami specializant psihoterapije Zlatko Bojanović in vse skupaj lahko spremljate tudi uživo preko Radio 1 TV, zato dobrodošli tam.
1: A lahko, Zlatko, nadaljujeva z enim vprašanjem?
2: Ok.
1: A je bolje, da ves čas gledam dol, da se sproti spoprijemam strahom, ali da ne gledam nič dol in potem tvegam, da bom v enem momentu pač tako ali drugače moral pogledati dol in me bo zagrabila grozna panika. Torej, a se bi morala midva strahom sproti spoprijateljevati?
2: Uh-huh.
1: Čak,
2: okay.
1: Ja, prosti, na kaj je bilo zdaj?
2: Ta sprijateljevati, ne, to mi je všeč, ker v bistvu, da zdaj sem sam slišal, da se moram boriti, to mi je okej. Okay.
1: Vsi mi namreč govorijo, dokler gledaš ravno zid in ne levo in ne desno, ne dol, si safe.
2: Pa to je tudi moje mnenje. Jaz bi ti svetoval, ne, da ne gledaš niti gor, niti dol. Veš, da je 1300 stopnic, a ne?
1: Ja.
2: In boš približno vedel, kje si.
1: Uh-huh.
2: In dejansko, ko boš više gor, ne, dejansko bojo sprit spodi manjše, teoretično. Boš imel občutek, kada si v avionu. In kakor jaz vem, tebi je avion okej.
1: Okay. Avion mi je začuda okej, okay, ker se mi zdi, kot da pa je že toliko visoko, ali pa, ker sem tam zgore varno v tisti rengli, mi rečemo rengli, no, v kovinski posodi, kot da je pa tisto pa safe, ker ja. Načeljamo odbeno letalo ne pade dol, razen en od 5 milijonov. Tam se mi zdi, kot da sem v varnem obroču, ki i, ne znam razložiti.
2: Ok. Zdaj, meni je zelo pomembno to, da ti v bistvu poskrbiš za svojo varnost, kot vem, bojo alpinisti s tabo in boš imel nekaj tudi varnostno opremo.
1: Bomo.
0: Ja,
1: bomo
0: ja, pripeti. Vse bo poskrbljeno.
2: Ne pozabi za te kolenčnike še pa, ne.
1: Povedali so mi, ker sem velik in okoren, imam kolenčnike, ker ja. Vsi si pošobajo kolena. Ja.
2: To je groza.
1: To je groza.
2: Pomeni, v bistvu ti bodi samo to, kar si, svojo vrednoto in željo. Želim to narediti zato, ker mislim, da je to meni pomembno. In to je pogum v resnici, če sem čisto iskren. Pogum je, da naredim kljub temu, da me je strah. Ampak moram paziti na to rdečo lučko. A ne? Vem, da sveti, grem. Če bo pa tula ta rdeča lučka, je okej, da se ostaviš. Nič narobe, če rečeš, ne morem.
1: Deva red, da bom rekel, da moram in me bo zagrabila panika. Kaj naj takrat naredim, da se umirim?
2: Boš mogel dihati.
1: Kako pa moram dihati?
2: Globoko in počas izdihniti.
1: A je dobro, da se takrat s kom pogovarjam, ali da mi dajo vsi mir?
2: Veš kaj, ti moraš napovedati vnaprej, kaj želiš, ker takrat ne boš mogel kaj dosti povedati, če te bo to zagrabilo. Povej vnaprej, kaj ti pomaga, ko si v frki, ko ti ni okej, okay, ko... Naj, da, ne, da ljudje vejo, kaj je s tabo početi.
1: Jaz ne znam odgovoriti na to, pa še ne zala, kaj bi misliš, da je bož, da mi vesna, ki bo z mano kaj govori, ali pa Jan, ki bo z mano...
0: Si bil še nikoli taki paniki?
1: Ne.
0: Da bi lahko iz preteklega življenja pomislil, kaj ti bolj prija,
1: nič
0: da te malo
1: podobnega,
0: pustijo primer,
1: ne.
0: Ali...
1: Kaj pa misliš ti?
2: Jaz mislim, ponovadi ljudje radi, ne vem, predihajo, rečejo, pusti me primer, sam počepnem, pa bo okej.
1: Okay. Če se ustavim, pa ne morem, ko si rekel, ko bo začela alarmantno tripati rdeča lučka, to še zmeraj ni znak, da se moram staviti, pa je dol, ne? Lahko da bom še vedno nadaljeval pod gor. Mislim, jaz ne bi rad, da je to poraz, ali? Je to poraz?
2: Ne, ni poraz, Robert. Jaz bi želel sem, da ti, kot ponovadi v življenju, velike probleme razdelimo na mehne probleme, ker drugače niso vladljivi. To, kar ti počneš, v bistvu se običajno ne dela, kako se izpostavlja strahu. Delo se počasi.
1: Uh-huh.
2: Ti greš zdaj from zero to 300 seksimina.
1: Jaz grem na hard.
2: Hard. Hočem povedati, da ta velik problem razdeli na manjše probleme. Vsak etapa je zate zmaga.
0: Cilj.
2: Cilj.
1: Aha, na manjše. Se pravi, ni en problem, ampak je 13.
0: Torej, ne gledaš, da boš prišel na 360, ampak do naslednje stopničke.
2: Tako, in s tem boš dobil občutek, kam zmagal sem prvo. Ne izgubil sem prvo.
1: Franko Bajs, ki je bil na vrhu, mi je v petek rekel zanimivo stvar, da je bilo njega najbolj strah v prvem delu do polovice, potem je pa bil tako visoko, da se mu je zdelo, da je bil že previsoko, kot da bi bil na letalu in ga ni bilo več tako zelo strah. Njemu je bilo najhujše na sredini.
2: Uh-huh.
1: A se da to kako pojasniti?
2: Pa ne da se, zato ker ni on referenca za tvoj primer. On jaha stoje na konju. Na
1: ja, ne.
0: Mal je ekstrem.
1: Drugače on ni referenca, ja. Ne, ker on je čist zmešan. Zdaj, še malo bi rad razumel strah, če lahko prosim. Se pravi, jaz vem, da ne bom umrl, ne? Vem tudi, da ne bom padel v prepad pa se razmazal po tleh.
2: Uh-huh.
1: Zdravim, imamo dva izkušena vodnika.
2: Okay.
1: Navezani bomo. Včeraj sva Zalo v šovu domov govorila z Andrejem, ki je pred mesecem se ni delo servis tega dimnika. Uh-huh. Mimo res nisem vedel, da se delajo servisi dimnika.
0: Ja, hvala Bogu, da sta, ne?
1: Kjer je povedal, da kljub temu, da je star 50 let, ker je pred par dnevi praznoval 50 let, so še zmeraj vsi klini, ali pa če so to prečke, bajdove, mislim, da je pravi izraz, so v brezhibnem redu in niti ena se ne maja in nobena se ne bo izpulila in ne bomo zgrmeli v prepad. Uh-huh. Te pravi, jaz se zdaj z vsemi temi podatki, s katerimi razpolagam, zavedam, da ne bom umrl, zakaj me pa je strah? Rad bi razumel, kaj je zdaj ta strah. Če jaz vem, da se pravi, ko sem splezal na streho naše zgradbe, tukaj zunaj me ni bilo strah, ne? Zakaj me tam je, če v obeh primerih vem, da ne bom umrl?
2: Ok, ta tvoja streha tle na Radio 1 je visoka 20 metrov.
1: 25 metrov. Ja, 10, ja.
2: No, ti se pa 360 metrov. V bistvu, možgani niso neumni, predvidevajo, a ne? Kaj je večji strah? Seveda je normalno večji nekaj, kar je ekstremno visokega. Jaz hočem samo povedati, da tvoji možgani delujejo perfektno in normalno. A ne?
1: Nisem sociopat.
2: Ne. V bistvu vsakega človeka poprečno bi bilo zelo strah to početi. Iskreno tudi mene. Razumeš? Kaj pa meni, tvoji možgani delujejo ok. Predvidevajo nevarnost in to je njihova funkcija.
1: Aha, in oni vidijo, da je toliko više in je toliko večja nevarnost, da se ti kaj zgodi, ker če boš padel za tretjega nastropja, boš pogojno si zelo mogležen. Glava pa misli, da ker je pa toliko visoko, je pa toliko bolj nevarno in potencira ta strah.
2: Ja,
1: prej, jaz ne morem nje reči, ne bom umrl, ona samo vidi globino.
2: Možgano, težko je dopovedati, ne boš umrl, je pomembna informacija, ki ti pomaga v bistvu pri tem dejanju. Ampak pomembno je to razumeti, da je ekstremni podvig, tvoji možgani tega niso vajeni, se pravi, nimajo nekega vzorca, ki bi pomiril v smislu, ja, to že poznam, ne? Se pravi, tvoja nevronska mreža tega ne pozna.
1: Dajmo še eno
0: kratko pesem. Nekaj novega.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dame in gospodje, hvala lepa Zala, res hvaležen sem ti, da si vseeno se kot praktikantka šova doma izkazala in povabila Zlatka Bojanoviča, zato ker je res odličen v tem. Me res me pomirja pred jutrišnjim sponom na Trboveljski Triglav. Čas pa nas preganja, zato te bom pa na koncu še nekaj vprašal. Zakaj je ene ljudi strah višina in grejo gor in plazijo tam po teh dimnikih in se snemajo in sedijo, kot da bi sedeli v parku na klopci?
1: Jih ni strah, ja.
0: A kaj sem zdaj rekel?
1: Zakaj je strah?
0: Ja,
1: zakaj
0: jih ni? Vsi smo ljudje, prišli smo z enakega organa ali pač zrasli približno podobnem okolju. Ne? Zakaj je Franko je tam plesal, jaz pa mene pa ne smrt strah. Kje je razlika? Ja, če lahko
2: to sem že mogoče omenil prej, ampak point je v izpostavljenosti. Ne? Jaz moram v bistvu svoje možgane navaditi na neko, ne vem, na neko višino, ki to gre postopoma. Nekdo, ki je plezalec, ni padel na Triglav od danes na jutra. Ne?
0: A je strah res znotraj vode, od zunega pa nič ni?
2: Ni res. Strah je v bistvu naše varovalo, naš prijatelj, ki nas čuva, v bistvu ima svojo evolucijsko funkcijo. Jaz ne vem, zakaj bi se boril proti nekaj, kar je naravno.
1: Pomagati preživeti.
0: A te lahko prosim, da mi, to se mi zdi tako filmsko, pa se bom dobro počutil, mi daš neko finalno motivacijsko sporočilo za konc?
2: Velike probleme rešujemo z mehnimi koraki.
0: Hvala lepa.
2: Prosim.
0: Adio. Robert
3: Roškar. Boljš kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radiu 1.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
7: Magnezij Mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Koroška.
9: Najlepši poletni pogled.
10: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
9: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
10: Več na mikakcija.si.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Stari, kam greva na kafe?
13: Jah, pidijo, v lifta, itak.
14: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
10: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
9: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
15: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
16: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Čas je za novice.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Na mesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9-odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6%. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domačo potrošnja. V stranki Resnica se bodo najpozneje do nedelje odločili, ali bodo sodelovali v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu vabi premier Janša. Poslanska skupina je o ponudbi že razpravljala, odločili pa bodo še organi stranke. Zorana Stevanoviča naj bi sicer motilo, da je v dokumentu premalo vsebine, čeprav partnerstvo vidi kot formalno potrditev opozicijskega statusa. Svoboda in Levica sta ponudbo že zavrnili. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju,

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zala, malo bi ti vreme brala.
3: Ja, danes je tako vroče, sončno, sicer zvečer je možna kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri pa tako, zjutri je pretežno jasno, sicer bomo imeli za kratek čas po nekaterih nižinah nekaj megle. Zdaj pa
4: vem, da to podarješ. Jaz bi samo rada, imate bolje meglo, sam tam radim meglo.
3: No, čez dan se bo pa v notranjosti razvila malo kopasta oblačnost, pa pol popodne proti večeru možna tudi kakšna mini ploha. Drugače temperature še više med 26 in 30 jutri.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Poglejmo ceste. Ovira na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno in previdno.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: A lahko jaz danes vodim?
10: Veš, kaj lahko ti? Sanjaš.
4: Naša draga mala Zala praktikantka mi že cel dan se stavlja playlisto za jutrišnji spon na Trboveljski dimnik. Spet imaš nekaj, ne?
3: Ja. To ti bo zihar pomagal, drugače, veš?
4: Bo, ja. A to še se vedo, da bo kaj takega, ja?
3: Pač. Mislim, verjetno se bo tudi to zgodil, ampak vsi smo slišali, da imaš ti to.
4: Ja, več kot enkrat se bo to zgodil.
3: Ampak ne sekiri se, male zmage. So you face it with a smile. There is no need to

0: Tvoje najljubši jutranji zabavi, Denis Avdićovo, so se danes spraševali, kdo je ta prav dec, kdo je zrel moški. V bistvu so se spraševali, kdo bi lahko bil naslednik Avdića v gledališki komediji narejeni po knjižni uspešnici Moški so z Marsa, ženske so z Venere, ki prihaja ponovno na odre, pa ni Avdić.
1: Zdaj, sin pravi, da je Radomule, jaz pravim, da je pa Bojan Emeršič. Zdaj pa da vidimo, kjer ima prav, kjer nava prav.
2: Kar razpon, ne?
3: Ja. Kar razpon, bomo v četrtek zvedeli.
4: Radomule ali Bojan Emeršič, ne ste najdeli, ne? Nenad.
5: Želak. Ne, mislim, Aleš Novak, pardon, starejši, pa da vam lajš ga otroka, to je edin smarten, lahko drugi.
3: Aleš Novak.
2: Aleš bi bil the best.
3: Aleš bi bil the best, ja.
6: Lahko bi bil, ja.
3: Tina.
7: Oh my god, malo mi je bad. Jaz pa mislim, da je najbolj zrel moški, daleč na okrog, David Urankar. Pa še ostali razlogi so tle zraven za izgled, ja. Prijaznost, glas.
3: Ja.
7: Ja. Ja, Tina.
2: Mečkaj, se obrišmo vsi,
3: ja, ne? Ja, smešen pa lih ni, ne? To pa nisi spostavila.
2: Je pa lep.
3: Vse lok za mi ži, stavila sam.
2: Čeprav ma, smo se za pomar. To je Denis Avdićov,
8: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Ok, torej zdaj vemo, Avdića bo nasledil zrel moški v tej drugem delu te predstave. Ne? Živ Bog ni rekel, da bi to bil mogoče lahko tudi jaz.
2: Ja.
9: Sveže na Radio Ena. Radio Ena. Niko Santos.

0: Tomaš Klepač, isto gostinčič, štartata program na Radio 1 vsak dan, tako je za nama, mi dva zalima stolčke greva.
1: Ja.
0: Ne vem, a se to na robe sliša, ne. Čeprav jih sem, ono da ne sedeta takoj za nama na stole, tada se mi že ohladita.
1: No, ni čist tak res, veš, včasih se moraš kar umaknati.
0: Čeprav Tomaš se hitro sede na mojega včasih, ja pa mi tle že nekaj brklja po kablih.
1: Sploh ne bom komentirala.
0: Ja, v glavnem, King večer bo danes športen, torej program od 6 do 10. Saša Udovič pride danes, se pravi, Zala, to je bolj tvoje področje, ne?
1: Neki zame, definitivno bolj kozate. Ja, veliko bo govora o nogometu, seveda tudi o dogajanju na svetovnem prvenstvu, ne, to, kar je zdaj najbolj vroče, tako da ne zamudit, z njima moš biti tam nekje med 9 in 10 in vse skupila spremljaš tudi živo na radio.
0: Mimo grede, jaz vem, da nas ni zdraven, ampak to mi je jasno, takrat bi celo jaz spremljal, ampak kako pa kaj Hrvatom kaže, meni Hrvati malo so intrigantni.
1: Imel tekmo? Niso imel še tekmo.
0: Naša zalika. Se vprašanje sem te pa zdaj malo javno presenetil, ne?
1: Kaj mi ne moš tega prej povedati, ali kaj? Jutar jo imajo proti Angliji, vidiš, da še nisem imel.
2: Dvojna doza zabave. Puti domov.
3: More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti.
20: Cirkus Fuscabo, De Vito in eurovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Poletje na Radio 1.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: skrbno ti filam playlisto za jutar, ne?
1: Spet.
0: Ja, i tako valjda, vas skozi, pridna sam. Tako da, tale je naslednja.
2: Na, kaj ste zbrali tokrat, maestro? Bliže sonca in modrega neba. Veš, kaj se mi zdi?
0: Pač na dimnik, no.
2: Jaz sem bil že na nebotičniku, ne, in ti moram povedati, da se mi zdi prav tako malinovc proti... proti...
0: Lahko si pa sam predstavljaš in imaš v glavi, da jutri greš pač na nebotičnik, kaj?
2: Joj, zala, če se moje glave ne da tak sprogramirati.
0: No, no.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
5: Lepo vas pozdravljam in tudi prav lep dober dan voščim Marjana Puhman. Pediatrični oddelek v splošni bolnišnici Slovenjgradec ima z novo vodstvo. Kot smo že poročali, se tam soočajo številnimi kadrovskimi primankljaji. Ob tem bolnišnica nima strokovnega direktorja, velik problem so tudi predstojniki oddelkov. Najmlajše pa je prevzela specialistka pediatrije Urška Vučina. Da je stanje alarmantno, saj splošna bolnišnica Slovenjgradec primarno pokriva kraje in občine v Mežiški, Zgornji Dravski in Šaleški regiji, pa kaže tudi napoved obiska novega ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Ker gre za pomembno regionalno in medregijsko oskrbovalno središče, bolnišnica sprejema tudi paciente iz celotne Slovenije ter tujce. Oddelek za pediatrijo v splošni bolnišnici Slovenjgradec pa zagotavlja sekundarno zdravstveno oskrbo ter specialistične, subspecialistične ambulante za otroke in mladostnike vse tja do dopolnjenega 18. leta starosti.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Vem, da ga danes lahko še kaka ploha za biksa, ampak če jaz prav razumem, smo mi skoraj kot ne končali s tem tečnim vremenom pred vročinski valom, bej prvi člen.
0: Ja, veš kaj je, to je zdaj ta poletni vibe, ko večinoma je sončno, pa vroče, pa toplo, pa vse skupaj, ne, po pa tu pa tam, ne, pride kaka nevihta, pa jo prpele, pa jo pol tudi odpele. Jaz upam, da ne bo nič hujšega, drugače je napovedano možno za dan zvečer, pa za jutro popoldan, ja.
2: Ja, rad bi tudi povedal, da je ta vikend med pred nami največja hica tega leta doslej.
0: Hica?
2: Hica. Vem, da vi rečete hajca, mi rečemo hica.
0: Ne, ne rečem.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Se kaj čaka, Igor, na cestah?
6: Ja, nekaj pa se. Zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoje na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center, pa še nekaj zastojev v večjih krajih, v središčih, kaj ti. Zdaj je takšna ura, zdržat še kakšno uro pa bo. Srečno, varno, previdno.
0: Ej, čaki, čaki, še imam še en komad, sem najedla.
2: Zala!

0: zaspala. Jutri bo itak preveč lep dan za smrt.
1: No.
0: Ker bo sončen.
1: Vidiš?
0: Zala.
1: Za jutri.
0: Ti, in da imate mladi tak smisel za črn humor. Zala. Krega da boš. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Reporterni z jutranje kronike so bili spet v biznisu, imeli so marsikaj za delati. A je že znan zmagovalec Floderfesta, Veronika, kako je s tem?
1: Ne še, bo pa, kot se namiguje, zmaga ostala doma.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Največji paritveni festival v širšem regijskem prostoru, znameniti Floderfest v Zabačenem, je že uspešno dosegel točko vrhunca. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Veronika, gre za verjetno največji paritveni praznik celo v širšem medevropskem prostoru. Domačini ste nam zelo ponosni, gospod župan Domino Žvat.
4: Ja, zabačenski paritveni dnevi so že par let nazaj presegli lokalne meje. Parjenje k nam prihajajo pari iz vseh okoliških regij, vsak let več je tudi tujih parčkov. Zelo pohvaljujem.
3: Ja, zelo vzorno, že leta skrbite za klopice in grmovje v parku, ki se je precej zgostilo. Ne?
4: Tako, Flodrovc, to je naš domač paritven grm, dela lepo zastirko, zelo gosto senco in je neverjetno odporen tudi na treslaje, kar je pri parjenju seveda dobrodošla odlika. Živjo, župan. Lučka, kako vama gre kaj s štokjem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lansa bila še mal nerodna, pa neizkušena.
4: Ja.
5: Ne, štoki me je vleku pod emborovci in so nama tiste igelce nagajale. Mene so storži tako žulili v hrbet, ni bilo prav nač pa.
4: Ja, verjamem.
5: Štoki je imel vsa kolena od smole, ko sva imela pa prekratko dekco, a ne, je bil pa...
4: Ja, seveda, ne, na igelcah je klečal.
5: Je bilo kar neprijeten, ne.
4: Ja.
5: Pol pa ni prav dolg zdržal, a ne.
4: Ja, seveda, ja. To se ti zažrel kolen noter, mislim, poznam, ja, ko klečiš.
5: Se pol sva šla pa hlatoj v delavnico, nama je par res udobnih položajev pokazalo, no. Ja, Madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor, a ne?
4: Res, to je bilo vredno pol lažje za štoki, a ne?
5: Seveda. Sej pol je htoji hodil tudi na individualne vaje, je zelo napredval, tudi spodaj.
4: Tako,
5: drugače pa leto zelo fajn.
4: A je bilo?
5: Ja, z Radodajko pa Božotom imamo sosedne grmičke in sva doskrat obe z Radodajko na vrh, ne, pa se čez grm vidva pa kakšno rečeva vmes.
4: Ja, me veseli, kam pa šibaš dej?
5: Gor do mame grem, je dekco mal poštukala, da bo še štoki lahko mal na vrh, pa da ne bo v igelcah klečal.
4: No, lepo, da mama takole pomaga.
5: Sej mama je že toliko tudi sama čez dala, mama dobro razume, kako to gre.
4: O, brez skrbi.
5: Prav.
4: Ja, Lučka, lep floder še naprej, ali?
5: Ja, hvala, župan, se vidimo.
4: Živjo, no, evo, takle imamo.
3: Menda bodo kmalu umestni rezultati, čakamo.
4: Ja, jutri imamo, ja.
3: Ja, bomo spremljali, no, hvala, gospod župan, za tole.
4: No, sej lahko tudi počakate malo.
3: Kako?
4: Irenca je zjutraj sprašvala, če je kakšen frejk, si je ljubo kolik spahnu.
3: Hvala. Veronika, jutri torej razglasite umestnih rezultatov letošnjega Floderfesta v Zabačenju.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Naredili smo raziskavo, pa eno bena radijska postaja na svetu nima gužva kviz razen naše.
1: Res?
0: Ne, jaz sem se to zlagal. V bistvu je na svetu milijon radijskih postaj, jaz valjda ne morem narediti raziskave, kaj te ne pokličam vsakega posebej, pa ga vprašam, med drugim tudi v radio Libanona, veš ne morem, ne? V glavnem, kar sem hotel povedati je, najbrž smo mi edini na svetu, dokažite mi nasprotno, v gužva kvizu pa nagrajujemo tiste, ki ste v gužvi. Zakaj to delamo? Ja, zato, ker je tečno biti v gužve in vi tam stojite in vroče vam je in imate zapit, mene ponavadi prisežem, da gledate kakrat kakrat pa lulat, čeprav me predtem niti malo ni, naenkrat prisežem, da se mi dem, mi bo razneslo vse.
1: Prisežem, da si ko otrok.
0: V glavnem, ko smo v gužvi, nam je sitno in mi dva zalo ob torkih kličeva tiste, ki stojite v gužvi in vam dariva in vam darujeva
1: in vam, deliva
0: in vam deliva darilne pakete Radija 1. In to z čisto preprosto tvorjo, vi se sam prijavite na 051 300 300. Mimo grede to zdaj naredite, to je bil zdaj nemik. In napišite, kje čakate v gužvi. Lokacijo pa vaše ime. Kjerkoli v Sloveniji. Statistično gledano je v vsaki minuti v tem cajtu, vsaki minuti popodneva nekje v Sloveniji vse 30 različnih gužv.
1: Ja, ziherih, jaz pohko se tukaj dela na cestah.
0: Nobeni z teh statistik ni bilo narejenih, ampak jaz sem si mislil ta podatek, jaz sam mislim, da jih je ziher 30.
1: Ziherih je.
0: Dajte mi javiti, kje ste v gužvi. A ja, kaj pa se poligramo igrico, kjer vas sprašujeva vprašanje, kjer ni napačnih odgovorov. Poslušajte tole. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
0: Kdo dobi več kazni od policije, ti ali tvoj ljubezen?
3: Ljubezen.
1: Zelo zaupaš, ali si tako malo skos redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, ti si na tla, malo živčno.
2: Jaz sem se to že kar navadil, da ko pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam, ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
0: Me zanima, če bi lahko preštela vse gužve, ki so trenutno v Sloveniji. Veš, kaj mislim? Na Štajerki je 21, na Primorki 18, pa smo že pri 40. Mm-hmm. Ja, kaj so še vse ostale? Javte se nam, prosim, hvala lepa, super ste. Če kaj sem naredil? Aha, ja.
4: Radio 1 Koroška. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na žanganslovenija.si.

0: Kaj je zala, vem, da še imaš nekaj?
1: Imam še en komad, lepo polnem playlisto, veš, lepo.
0: Ja, da boste razumeli, zala dela playlisto za moj jutrišnji spon, Bobeski dimnik, in je interesantna pri tem. Šta je meni ovo
1: trebalo? Kaj je iz tvoje perspektive, veš, pač moram malo menjati.
0: Se sem si vsake tog časa rekel, res, če je men te... Vem, da mi je, ampak če je men te... Vem, da mi je, ampak če...
1: Ja.
0: Ja.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čas je za novice ob 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Teheran ne bo smel razviti jedrskega orožja. Končno pogajanje naj bi se začela v petek v Švici. Medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi medtem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in preomenjenih negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Slovensko umetno inteligenco bo poganjala Frida. Ljubljanska fakulteta za računalništvo je namreč odprla podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za razvoj umetne inteligence. Frida bo raziskovalcem, študentom in podjetjem pomagala pri učenju jezikovnih modelov, obdelavi velikih količin podatkov in razvoju novih aplikacij. Sicer je kar dvakrat zmogljivejša za učenje umetne inteligence kot Vega, ki jo bo dopolnjevala. Pomembno je tudi, da bodo lahko občutljive podatke obdelovali doma, ne v tujih oblakih.
0: Aha, fertik si že, ok.
5: Jaz sem oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, male bi ti vreme brala. Ja, vem, jaz smeš se, ker nažalost ne moramo povedati, kaj se lahko pogovarjamo z izven etra, ja vem.
1: Maribor 25, Črnome 26, Polzela, Litija, Ljubljana 27, Izola, Divača 28 stopin, drugač sončno vroče popoldne, nastala bo tudi kakšna nevihta zvečer, pol jutr pa, ne vem, Roška Rupa, da bo megla v Trbovlah, ne?
0: Piše, da bo čisto jasno zjutraj, zdaj pa jaz ne vem, kaj to zdaj v resnici pomeni, ker če je noč jasna, je raje megla, kot če noč ni jasna.
1: A?
0: Ja, včeraj sem vprašal Filipa, ChatGPT. Če je noč jasna, je večja verjetnost, da bo zjutraj megla, kot če ni.
1: Ker?
0: Ja, kot je mene, to sprašuješ, jaz Filip.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Upam, da ste tehničnega porihtali, ker mi Igor pravi, da se sami avti kvarijo danes.
7: Ja, da, tri imamo zdajle. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram, okvara vozila, torej številka 1. Potem okvara avtobusa, zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkom Vučja vas in Murska Sobota zaradi okvare avtobusa. Zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik pa okvara tovornjaka. In še nekaj zastojev je na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti

0: Medalje Agra 2026.
1: Anton, vem, dobro jem.
2: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
3: Dan sem pripravljena.
4: Ja, to si rekla tudi včeraj.
3: To bom zdaj ignorirala in bom povedala, da manjka še 14 ur do tvojega vzpona na dimni. In kot kar veš, ti tudi pridno sestavljam playlisto, zaradi tega, da pač v bistvu ti s tem ful pomagam, ker pač znanstveno dokazano je, da pač muska pomaga, pa krajšala ti bo čas.
2: Ja, če so komadi ustrezno izbrani, ja.
3: Ja, in komadi so zelo ustrezno izbrani. Stej padam in padam, a me bo kdo je. Vidiš, prav tematski so.
2: To je ustrezno izbran, tebe si človek res želi.

0: Edini quiz kjer se gužva splača. Roškarjev gužva quiz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Šel domov tukaj, Mitja Zala, tudi kje si, Roškar?
2: Zdravo, zdravo.
1: Mitja Rošk, Zala Roškar, tukaj si, Mitja.
2: Evo, čakam tu lahko nisem, pretuneli.
1: Jezus, to pa mora biti.
3: Avtocesta se
1: vedno. To pa mora biti lušno.
2: Ja.
1: Dragi kolega, mi se bomo igrali za gužva kviz, ker to te bo fur razvedrilo. A gremo kar vprašanje fusa zabavna?
2: Dajmo, se gremo.
1: Če se ti kdo postavi na levi prehitevalni pas na avtocesti in se ti ne omakne desno, čeprav bi se ti mogel, mu poblendaš?
2: Če mi na enih 10 sekund, potem poblendam, ja. Drugač pa sem potrpežljiv.
1: Sani ima 10.
3: 10 sekund potrpi.
1: Zelo pametno, jaz bi rad povedal, da jaz svoj čas nisem imel tajminga, bo pa se Anja Ramšak dvakrat pelala z mano in je bilo tako neprijetno, ko se jaz blendal, da se je skrila pod armaturko, da ne bi pol ljudje vedeli, da ona sedi v avto. In potem je tako kregala, pa je rekla, a mu lahko daš vsaj 10 sekund. Prisežem, da je rekla 10 sekund. Ne rabiš takoj poblendati, razumeš? Naj se reveš v miru.
2: No, to je tista neka meja normalna, še mislim, da.
1: Razumem, ja. Ba je bi moglo biti celo 20. Jaz si včasih mislim, stari, posluši. Vidiš, da sem ti zaritijo. Desno imaš fraj. 90 se voziš levo. Pa vala te moti. A veš, kaj se jaz vedno...
3: Ja, jaz sem tle s tabo na tvojem bregu, veš?
1: Mitja, veš, kaj se jaz vedno mislim, stari? On vidi, da sem za njim zaritijo mu, frajma desno, prosim, zakaj se mi namakšiš?
2: Ja, ne vidi,
1: se...
2: eni ne vidijo, eni gledajo samo naprej.
3: Tako je, eni ne uporabljajo zratnega ogledala. Ne,
2: sploh če imajo sivo glavo.
1: Nadaljujem?
3: Ok, gremo dalje. Ko stojiš v križišču pri semaforju, pa je več pasovna cesta, ne? A pogledaš levo pa desno, da vidiš, kdo sedi v avtu, levo pa desno od tebe?
2: Jo, pogledam, sem firčen, tak da.
1: A poflirtaš malo levo pa desno, če je pogledaš?
2: Ne, to pa ne. Samo je zaradi vednosti.
1: A ja, zaradi vednosti, ok. Jaz poflirtam, mislim.
3: Kva?
1: Ja, malo, ja.
3: Kaj pa narediš?
1: Ja, malo se tak nasmehnem. Če je seveda na drugi strani nekdo, ki mi pade v oči, ne, valjda.
3: Ok. Kjera je prva stvar, ki ti pade na pamet, ko rečem roza?
2: Majica.
1: Bravo, roza majica. In še zadnje vprašanje, katere črke stari so na avtomatskem menjalniku v avtu?
2: Ni.
1: So, štiri so.
2: Nimam, jaz nijam nič.
1: Ej, a nimaš avtomatskega, ne?
2: Imam avtomatskega.
1: Čakaj, malo zala,
3: kaj... Veš, da imaš one črke kot ti.
1: Ej, kaj niso R, D, R, D, P, pa N?
2: Ja, so, ja. B, R, N, D, D.
3: Testiru te, je.
0: Optičal v prometu. Pošli SMS na ničpitena 300-300 in postani del Roškarjevega kušva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Έτρεγα τη μαμένο προσάνε.
1: Νο.
0: Κουκμαστή, πάτσι κούκια τβόη μπλοκ να τστρόπιν.
1: Δεσέτ.
0: Десет над стропима.
1: Ja, јас сум седма, јас за кај спрашуваш?
0: Ја, па куке за приближно метра на едно над стропија.
1: U, druga smo se o tem že pogovarjali, takrat, ko smo okenski okvir vlekli gor v, skozi zunanjo stran, mimo gre, to je bila full filmska akcija, to moram, upam, kmalo moram objaviti vide. In takrat so mi rekli, da ima, ker ma, moj strop je 2,5, pa še nekaj pol metra je vmes, ne, pač ne vem, kaj je vmes, pač strop, ne.
0: Je, izolacija in vse, ja?
1: Je 3 metre, ba je eno na strop je. Aha. Prekrat 10.
0: Ok, 30, ja, pa 30. Streho ima, ne?
1: Streho ima, ja.
0: Ja, dobrih tvojih 10 blokov. Bo jutr. Enem na drugem. Višina dimnika, ki boš splezal.
1: Aha, ti si mi pa hotla reči, da bom splezal na tako, kot da bi 10 moj blokov zložili enega na druga. Jaz v bistvu...
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Ste že poizkusili tuno marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
16: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
18: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Dobrej glasbe, Radio 1.
0: I've been married long time.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
0: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Ja, ja, ja, pesmi sestavljamo, ne? Oziroma playlisto za jutri.
1: Playlisto sestavljam, ja, res je. Zaradi tega, ker pač se mi zdi, da si bo tematsko zelo pomagala, veš, in še en komad sem dodala na playlisto.
0: Seveda si. Dobro vidno moje dimniku je raj. Dobro vem, da v mojem dimniku je raj. Jaz bi si želel, da bi bil raj tudi ob njem.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
6: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim še naprej, tudi danes sem z vami Marjana Puhman. Koroška bo del največje kolesarske zgodbe v Sloveniji. V četrtek 18. junija bo v Radljah ob Dravi štart druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih športnih dogodkov pri nas. Karavana vrhunskih kolesarjev bo svojo pot začela v Dravski dolini in se podala proti Ormožu. Etapa pa bo v znamenju Dravske kolesarske poti Drava Bike, ki že vrsto let privablja ljubitelje kolesarjenja tako domače kot iz tujih držav. Za Radio Dravi in celotno Koroško je to izjemna priložnost, da pokažemo svojo športno energijo, gostoljubnost, čudovito naravno kuliso in vse močnejšo kolesarsko zgodbo destinacije. Koroška je namreč regija, kjer ima kolesarjenje prav posebno mesto. Torej ne zamudite, četrtek 18.6. ob 12. center Radelj ob Dravi.
7: Kolesarje lahko spodbujate tako v centru Radelj, kot tudi ob celotni trasi dirke.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zdaj, mala bi ti vreme brala.
1: Je drugače pač vroče, sončno, prijetno, poletno, ampak dan začer pa jutro popovdne je pa možna kakšna ploha ali pa nevihta.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: O teh zadevah najmanj radi poročamo, Igor, kaj se je zgodilo?
9: Ja, začele so se prometne nesreče. Dve imamo, promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu. Promet oviran še v Ljubljani na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Vučja vas in Murska Sobota, okvara avtobusa, zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam, pri priključku Rudnik, tam pa okvara tovornjaka. Še zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radar pa je v Nimnem, tako da previdno tam. Srečno, varno pot.
1: A nisi srečen, ko ti filam playlisto?
0: Če bi bile spodbojajoče, motivacijske, take dvigajoče se pesmi, ki ti bi dale voljo do življenja, ja.
1: Mislim, predvsem so na mesto.
0: Se jaz najbrž bom, ne, enkrat sem, a je lahko možno neravno jutri.
1: Se je prelep dan za smrt.

0: Zdaj, ko razmišljamo, v bistvu Kid Rock, Born Free je tak komad, ki krpaše tudi za jutro, no? Pozitiv, ta bi mu bil celo všeč. Zakaj? Ja, ker Rošija čez dobrih 13 ur čaka en tak prelomen vzpon. Dajmo lepo pogledati, pa reči mejnik v lajfu, ki mu bo omogočil zavedanje, da zmore pa marsikej. Na dimnik gre, ne? Pa ne kar na en, ampak na Trbovski s 360 metri višine, ki je najvišji drugače v Evropi. In glede na to, da ga je strah višine, ne? Je to zelo velik problem, zato sem jaz danes šel domov povabila specializanta psihoterapije Zlatka Bojanoviča, da mu je pa odgovoril na vprašanja, ki ga fajn mučijo.
1: Ok, v bistvu to, ko si zdaj omenil, je from zero to hero, ne? Gremo od nič do 300, kaj je najvišji dimnik na svetu. Ne? Mislim, načeloma ni to pravi pristop, ne? Strahu in drugim, ne vem, fobijam se počasi izpostavljamo, ne? Step by step, preverim, kako sem, nadaljujem. Tako da v bistvu, če bi me vprašal na začetku, bi rekel, ja, počasi, vadi, prvi štok, drugi štok, gremo nazaj. Enostavno, to bo za tebe izziv. Kaj pa, če bi v bistvu sam sprejel kot informacijo? Strah me je. In v bistvu velik problem, ki je 360 metrov velik problem, ga lahko razdeliš v bistvu na manjše dele. Kar pomeni, da se ti boš rabil do konca gor narediti 13 novih odločitev. In v bistvu, če se ti izpostavljaš strahu, ne, neki višini, pa recimo, če greš to nekim tempom, da je dost ok, lahko se zgodi, da počas v bistvu sprejmeš to. Ne da se boriš, ampak vzameš to kot to informacijo. Ja, strah me je, ampak kljub temu bom to naredil.
2: Se pravi, govoriti se moram, strah me je, ampak grem dalje.
1: Tako, jaz bi ti svetoval, ne, da ne greš niti gor, niti dol. Veš, da je 1300 stopnic, a ne?
2: Ja.
1: In boš približno vedel, kje si. In dejansko, ko boš više gor, ne, dejansko bojo sprit spodi manjše, teoretično. Boš imel občutek, da si v avionu. In kakor jaz vem, tebi je avion ok. Jaz bi želel sam, da ti, kot ponavadi v življenju, velike probleme razdelimo na mehne probleme, ker drugače niso vladljivi. Strah je v bistvu naše varovalo, naš prijatelj, ki nas čuva, v bistvu ima svojo evolucijsko funkcijo. Jaz ne vem, zakaj bi se boril proti nekaj, kar je naravno. Pomaga ti preživeti. To, kar ti počneš, v bistvu se običajno ne dela, kako se izpostavlja strahu. Dela se počasi. Ti greš zdaj from zero to 300 seksimina.
2: Jaz grem na hard.
1: Hard. Hočem povedati, da ta velik problem razdeli na manjše probleme. Vsak etapa je zate zmaga.
0: Zelo zanimivo in zelo poučno in glede na to, da imamo vsi ljudje vsaj kakšen strah, pa tudi ne, če strah pred višino v življenju. Ti zna prijeti tale pogovor prav in lahko si ga ogledaš nazaj na radio na TV med 14.35 in 14.45, torej tam nekje od 14.30 do 15.03 ga najdeš.
3: Show domov. Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Draga moja Zalika, kot veš, se ob torkih igrava bitko generacij, ker ti jaz predvajam posnetke 90-ih časa, iz časa, ko si bila ti še vatev. Vse skupaj nas pa to najbolj zabava, predvsem zaradi tega, ker je na vsaj naši generaciji, ki se je rodila v prejšnjem tisočletju in med našimi poslušalci je veliko takih, seveda z vsem spoštovanjem do vas, ki ste se v tem tisočletju, kar pač to pomeni, da ste zelo mladi, se mi bi radi bili tak mladi, kot ste vi. Mi bi radi bili tako mladi, kot ste vi, za znanjem, pa službo, pa denarom, pa vsem, kar imamo
1: zdaj. Kaj ga zdaj, ne?
0: Ja, sem to ne gre.
1: Ja, to je vedno tako. Ja, si se zgubil.
0: Zdaj pa sem se res zgubil. In čas je zvonilo bitko generacij. Jaz ti vsakič predvajam posnetek ene muzike z 90-ih in se mi vsi fu zabavamo, ker ti ne veš. Zdaj pa sem se odločil, da se bo lotila tega drugače in ti bom jaz prebral tekst refrena.
1: Kva?
0: Ene zelo znane pesmi iz 90. Okay?
1: A je slovenščine?
0: Slovenščini.
1: Oh, okay.
0: 051-300-300. To pesem si poznamo. Refren, ki je zelo znan.
1: A ja, tukaj je znan, pa gremo kar na refren.
0: Ja, ja, ja. Bom jaz probo ga bom tako zrecitirati, da ne bom noč melodije dodal zran, ker to ni tako enostavno. Okay. Čeprav se odvina, vrti mi v glavi. Čeprav se odvina, vrti mi v glavi.
1: A je to to?
0: Ja.
1: Aha.
0: Aha, ni bilo dovolj. Ok. Lahko dodam. Čeprav se odvina, vrti mi v glavi, še sem v igri, nič me ne ustavi.
1: Čeprav se odvina,

0: Mater, ena vrstica bi, pri eni vrstici bi mogla končati.
1: Sedem ura verjet.
0: To si lahko kar ponosla. Wow. To tako enostavno spet ni, no. Fora je bila tem, da bi jaz mogel končati pri eni, pa te pustiti, da se malo matraš in tu se spet vidi, kako jaz dobro hočem ljudem. Veš, jaz ti ne, jaz
1: mogoče nima... bi sam mogel jih drugače razdeliti, veš, ker ti si mi lepo vers po vers prebral.
0: Ja, hotel sem ti dati dva zaporedna. Ja, to je bilo pa res grdo, kaj ti bom dal prvega,
1: ne,
0: pa 17.
1: Sam začel bi na polovici enega verza, pa končal na polovici drugega.
0: Razumem. Je pa samo dobro hočem ljudem.
1: Ja, super si.
0: V redu je.
1: Hvala lepa, ker sem izpadla.
0: Bi rad povedal, da imam pripravljeni še več in v nadaljevanju dobiš naslednjega. Ko me čakate ljudje, ker vremte, v drugih primerih bo manj prezanesljiv. Ker zdaj sem te dobe
1: sedo... Zdaj sem ti zdaj dala. Zdaj sem ti dala idejo.
0: Po ujčko. Po ujčko sem te ko malo psičko.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.
4: Še to spijemo, pa gremo.
2: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Loše, od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
5: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Radio 1 Koroška.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radel razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil.

0: Dame in gospodje, za tiste, ki ste mogoče ravno vklopili radijske spremnike, moja vrla asistent.
1: Zdaj pazi, če to rečeš sarkastično ali pač
0: ne, a veš, da vrla pa niti ne mislim sarkastično. Izkazala si se že te dni. Rad bi podaril, da se me v pripravah na jutrišnji spon na Trboveljski dimnik ob 6.15 zjutraj, ki ga bo mimo gredi možno gledati na Radio 1 TV, kar je pa se mi zdi, da je res kar huda stvar. Cel spon se ga bo dal gledati. Rad bi ti povedal, da se me že prejšnji teden lepo pripravljala na njega. Dobro, to, da si me dala na stol pa na lestav, se mi je zdelo malo dolgočasno, ampak si stopnjevala, razumem. Psiholog je tudi danes rekel, Zlatko je rekel, da je treba stopnjevati.
1: Da je treba stopnjevati in jaz mislim, da ko je on to povedal, je bila še samo ena potrditev, kako dobro
0: delo. Ne, dobro si naredila in tudi to, da sem bila popeljala na streho naše zgradbe, pa gasilsko dvigalo me je dvignilo in na vrh Kristalne palače.
1: Pa se jaz bi to nadaljevala, če bi imela sajta, veš.
0: Razumem. Nekaj si naredila dobrega, zdaj ta playlista, ki jo pa ti danes sestavljaš s pesmimi, ki bi me najmotivirale, je pa malo problematična.
1: Nič ni problematično, zelo je tematsko in lušno.
0: A ste meni dala pesem Jump?
1: A ni tematsko?
0: Tematsko, že tematsko.
1: No,
0: a je tudi motivacijsko?
1: Jaz ti obljubljam tematsko. Je na mestu.
0: Serga, ona je dala Jump. Jaz prejšnjem jutri na dimnik, ona mi pa je dala pesem Jump.
1: No.
2: Nekaj ti izkušen namigant mogoče.
0: Ja, pa, kaj si ti?
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Pravijo, da če več veš, imaš večjo vrednost, čas je za novica.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%, hkrati pa opozarja na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna inicijativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravi teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno inicijativo pa je po novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Vreme jutri bo kako zjutraj v Trboljah.
1: Čakaj, v Trboljah.
0: Lahko pa prav tipkaš, no? Da vidimo, če mi bo dež prestal.
1: Da bo prav po urah ti lahko pogledam, čakaj. Pomeni si to prej popravil.
0: Vem, ja, išči šesto pa sedmo zjutraj. Troblje, ja. Sem napisal Google, troblje. Čak.
1: Troblje?
0: Trboljah.
1: Ob šestih zjutraj, ja, bo že kar sonček vzhajal, ja, pa mislim, logično, ne.
0: A ja, čisto sonce bo?
1: Ne, čisto sonce bo ob osmih, ampak bo tako malo z oblakci, ampak ne kaže pa megle.
0: Kako bo pa vreme nasploh?
1: Lej, drugače bo vreme sončno pa vroče, jutri še malo bolj kot danes, kakšna stopinja več. Je pa spet popoldan možna kaka ploha, tako dan zvečer, ne? To je to poletno, veš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Poglejmo ceste.
2: Lep pozdrav, promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, ter na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, če se peljete proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tudi radar ste sporočili, v njim nem je. Srečno in varno pot.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
8: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
9: Anton, vem, dobro jem.
1: Čakaj, še eno imam, še en komad.
0: Češ, kaj?
1: Ja, še enega.
0: Čak, kak je te padam povezan z mojim stolpom jutri?
1: Kako je naslov komada?
0: Padam.
1: Preber ga v slovenščini.
0: A si meni dala padam.
1: Padam.
0: Kje, na kjeri točki je to meni kakorkoli motivacijsko?
1: Ni.

0: J-Lo, David Guetta sunt tu, Lane, Save Me Tonight.
1: Save Me Tonight, tut. Așa să iut.
0: Save Me Tonight. Vă zirma Save Me This Morning, ne? Bilag, bla. Ne vei zis, dacă dubă mene reșu, stega, ne?
1: Iah. Vsel tvojih roka.
0: Sam in gospodje, čas je za bitko generacij. Danes se je ozdala igrava drugače. Namesto, da je predvajam odlomek iz pesmi iz 90-ih i zrecitiram del teksta.
1: Ja.
0: Prej je uspešno pogruntala, tole pač, oprostite, moramo priznat, da je na podlagi stavka, čeprav se odvina vrtimi v glavi, še se mu igri nič me ne ustavi, ona prepoznala tole. Ampak, da se bo pa malo zakomplicirala. Jaz, znaš, misla,
1: da zdaj tle... ste pa naučila, kako narediti to, da jaz to nem znala.
0: Ne, bomo te učkali zdaj še naprej. Kaj začneva z naslednjim velikim hitom 90-ih?
1: Joj.
0: Sada znam, da nema razloga.
1: Jaz sada znam, ne. Sada znam, da nema razloga.
0: Sada znam, da nema razloga.
1: Čaki.
0: Sada znam, da nema razloga.
1: Ne, čaki.
0: Sada znam, da nema razloga.
1: To ti je, zem pa, eno ali drugo, kolonija ali ti.
0: Sada znam, da nemam razloga. Sada znam, da nemam razloga. Nula, pet, ena, 300, dame in gospodje, a kdo prepozna pesem iz 90-ih?
1: Sada znam, da sem vin, ne?
0: A kdo prepozna pesem iz 90-ih, zelo znana, si jo poznamo, v katerim je zelo znano besedilo Sada znam, da nema razloga. 0513300.
2: Šel domov. Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1.

0: Torej, spoštovani dragi moji, kot veste, naši dragi Zaliki ni bilo dovolj, da bi prepoznala hit iz 90-ih na podlagi stavka. Ta stavek, ta vrstica je v tej pesmi. Sada znam, da nema razloga.
1: Ja.
0: A ja, ne, se ni spremenila?
1: Na ti nisem bila dovoljna.
0: Poglej, bom nadaljeval.
1: Ne?
0: Sada znam, da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Poje pa una, tek je 12 sati.
0: Kaj namreč tole, kaj si ti zdaj rekla, to ni to.
1: Ne.
0: Kaj pa zdaj?
1: Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Ne, mislim, zakaj bi, jaz te razumem, zakaj bi ti bila tako strašno ziher, da je to isto.
1: A ne? A še kar nijem pravo.

0: To se vada je tako 12 sati, pa i ti.
1: Vidiš, no, pa će, pa te i to potasano.
0: Bravo, naša draga.
1: Ja, da učim od tebe, daj.
0: Zdaj pa ti bom spet k slovenskemu hitu.
1: Oh, ok.
0: Zdaj da te ne bom motil ta glasba spodi, ker to zelo dekoncentira
1: ti bomo gasno. Hvala.
0: Včasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Včasih na robe ti gre.
1: Ča? Kaj to ni refren, ne? A ja ne, neč ne pomagamo. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre. Lahko še dobim kaj?
0: In čudno križajo se poti.

0: večno križajo se poti.
1: Všeč mi ta igrca.
0: Ne najdeš tople dlani.
2: Je dobra, ne?
1: Ja.
2: Katero teh treh pesmi bi zdaj naraj slišala? Celo.
1: Tek je 12 sati.
2: Tek je 12 sati. In točno to boš tudi dobila, ker pač...
1: Ker vem, da jo imaš tudi ti zelo rad in ker ti dan s playlisto delam in naj bo ena po tvoje.
2: Za mene jo je dala, joj. To je drugače ena moje najljubše pesmi v življenju.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, ki ga si. Že 30 let.
1: Zmagaj, zmagaj, zmagaj!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: V skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Perilo oprano v 15 minutah.
6: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V mislinji mesec juni mineva v znamenju občinskega praznika, ki združuje občanke in občane ob številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in družabnih dogodkih. V prostovoljnem gasilskem društvu Mislinja se tako na primer že pripravljajo na pomemben dogodek. V petek 19. junija bodo tudi uradno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo. Slovesnost bo potekala na igrišču pod osnovno šolo Mislinja, kjer bodo pripravili uradni prevzem in blagoslov vozila. Po uradnem delu bo sledila velika gasilska veselica. Za veselo razpoloženje in dobro glasbo pa bo poskrbil ansambel Vrabci. V soboto se bo že na se zgode začelo tekmovanje v ribolovu, nato tržnica, svečana seja, turnir za dečke in deklice in večerne ure bodo seveda za zabavo. In še nedelja, 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja, nato pa dan za mulce in kuhna na fraj.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala mala? Eno nalogo imaš. Ti vreme brala?
6: Vsake pol ure, ja. Dan zvečer pa jutro popoldan možna kakšna ploha ali pa nevihta, načeloma imamo vroče, sončno, tako bo tudi ustrajalo naprej, pa pol petek pa sobota sta pretežno jahne, jasne, plohe so zelo malo verjetne, tako da je lep vikend nas čaka.
5: Yes, baby.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Igor, povej.
8: Ja, lep pozdrav, stane se mečkan umirjen na naših cestah. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je to, srečno in varno pot.
6: Ja, pa prisežem, da znam biti tudi prijazna, no. Tako da, ta naslednji predlog za playlista ti bo pa všeč.
5: Sestala pa playlist o pesmi, ki bi mene motivirale pri jutrišnjem sponu na Dimnik. Če bi si upal telefone zgor, bi si predvajal to napor. Mislim, če mi bo domnevno ustvaratalo pred gor.
6: Domnevno jaz verjamem, da ti bo tudi kar ratalo gor. No, drugač pa jaz nisem nekaj motivacijski, jaz nekaj tematski, tako da ne vem.
5: Aj, ja, seveda.

0: Jaz vem, da bi to moral vedeti. A je to nova nogometna himna zala, ti si bolj športnica. Je nekaj povezana s prvenstvom, ne?
1: Ja, pa kaj ne vidiš video spota.
0: Je, da plešejo, ja.
1: Ja, na fuzbal igrišču.
0: To je bila Shakira. Pusti za Shakiro. Mamo radi, njo sem še reči, mamo Tomaža Klepača, ki je dedek.
1: Kaj
0: si ti, nor? A si prvi dedek med voditelji Radija 1, ker eden bo za tabok malo, ne?
2: Med voditelji, ja.
0: Med voditelja.
2: Po mojem, ja.
0: Med voditelja, dobro.
2: Moje so tudi najstarejši med voditelji.
0: Zelo pomembno vprašanje, dragi Tomaž Klepač. Postal si dedek, ker je tvoja ščerka rodila včera, ali dan?
2: Včeraj, ker je bosmih.
0: Ja, zdaj pa, a lahko nekaj vprašam. V partneri, ne, se ga s kolegi napijajo.
1: Ja.
0: Zdaj pa, na to pijenko povabijo tudi tasta?
2: Načeloma ja.
0: A ja?
2: Načeloma,
0: nekaj, jaz tega nisem vedel.
2: Ali pa tudi ne. Ker očka od Leonarda Madej je bil cel čas z Ano skupaj, sta bila skupaj sobi, sta si vzela čas.
1: Kako lepo!
0: Kdaj bo pošel s kolegi malo žingat?
2: Po mojem, si bo žel za tudi čas za to.
0: A, razumem.
2: Koliko jih poznam, ja.
1: Mislim, za otroka je treba.
2: Jaz recimo, ko se je rodil Jure, prvi sin, a nisem smel biti v porodnišnici z ženo, tako da sem si zrihtal, da sem šel po svetu. Povedati sem, da je moj sin rojen. Po svetu, do Pule sem bil.
0: Ker jaz dobesedno 1000% ne bom vedel, kako to je. Me zdima, kako je biti dedek?
2: Kot sem že zjutraj povedal in sem mislil, da bom lahko imel danes odgovor, v bistvu, ful lepo, je upgrade, kar se tiče občutka. Ne vem popisati kako. To je res nekaj najbolj lepega, najbolj čistega, najbolj...
1: Vprašala sem ga že v zoni, pa ni te bilo zraven. Je drugač postati oče in postati dedek?
2: Ja, velika razlika. Velika. Postati očka je ful lepo. S tem, da pri meni bo tako, da sem se zavedal po 2 letih, ko sem imel sina, fuck, jaz sem oče. Imam odgovornost.
0: Veš, kaj se meni zdi, ko nijam ne enega, pa ne drugega? Meni se bi zdelo, da če bi bil, imel otroka, ne, bi si mislil, oh, wow, kak cool, če bi imel vnuka, bi si mislil, mater sem star. Oprosti, a ni to tako, to bi se mislil?
2: Ne, še zdaleč.
0: Ne?
2: Ne. Jaz sem kome čakal to, kot sem kome čakal.
1: Veš, Klepač je ful mlad.
0: Ne, Klepač je drugače en mlajši dedko na svetu, ampak meni se vedno zdelo, da je dedek povezano z da si vseeno že malo bolj v...
2: Sima kučma, bela blada.
1: Ja, mislim, predvsem pač zdaj spi z babico, ne?
2: Ja, tudi res.
0: Zredo. Tomaž, želela sva ti zalo povedati, da mogoče ti tega ne veš, ampak ti se nama strašno všeč.
2: Enako, hvala.
0: Ja, tako da sem sva vesela zate. Če si ti vesel, sva videla vesela.
2: No, okej, okay. Jaz sem zelo vesel. In če sem jaz zelo vesel, če sta videla pol toliko vesela, kot sem jaz zdaj, potem se imate ful dobro.
0: Bra.
3: In še več dobre glasbe.

0: Drugače še, kot 13 ur dobrih? Ne.
1: Drugač?
0: 12?
1: Ja, ne morem verjeti, ampak res je dobri 12 ur.
0: Dobrih 12
1: ur. Danes jaz pogrem spat. Če mi moramo biti...
0: V tem zosu sem pa tudi jaz s tabo, a veš.
1: Tam rekel, da moramo biti o petih, že v Trboljah.
0: V glavnem...
1: Na sestanku, pa ja. Tam neka varnostna navodila, ob šestih pa že spon, se pravi, če hočeva priti v Trbolje, iz tu, kjer živiva, rabiva dobro uro vožnje, sem ja moram biti še eno ob treh stat.
0: Nehi.
1: Jaz bi te rad povedal, da se bova ostala uro pa pol preko Denis Audičov.
0: To te ni nobeno vprašal nič, ne?
1: Super.
0: In to ni zdaj tematika.
1: Nekaj imaš za meste, rekla.
0: Seveda. Danes sem že cel dan zbirala playlisto zate za jutr. Ti bi zelo rad, da so motivacijski za tvoj vzpon na Trboljski dimnik. Pač tematski so. Jaz sem ti obljubila, da bojo tematski. Okay?
1: Dve sta mogoče motivacijski. Ostale so pa dobesedno, da mpado dol pa se razmazal po tleh.
0: Pojme nemo, čem govoriš.
1: V glavnem...
0: To je zdaj tvoja
1: playlista. Dobra.

0: Jaz bi vam rad povedal, drage mlade dame in gospodje, da je moja praktikantka mi dala v kolaž pesmi, kot so Jump.
1: Ja.
0: Pol pa padam, a me bo kdo jel in pa kusi na tleh.
1: Dej, no ma, pa bo več še ena manjka. Pa tako lep dan je bil, preveč se smrti.
0: Nasvidenje, jutri ob 6.15, tako vse skupaj gledate na Radio 1 TV.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, joj, ne, je bilo kar neprijeten, ne.
4: Ja.
3: Pol pa ni prav dolg zdržal, a ne?
4: Ja, seveda, seveda, ja. To se ti zažrel kolen noter, mislim, poznam, ja, kak lečiš.
3: O, ja, no, se pol sva šla pa hlatoj v delavnico, nama je par res udobnih položajev pokazala, no.
4: Aha.
3: Ja, madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor, a ne?
4: A, res, ja, ja, to je bilo vreten pol lažji za štoki, a ne?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Koroška.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Stari, kam greva na kafe?
10: Jah, vidijo, v lifta, itak.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šest je, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Teheran ne bo smel razviti jedrskega orožja. Končno pogajanje naj bi se začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tanker in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apečah pa so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozijo torej več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Trenutne temperature 25 Divače in Bled, 26 Polzela, Kostanjevica na Krki, pa Cerklje ob Krki, Maribor in Poljčane, 27 Litija, Lucija, Črnomelj in Murska Sobota, 28 stopinj Ljubljana. Danes večer bo možna še kakšna ploha oziroma nevihta, ampak težav ne bi smelo biti, ker gre za manjše količine padavin, če bo okay, tudi jutri popoldne in proti večeru podobno. Sicer pa nas čaka nekaj sonca, nekaj normalne in kopaste oblačnosti in vsak dan bo topleje. Jutri bomo recimo spet takelni 30-ko.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor Hukovec, poglejmo še na ceste.
1: Lep pozdrav, nekaj malega zastoja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je to, srečno in varno na poti.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Vedno v najboljši družbi.
3: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Vela, hola, dober dan, čau, lep pozdrav.
6: Dobrodošli, hvala, ker smo tudi danes skupaj.
0: To je King večer in danes nas čaka že prvi ugriz oziroma prvih par sekund King glasbenega izziva.
6: Pa preverili bomo tudi, kje se potika Borut Andrejaš, kar je v družbi najboljših.
0: Res je, imava ekstra goste, ker je torek, v studio pride Sašo Udovič, z nami bo med 9 in 10.
6: In čakajo nas tudi nogometne svetovne zanimivosti.
0: Ja, pa kakšna bizarka vmes. Ja. V glavnem, ogromno se bo dogajalo tudi danes, dejte se nam pridružiti, dejte se z nami družiti, tudi na Radio 1 TV lahko pokukate.
5: In še več dobre glasbe.

0: Nina Pušljar in Svet na dlani. To je King Večer, to je Radio 1.9.6. Lepo bi bilo, recimo, da bi tudi danes zvedli, da je bilo podpisano še kakšno novo premirje, ker po svetu divja še veliko državljanskih in drugih vojen, ampak žal nič od tega.
1: Se pa dogajajo tudi druge zadeve, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ponosni.
0: Ja, ponosni smo res. Velika večina evropskih kopalnih voda izpolnjuje najstrožje standarde Evropske unije na področju kakovosti. V Sloveniji so v razred odlične kakovosti uvrščene vse kopalne vode na morju. Torej, kjer se kopno stika z morjem, tam se greste lahko mirne vesti kopat.
1: No in na naše morje smo lahko res lahko ponosni, ker smo ponovno v samem vrhu Evropske unije. Pri rekah pa lahko še marsikaj izboljšamo.
0: Ja.
1: Na lep način povedano.
0: Absolutno. Recimo čakamo, da bo Ljubljanica končno pa še kakšna reka dovolj čista in primerna za kopanje, da se še malenkost povzpnemo po evropski lestvici.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Slovenska košarkarska reprezentanca ima novega centra in sicer je papirje podpisal Jackson Hayes in dobil slovensko državljanstvo.
1: Welcome, dobrodošel. Edina večerna tekma na današnjem svetovnem prvenstvu nogometu je Francija Senegal, ki se začne ob 21. uri, o polnoči pa Irak in pa Norveška.
0: Tako, vse pa je pripravljeno tudi za dirko po Sloveniji, ki se bo začela jutri. Največje ime pa tretji z lanskega tura, Florian Lipovic.
1: Številka ena, ulovljena.
0: Je nova porcija Mišelinovih zvezdic v Sloveniji, znameniti kulinarični vodnik, ki jih je pri nas podelil kar 13, Hiša Franko je obdržala 3, restauracija Milka 2, 8 restauracij pa 1, skupno pa imamo 1 zvezdico več kot lani.
1: Ja, to je galerija okusov, sicer pa je to lepo potrdilo, da naša kulinarika ne stagnira, ampak da se razvija, da sledi trendom in tudi letos bo veliko gostov z vsega sveta prišlo na gastronomska razvajanja.
0: Ja, no, poleg zvezdic je padlo še veliko priznanj in priporočil, tako da res bravo, čestitke vsem. Na podelitvi pa je bil tudi Borut Andreja, šef Enkinega prometa in očitno tudi gastroprometa, tako da ga bova danes večer tudi poklicala, da nam malo pove, kako je bilo.
2: Več dobre glasbe
3: na Radio 1.

0: Kamrat in Be Mine, Radio 1, 15 je čez 6. Še ogromno dobre glasbe imamo za vas v nadaljevanju, predvsem pa kot rečeno med 9. in 10. izjemnega gosta, Sašo Udovič bo z nami.
1: Tako je. Udovič, Sašo je nogometaža, tiste, ki ne veste.
0: Tako.
1: Daleč bivši igral za zlato reprezentanco generacijo.
0: Če zdaj slučajno niste slišali, kar je Klepač povedal, dejte pogugljati. David Guetta in Kelly Rowland, When Love Takes Over. Gremo še v par poleti Rickverc z glasbo in še?
1: Še bolj nazaj. Zdaj razmiti bomo malce pojokali, še pred tem.
0: Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Test, zmagovalec!
7: Like a Bosch.
6: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
8: Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
17: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
18: Če še zmer delaš iste finančne napake,
19: pol
18: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
18: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear. Kraljevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Kelly Rowland in David Guetta na Radio 1. V naslednjih dneh bo nekaj oblakov, nekaj sonca, možno bo kakšna popodanska ali pa večerna ploha oziroma nevihta, sicer pa temperature hodijo ustrajno gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor je v studiu, se kaj dogaja na cestah?
2: Ja, lepo zdrav. K sreči nekaj dosti, je pa še vedno tisti zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, kjer potekajo cestna dela, torej med priključkom Razdrto oziroma med priključkoma Razdrto in Postojna. To je to, srečno in varno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Vedno v najboljši družbi.
7: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Vemo, da je Elon Musk prvi človek na svetu vreden milijon milijonov oziroma tisoč milijard, ne?
2: Ja.
0: Okay. In še vedno se ljudje ukvarjajo, kaj bi bilo, če bi bilo in kako bi bilo, če bi on nekaj naredil s tem denarjem. V glavnem, če bi slučajno ga pičilo, da bi vse razdelil, da bi rekel, zdaj pa ne rabim več nič, ne?
2: Ja, koliko bi dobil vsak?
0: Vsak na svetu bi dobil okrog 105 evrov oziroma 122 dolarjev, vsak zemljan, ja. Kar je že v redu. Če bi pa dal samo na Slovence, Klepač, ja. Bi pa bil ti bogatejši za 472 dolarjev,
2: wow.
0: Oziroma, ker imaš vnuka, bi se premoženje vaše družine povečalo še za dodatnih 427, ne, od včeraj.
2: No, rešnica.
0: Kar v redu, ne?
2: To pa je lepa cifra.
0: Ja, zdaj
2: pa... Mislim, še lahko kupi Slovenijo.
0: Ma seveda, večkrat.
2: Ja.
0: Večkrat.
2: In razdelite denar in bi že veliko grofje. V Maskoviji.
0: V Maskoviji? Ne, prosim, ne.
4: In še več
2: in bi glas.
0: Ja, wow. Vse to.
2: Wow.

0: Damjana David Tajla in Nile Rodgers, Talk to me, to je Radio 1, dober večer v King večeru.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: In med 9 in 10 uro si bomo danes tudi vzeli malo več cajta, ekstra torek bo nogometen, z nami bo Sašo Udovič, nekdani slovenski reprezentant, član zlate nogometne generacije, napadalec, ki je za Slovenijo dosegal 16 golov na 42 tekmah.
2: Milinović, lepa podaj, gol! 2-0 za Slovenijo! 2-0, strelec Sašo Udovič! Kaj takega?
0: Ja, tako je pred leti pokomentiral gol za 2-0 Igor Ebergant na RTV Slovenija 2, ko je na koncu Slovenija izgubila sredi Pariza žal proti Francozom s 3-2.
1: A sicer pa je Saša igral doma v Belgiji, Švici, na osredi evropskega prvenstva leta 2000, danes večer, pa bomo z njim odprli spomine na tisti nogometni čas, pa tudi pogledali, kako drugačen nogomet danes in kaj pravi na letošnje svetovno nogometno prvenstvo, na sva pravila, dodatke in...
0: Vse, kar spada zraven. Ja.
1: Spada zraven, ja.
0: Poleg tega vemo, da je Sašo Udovič dal Islancem tudi 5 golov na eni tekmi, česar verjetno ne bo presegel nobeden od naših bodočih, če pa bo, pa čestitke že vnaprej. Tako da Sašo Udovič danes med 9 in 10 v Ekstra torku, tudi sliko na Radio 1 TV, če pa imate vprašanja zanj, pa nič 5-1-300-300.
3: Lepo pozdravljeni.
4: O, moje ime je...
5: Živjo sem, povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Leoni in Don't Worry 15 je do sedmih, že slabih 10 ur je Klepač Nono oziroma Dedek. Si že kaj zbral misli ali še vedno vse zamešano in zamegljeno?
1: Še vedno se tam, ful lepo se počutim, res. Toliko lepega se zgodilo in se dogaja in Ana iz porodnišnice pošilja slikice in smo se slišali in sem ga slišal jokat in se oglašat. To je tako drobčno, to je tako lepo, to je tako tašen perfekten otrok je. Je, spi in to je to, to je njegova naloga.
0: Seveda.
1: To je pomembno, Ana se počuti dobro in je v redu. In tudi očka, oziroma Ati Amadej, je tudi priden, zraven, pomaga, skrbi.
0: Kdaj boste šla ven iz porodnišnice?
1: Ne vem,
0: živo,
1: četrtek, petek. Samo boste šla še na svoje najprej, boste najprej uživali kot starša in jih pa
0: ni. Ja. In potem
1: boste rekla, pogledat. Lahko dovolimo pogledati njegovo visočanstvo Leonarda.
0: Komeravlje vsi pogledati. Cela familija Klepač. Dobro, šibajmo naprej super muziko na Radio 1 v današnjem King večeru. Igra rock'n'roll cela Jugoslavija, zelo, zelo kmalu, seveda pa dobite tudi sveže novice s Sergejem ob 7. uri.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio 1 Koroška.
1: Se bliža tehnični? Pidi servis popravi, pripravi in opravi za vas.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.

0: 7 je, dobrodošli.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump je po srečanju z Volodimirjem Zelenskim na vrhu G7 dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor za konec vojne v Ukrajini. Ameriški predsednik pravi, da se želi zdaj bolj posvetiti Ukrajini, potem ko so bile ZDA doslej osredotočene predvsem na Iran. Voditelji G7 naj bi medtem pripravljali nove energetske sankcije proti Rusiji. Naša mladina dela vse več kaznivih dejanj, policija in sodišča pa imajo z njimi polne roke dela, tako kaže uradni podatki. Lani je bilo namreč obtoženih več kot 700 mladoletnikov, kar je za tretjino več kot leto prej. Še bolj zanimivo oziroma nenavadno pa je, da se je močno dvignilo število deklet, ki kršijo zakon. Največkrat gre za premoženske prekrške, torej kakšne tatvine ali kraje. Ker pa so še mladoletni, jih sodišča ne pošiljajo v zapore, ampak jih raje in raje odredijo nadzor socialne službe ali pa morajo opravljati delo splošno korist, da popravijo svoje napake. Meso naj bo meso, pa pravijo evroposlanci, ki so na današnjem glasovanju potrdili nova pravila, po katerih proizvajalci rastlinske hrane na svojih izdelkih ne smejo več uporabljati tradicionalnih mesnih izrazov. Izrazi, kot sta veganski zrezek ali rastlinska slanina, gredo dokončno v preteklost, saj so po novem rezervirani izključno za pravo meso.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Kar se tiče vremena, najprej gremo čez trenutne temperature po državi, 22 Divače in Kočevje, 25 Maribor in Slovenjgradec, 6 stopinje več Novo mesto, Štore, Murska Sobota in Ptuj, 27 pa Sevnica, Semič, Ljubljana in Koper. Kar fajn kuri in to se bo poznalo tudi na vmesni kakšni plohi oziroma nevihti proti večeru ali pa recimo jutri popoldan in proti večeru, sicer pa nas čaka kar precej sončnih dni, pa tudi vsak dan bo kakšno stopinjo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Igor Kukovec, kako je na cestah? Kaj se dogaja?
8: Dobar dan in dogaja se nekaj dosti. Je en zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Mogoče še eno opozorilo oziroma naj vas opomnim, da danes med 22. in 24. uro bodo na štajerski avtocesti A1 kratkotrajne popolne zapore v predori Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. To je to, srečno in varno pot.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
10: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ja, evo ga, kot ste slišali v novicah, po novem v Evropski uniji ne bo več vegi zrezka ali pa vegi slanine, torej nič standardnih mesnih poimenovanj za živila rastlinskega izvora, no izraza kot sta vegi burger ali pa veganska klobasa pa bosta recimo ostala.
0: Je pa res, da mi od cirkom rečemo bombončke od pujska, to še naprej velja.
5: Ja, lej, če ima oblike kot bombon in če je dobro kot bombon, potem je bombon.
0: Je dobro kot bombon.
5: No, pol je, pol bo veljalo.
10: In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje. O dobri glazbi s Radio 1.

0: Nekatere pesmi enostavno pašajo v poletje in visoke temperature. To je bil Nicky Jure in Sunroof na Radio 1. Lepo zdrav, mi to se krepačim, Gostinčič.
1: Še eno dobrodošli, lepo, da smo skupaj. Zdravo.
0: Evo ga, obljuba dela dolg, ker je v deželi unako. Zaradi vas in nas padel rekord, oziroma bo šlo na počitnice rekordno število otrok. Je kolega Robert Roškar pripravljen, da še on naredi nekaj izjemnega, izvenserijskega, zanje rekordnega in jutri bo tudi s prenosom v živo že zjutraj začel plezati na trboveljski dimnik.
1: Ja, psihoterapevt Zlatko Bojanović pravi, da se je svojega strahu lotil z napačne strani.
2: Ok, v bistvu to, ko si zdaj omenil, je from zero to hero, ne? Gremo od nič do 300, kje je najvišji dimnik na svetu. Ne? Mislim, načeloma ni to pravi

0: pristopa, ne? Strahu in drugim, ne vem, fobijam se počasi izpostavljamo, a ne? Step by step, preverim, kako sem, nadaljujem. Tako da, v bistvu, če bi me prašil na začetku, bi rekel, ja, počasi, vadi, prvi štuk, drugi štuk, gremo nazaj. Enostavno, to bo za tebe izziv. Kaj pa, če bi v bistvu sam sprejel kot informacijo? Strah me je. In v bistvu velik problem, ki je 360 metrov velik problem, ga lahko razdeliš v bistvu na manjše dele. Kar pomeni, da se ti boš rabil do konca gor narediti 13 novih odločitev. In v bistvu, če se ti izpostavljaš strahu, a ne, neki višini, pa recimo, če greš to nekim tempom, da je dost ok, lahko se zgodi, da počas v bistvu sprejmeš to. Ne da se boriš, ampak vzameš to kot informacijo. Ja, strah me, ampak kljub temu bom to naredil.
1: Se pravi, govorice moram, strah me je, ampak grem dalje.
0: Tako, jaz bi ti svetoval, ne, da ne greš niti gor, niti dol. Veš, da je 1300 stopnic, a ne?
1: Ja.
0: In boš približno vedel, kje si. In dejansko, ko boš više gor, ne, dejansko bojo spriti spodi manjše, teoretično. Boš imel občutek, da si v avionu. In kakor jaz vem, tebi je avion okej. Okay. Jaz bi želel sem, da ti, kot ponavadi v življenju, velike probleme razdelimo na majhne probleme, ker drugače niso vladljivi. Strah je v bistvu naše varovalo, naš prijatelj, ki nas čuva, v bistvu ima svojo evolucijsko funkcijo. Jaz ne vem, zakaj bi se boril proti nekaj, kar je naravno. Pomaga ti preživeti. To, kar ti počneš, v bistvu se običajno ne dela, kako se izpostavlja strahu. Dela se počasi. Ti greš zdaj from zero to 300 seksimina.
1: Jaz grem na hard.
0: Hard. Hočem povedati, da ta velik problem razdeli na manjše probleme. Vsak etapa je zate zmaga.
2: Meni se zdi fajn, kako ga je obrnil mes, ne? Imel boš občutek, ker boš tako visoko, kot da si v letalu in ti si rad v letalu, ne?
3: Letalo in to je super podatek.
2: Ja,
3: ja, lep zorni kot mu je postavil, ne? Če ga bo tiščalo in če ga bo fajn strah, bo rekel, ok, sem na letalu,
2: ja.
3: Kje ste Vardesa?
2: Kje ste Vardesa? Kako grem jaz na WC, recimo?
3: Ja.
2: In kdaj pride na srednji obrok?
3: Kje je moja hrana?
2: Ja, kje je moja hrana? Ja, jaz mislim, da je to, mislim, vsaj jaz vem, da imam podoben strah kot Roškar.
3: Ja.
2: Ne vem, če bi se lotil tega, ker to je više od Eiffelovega stolpa, ne?
3: Dobro.
2: Ja, mislim, ti bi šel gor?
3: Ja.
2: Bi šel probat?
3: Imam strah, ja, valjda.
2: Da bi dosegel ta menik, ali zakaj bi šel?
3: Pač bi šel, kar lahko grem, ker imamo pač ta dimnik tukaj.
2: Ja.
3: Zdaj, nisi našel nekaj nobenega pametnega razloga, da bi šel gor in zaenkrat me ne vleče. Mislim, mene bolj kot to gor, jaz bi skočil dol z tega s padalom. To mi matra mene.
2: A ja, to bi, ampak je treba tudi prijeti gor, veš, klepač.
3: Vem, si tle
2: ne je problem.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ker je kar dosti tega železa. Se spomnim, ko šla Jana Mrelje šla.
2: Ja, ja.
3: In je pravila, da to nikoli konca tega, da se roke bolele že držati. Po moje fizično ne bi zdržal, bolj kot ta strah, ki je prisoten.
2: Ja, predvsem pa je problem prijeti potem še dol, ki je še težje, ne?
3: Tle smo.
2: Ker gor nekako plezaš, dol je pa...
3: Ja,
2: ja, mislim, zdaj, če imaš neko blazno željo, cela ekipa bo jutri pripravljena tam.
3: Ampak on ima dobro, ne, jaz nimam. Tako me dobu nuka, nekaj izivati.
2: Kaj ima Roškar?
3: Roškar ima stimuliranje.
2: Ja.
3: Oziroma ve, zakaj to počne, ne?
2: To je tudi res.
3: Ja.
2: Da se zahvali vsem, da tudi on da svoj doprinos k deželi junakov.
3: Tako, in če bo še kakšen SMS padel, si delaš še telefonska, ne?
2: Seveda, celo leto dela.
3: Pomagam 10 za Roškarja.
2: Na 1.9,
3: bo kar super, ne?
2: Ja. Jutri dejte spremljati, mislim, da štartam ob 7 s prenosom v živo,
3: ja.
2: Ali mogoče še prej. V glavnem, Radio 1 TV, vedite, da je, da obstaja in dejte se priklopiti.

0: No Doubt in Don't Speak na Enki 19 je čez sedmo v King večeru. Poglejmo še, kaj se dogaja na svetovnem, ampak z malo manj nogometa. Ja, poleg tekem se veliko dogaja tudi na tribunah in v mestih, kjer paradirajo navijači. Nov zvezdnik je postal Racman Merlin, ki se je pojavil med navijači Mehike, pa tudi sicer je sledil svoji lastnici po mehiški prestolnici, oblečen v navijaški dres in fotke so zaokrožile v par urah po vsem svetu. S tem so ga navijači določili kar za nekako neuradno maskoto svetovnega prvenstva letošnjega leta.
1: Potem na Irskem rojen nogometaš Roberto Lopez je pred 7 leti dobil povabilo za igranje reprezentanci Zelenortskih otokov. Kar preko omrežja LinkedIn. Mislim, da je za potegavščino.
0: No,
1: letos je debitiral na svetovnem in se veselil zgodovinske prve točke in remija s Španijo.
0: Tako. Potem, ko je Italija že tretjič zapored manjkala na prvenstvu, pa nogometna euforija naših zahodnih sosedov seveda ni zajela v taki meri, kot bi jih. Vseeno pa poročajo, da navijo za svoje rojake na drugačen način. Ker recimo Carlo Ancelotti vodi Brazilijo, Fabio Cannavaro pa Uzbekistan.
1: Danes torej Francija Senegal ob 21. uri in točno takrat se nama bo pridružil studio tudi Saša Udovič.
0: Tako, današnji ekstra gost z eno od legend slovenskega nogometa bomo debatirali do 10. Dejte se nam pridružiti. Evo jo, Shakira in letošnja himna svetovnega v nogometu, z njo tudi Burna Boy in Daj, čez par trenutkov na Enki.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6. do 10. zvečer na Radio 1.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
13: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Ste že poizkusili tuno marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
16: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
18: Samski?
16: Samska.
18: onaon.com.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
20: In točno to je problem.
18: Morgenhauser, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
23: Sveže.

0: Tudi ta pesem ima že kar dolgo brado. Ti si se, Bav in pa Lara Baruca na Radio 1. Danes začeraj jutri popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta, sicer nekih večjih težav ne pričakujemo, vsak dan bo topleje, nekaj sonca, nekaj oblakov in tako bo še kar nekaj dni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, je kaj težav na cestah?
3: Ja, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem, če se pelete proti Kopru zaradi okvare vozila, pa tudi okvara vozila na cesti Izola Srmin in zaprt vozni pas med Koprom Center in Bertoki, če se pelete proti Ljubljani. Srečno in varno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, in povezani smo tudi z Izve studijskim svetom. Borut Andrejaš, šef Enkinega prometa, je bil danes na podelitvi Mišelinovih zvezdic. In kaj je glavna stvar, kaj je za izpostaviti, Borut?
6: Je treba povedati, da imamo letos kar 74 restauracij, ki so se umestile na sam seznam Mišlenovega vodnika. Od tega sta dve novi, torej dve več kot lansko leto. Ponovilo se je, oziroma še vedno smo super ponosni na Tišo Franko, gospo Ano Roš, ki ima tri zvezdice in te tudi ohranja. Enako super ponosni na šefa Davida Žafrana, ki ohranja v restauraciji Milka v Kranjski gori dve zvezdici. In lepo, zelo lepo, prijetno presenečenje je restauracija Galerija okusov iz Petrovč pri Žalcu, ki pa je letošnja nova dobitnica ene Michelinove zvezdice. Tako da dobrodošli Marko Magajne in njegova ekipa v ta eliten izbor.
7: Ja, bravo. Je to slišati, bravo. Čestitke, čestitke vsem nagrajenim restauracijam in šefom. Kaj se je še dogajalo v tej letni družbi, pa takoj po Žanu Serčiču featuring Ari, Marcin Venera in po Pink in Willow Sage Heart, pesmico Cover Me in Sunshine. Večenki ne dobre glasbe.

0: Žan Serčičin, Ari, Mars in Venera 20 je do 8. Miro Saklepač in Gustinčič, z nama je kulinarični in turistični raziskovalec, v prostem času pa šef prometa na Radio 1, Borut Andrejaš. Za vse, ki so mogoče zamudili prejšnje minute, dej se pohvali, kje si se torej danes potikal in kaj se je dogajalo.
1: Bil sem na 7. Michelin Guide priporočilnih, ne, še enkrat, sorry, oprosti.
0: Kar, kje si bil, Borči?
1: Ej, na Brdu pri Kranju sem bil, kjer je potekala že 7. prireditev zapored, kjer je Michelinov vodnik podelil znova nove ali obstoječe zvezdice slovenski kulinariki.
0: In glede na to, da nisi bil prvič tam, je bila letos kakšna razlika? Je bil dogodek boljši?
1: Letos je bila razlika ta, da smo imeli torej eminentno lokacijo, Brdo pri Kranju, protokolarni objekt. Ja. Malo drugače je bila zasnovana prireditev kot takšna, namreč novinari smo imeli dostop do nagrajencev oziroma dobitnikov šele po sami uradni podelitvi. Drugače pa v ničemer ni nič zaostajala od prejšnjih let. Tako da ja, jaz sem zelo zadovoljen in verjamem, da tudi marsikdo, ki mu nad vrati sveti nova zvezdica.
0: A je bilo kaj res dobrega za jest, kar te je totalno sezulo?
1: Ja, ena krasna porketa je bila. Porketa, potem neki počasi kuhano oziroma pečeno teleče meso, veliko solat, veliko sladic, v glavnem vse izpod rok cateringa Brda pri Kranju.
0: Dobro, a si kaj vzel po dvakrat?
1: Ne, vse samo po enkrat.
0: Tiča.
1: In veliko se je tudi pilo in klepetalo in veliko izjav posnelo, nekaj izjav se bo dalo slišati tudi in mnen šefov tudi v jutrišnjem delu Saudi Show-u, ko bomo še povedali, kako so šefi in šefinje ter nogometno prvenstvo in kaj bi kuhali in postregli svojim gostom, če bi zmagala njihova ekipa oziroma njihov favorit na svetovnem nogometnem prvenstvu.
0: Hvala lepa, Borut Andrejaš, naslišanje torej ponovno jutri v Deni Saudi Show, da še malo bolj se zakopljamo v letošnje kulinarične presežke. Fajn bodi!
2: Čau!
1: Enako, lep večer vsem in jejte dobro in...
0: Pite dobro! Čau!
1: Tudi, tudi. Čau, srečno, lahko noč. Enkine rock

0: Poletje ima Moradi.
1: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
0: Manj oblek.
2: Več dobre glasbe.

0: I just might. Bruno Mars, I just might. Na enki 10:50, še ena čisto sveža v Mestnem muzeju Ljubljana. Imajo par novih, svežih tudi eksponatov, in sicer osti puščice za lokostrelce, 10 kg težki strelni krogli in še marsikaj, kar so našli pri zadnji etapi izkopavanj na območju Ljubljanskega gradu.
1: In pa ste to našli, so celo dva ponarejena kovanca iz 12. stoletja.
0: No.
1: Ponarejena kovanca iz 12. stoletja.
0: To je to, kar smo čakali. Zdaj se sploh ne rabimo več čuditi vsem aferam, ki smo jih doživeli v zadnjih 30 letih, ker očitno v naših krajih že tisoč let neki ponarejamo in mutimo gore in dole.
2: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
0: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
4: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Koroška. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na 041 670 927.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Leto 2019, Nika Zoren in Izak Palma, ola, ola. Ja, danes smo spet konkretno začutili poletje tudi s temperaturami in še vedno ostajajo kar visoke. Bohinj 22, 23 Slovenj Gradec, 24 Novo mesto, Semič, Prebold in Maribor, 25 Ljubljana, Hodoš, Ptuj in Cerkljo ob Krki in 26 stopinj v Piranu. Danes večer bo možna še kakšna ploha po Sloveniji oziroma kakšna manjša nevihta. Tudi jutri popoldne in proti večeru zelo podobno, sicer pa nekaj sonca, nekaj kopaste oblačnosti, bo pa vsak dan topleje. Jutri spet pridemo do 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, kam pa pridemo, če se odpravimo?
2: Če se odpravimo in če gremo varno in strpno, pridemo do cilja. Sicer pa vas čaka počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila in še eno pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas na cesti Izola Srmin, če se peljete proti Ljubljani med Koprom Center in Bertoki. To je to, srečno in varno na poti.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, ker ob 9 pride v ekstra torek na daljši pogovor. Sašo Udovič, boste zdaj slišali zanimivo, s katero boste vedli nekaj več od soseda. Klepač, začni.
5: Koliko je dolg en svetlobni dan?
0: Ne vem, vem, da je eno svetlobno leto blazno dolgo, ne vem pa, koliko je dolg en svetlobni dan.
5: Dosti tudi, manj kot svetlobno leto.
0: Ja, ampak verjetno tudi blazno dosti, predvidevam, ker svetloba ekstra hitro potuje.
5: Tako je. Voyager 1, ki so ga izstrelili 5. septembra leta 77, na poti obiskal Jupiter in Saturn, nato pa nadaljeval proti medzvezdnemu prostoru, je danes v bistvu najbolj oddaljen človeški predmet v vesolju. Do konca leta, je objavlja NASA, pa bo od Zemlje oddaljen približno en svetlobni dan.
0: Oziroma koliko?
5: 26 milijard kilometrov.
0: 26 milijard kilometrov, ja.
5: Skoraj. 26 okay. milijard kilometrov. To pomeni, da bo njegov radijski signal do nas potoval 24 ur. Če bomo iz Zemlje vprašali, ej Voyager 1, kako si?
0: Ja.
5: Send? On bo odgovoril, bomo po dveh dneh dobili odgovor.
0: Dobro, da nimamo tam gor radijskega studija, ker bi morali imeti vedeževalsko ekipo, da bi napovedovali prihodnost, da bi ljudje na Zemlji slišali aktualno sveže dogajanje.
5: Točno tako.
0: Ja.
5: Točno tako.
4: In še več dobre glasbe.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Niko Santos in All Time High. 9 je čez 8. V vaši najljubši jutri zabavi v Denis Audi Čovu so se danes spraševali, kdo je ta pravi moški, kdo je zrel moški, kdo bi lahko nasledil Audiča v mega uspešni predstavi Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Prihaja namreč nadaljevanje, torej dvojka.
1: In to ni Audič.
0: Mislim, ne vem, jaz ne vem, a ti veš, ti tudi ne veš, če sprašuješ, valjda ne veš. Ne vem, če sploh kdo ve razen Audiča, no tako pa ste danes zjutraj ugibali vi.
2: Znam Jana Murkota, ja. Dejstvo je zrel moški zato, ker se je že pred 20 leti zbudil in se pogledal v ogledalo in rekel, jaz sem srečen, ker sem moški.
3: Damjan Murko, no ni, no, to demo tako eliminirati, ni. Magda?
4: Juri Zrnec, ko smišen pa to.
3: Juri Zrnec?
5: To je pomisla, da se on je.
4: Ej, čau, Audič.
3: Čau.
4: Trino pozdravlja, tu ti izvrija. Mi sem mislila, da je Emršič. Ko je
3: starejši
4: od tebe, pa
3: mlajši
4: otroke.
3: Mama prav. Mama prav. Mama prav. Možno, da imate prav.
6: Jaz mislim, da je Borut Pahor Audič. Če pa ni on, je pa mogoče res Kavaca.
5: Kavaca?
3: A ja, se je res.
7: Sebotaj najboljš mislila. Boris.
5: Je, če je malo starejši od Delisa, pa je Boris.
3: Pa je Boris, ja.
8: To je Denis Audič, Radio 1.
9: Au!
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Radio 1.

0: odlično sodelovanje Glockenbach in Tom Walker Home. 18 je čez 8. Ja, draga družba, da ne bi pozabili na tiste, ki jih radi poslušamo oziroma imajo že nekaj uspehov za sabo, imajo s Klepačem vsak večer glasbeni potop v zgodovino. 16. junij je še en poseben zanimiv dan, ker
1: praznuje danes John Newman, britanski pevec, ki je leta 2013 s svojim prvim samostojnim singlem Love Me Again takoj skočil na vrh britanske lestvice in osvojil velik del Evrope. In očitno mu ta pesem še danes ne da miru. Letos jo je vrnil med ljudi v novi plesni verziji, ker se je pač umaknil te elektronske vode zdaj.
0: Ja.
1: Več manj miksa in dela elektronsko glasbo.
0: Dobro.
1: Ima pa ta komad še posebno nogometno življenje, že ki smo med svetovnim nogometnim prvenstvom. Love Me Again je bil del igre FIFA 14, zato ima pa je med ljubiteljicami in ljubitelji FIFA dokaj kultni status.
0: Dobro mu je ta ratala. Love Me Again in John Newman, današnji slavljenec, kmalu na Radiu 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radiu 1. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
2: I Klepača in Gostinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Viktori in živeti spet. Letos bodo nastopali na piranski gasilski veselici na Punti in sem prav vesel, da jih bom šel pozdraviti, obiskati in malo zažurati. Ja, žurali bomo lahko tudi v naslednjih dneh, če je kakšna študentska finalna, če se kaj dogaja, ker vreme bo fajn. Vsak dan topleje, predvsem pa ne bo kaj dosti dežja, mogoče kakšna popoldanska ali pa večerna ploha oziroma nevihta, sicer pa res že jutri bomo verjetno taknili, ki je po Sloveniji 30-tico in to se bo samo še stopnjevalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako se kaj stopnjuje dogajanje na cestah? Je umirjeno, je v redu?
2: Ja, je kar umirjeno. Ena pneumatika je sicer na vozišču in ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. To pa je tudi vse. Srečno in varno na poti.
0: Ja.
2: A smisel bo še kaj rekel?
0: Ne, hvala lepa, Igor. Ostani še eno sekundo v studiju.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In preden Igor preda prometno dogajanje, kako je bilo na koncertnem vikendu?
2: Lepo zdrav, zelo naporno, ja.
0: Ja?
2: Naporno, to je pa bilo.
0: Kaj, 4 dni?
2: Se že malo staramo, ja.
0: Nemčija.
2: Avstrija.
0: Avstrija.
2: Meja tam z Mačarsko, Nikelsdorf. Nova Rok, 215 tisoč ljudi je bilo.
0: Ja.
2: Dan se prišel podatek ven, to je skort kuku Ljubljana.
0: Te je kakšen band ekstra na dušu in kakšen ekstra razočaral?
2: Veliko, zdaj mlajši mogoče poznajo Bring Me The Horizon, Nine Ice Kills. Pa še enih par, recimo danes ravno nastopajo tudi tukaj v Ljubljani Three Days Grace.
0: Aha.
2: Odlična zadeva, tako da lušno je bilo, no? Moram reči, da mi grejo krkocine, ker se spomnem, lepi spomini.
0: Dobro, odlično.
2: Tako da, sveri
0: spomini.
5: Prihodnje leto spet?
2: O ja, seveda. Do 80-ga,
5: že veš, pa znaš line-up za prihodnje?
2: Samo dva so zaenkrat objavili, The Erste pa Motionless in White.
0: Jaz ne poznam niti enih, niti drugih. Vem pa, da smo nekaj zgrešili, ti pač tega koncertnega vikenda ne. Danes je bil jackpot sklad 54 milijonov. Je kdo kupil srečko?
5: Ne.
0: In še dedek se nasveže.
5: Nihče ne bo dobil, ne.
2: Danes je, ne? Jaz sem kupil.
0: A si kupil?
2: Jo, vedno kupim.
0: Zato se ti mudi domov. Dobro, dobro,
4: v redu. Ja. In še več dobre glasbe.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Lihkar klical Sašo Udovič, ga grem iskat ven, ker se približuje naš ekstra torkov pogovor. Jutri pa nas čaka nova glasbena uganka. King sredin izziv, dve uspešnici zmešani skupaj, od ene melodija, od druge besedilo, gre za dva ekstra hita. Vaša naloga pa je, da vsako sredo ugotovite obe.
1: Tako je, prejšnji teden sem združil še čas za sebe Martin Krpan in blago onom kot ima Tonja Cetinskega.
0: In tako se je to slišalo, to ste ugotavljali prejšnjo sredo.

0: In z lahkoto smo rešili še en King izziv, Martin Krpan in Toni Cetinski kot tata na mamo. Jutri pa nov izziv za vas.
1: Kaj si pripravil?
0: Pripravil sem, seveda, kot vedno dve velike uspešnici.
1: Ja.
0: In sicer en band britanski.
1: Pilek, ne vem.
0: Pilek, dobro. V glavnem, tuj band.
1: Ja.
0: In njihovo prvo uspešnico, s katero so prodrli na svetovni trg. In ene fante, ki zdaj praznujejo 10. obletnico obstoja.
1: Ok, košček.
0: Par sekund.
2: Gledaš v sonce, svetloba te ne moti.
0: Wow. Prav sem razmišljal, kako bo težka melodija, pa je tista zadnja sekunda naredila mogoče.
1: Naredila svoje.
0: Ja, naredila svoje.
1: Pa še, besedila pa še.
0: Ja, zelo v redu je šlo skupaj. Si nisem predstavljal, da bo tako. Jutri smo ponovno igrali. Številka kot vedno za sredino čast in slavo, 051-300-300. Krasna sreda je pred nami.
1: O ja.
3: Misliš, da ni mogoče?
4: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.
3: Vsako

0: Bibrexa in Faithless New Religion, še nekaj muzike, potem pa današnji ekstra torkov pogovor in ob devetih tudi štarta današnja večerna tekma, ki je v najbolj optimalnem terminu za evropske gledalke in gledalce, in sicer Francija-Senegal.
1: Igrajo proti sebi Francozi.
0: Ja, skoraj, ja. Nismo daleč.
1: Četrta ekipa Francije, verjetno.
0: Verjetno, ja, ja, ja. Če bi drugače pogledali. Kaj bo muzičnega?
1: Megan Trainor, Lips Are Moving, pa še Janez Bunčina Bench bo dodal svojo legendarno šanku.
0: In potem Sašo Udovič. Ostanite z nami.
2: Večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Koroška.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Legenda Janez Bončina Benč in ob Šanku. Par sekund manjka do 9, čez temperature gremo najprej po Sloveniji, 18 Kočevje, 21 Radovljica, 22 Maribor, Vinica in Ptuj, 23 Novo mesto, Brežice, Celje in Murska Sobota, 24 Ljubljana, 25 pa Koper. Danes večer in jutri popoldan možnost za kakšno manjšo ploho, kakšno krajšo nevihto, sicer pa nekaj sonca, nekaj oblakov in vsak dan više temperature. To nas čaka.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo oviran promet na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Oviran promet zaradi pokvarjenega vozila tudi na Dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Novo mesto Zahod proti Ljubljani. In pa pneumatika na cesti ovira promet na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Torej strpno, previdno in pa kot vedno varno. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Hvala vsem za družbo in za še en ekstra torek, ki ga preživljate z nami. Vsi dosedani so na YouTube Radio 1, na radio1.si in na vseh ostalih podcast platformah. Z nami pa je danes nekdani slovenski reprezentant, član zlate generacije, napadalec, ki je za Slovenijo dosegel 16 golov na 42 tekmah, tudi z eno mega rekordno. Igrajo doma, igrajo v tujini in pustil neizbrisen pečat.
7: Tako je, več pa niti ne rabimo povedati, bo povedal kar sam. Povej, kdo si in kaj počneš.
8: Jo, jaz sem Sašo Udovič, bivši fuzbaler, še vedno fuzbaler in športnik z srcem in dušo.
0: A greš še na kakšno rekreacijo s kakšnimi kolegi, odigrate še kakšen mali nogomet ali kaj takega?
8: Velik tenisa, več kot nogometa. Ja, in gled, danes sem se težko v studio prevlekel, ker smo 3 dni nazaj igrali z seveda 30 let mlajšimi, pa probamo še vedno, čeprav ne gre več tako, kot je šlo včasih, ampak se držimo.
0: Odlično, dobro. Kako se spomniš, če gremo na štart svojih nogometnih začetkov? Si probo trenirati še kakšen drugi šport, kako si se odločil za nogomet?
8: Jaz sem še tista generacija, ki izviramo iz stare Jugoslavije, se pravi smo delali praktično vse. V bistvu smo plezali po drevesih, trenirali nogomet, košarko, rokomet, karkoli je bilo, samo da je bila žoga. Ni bila infrastruktura taka, kot je zdaj. Sponek je bila nova šola, pa nova igrišča, to je bilo praznik. Tako da smo delali smo v bistvu vse, družili smo se, mogoče na malo drugačen način, on pristen način, kot je bil včasih in vsi smo delali v bistvu vse.
7: Ok, ampak kdo je imel vpliv na te, da si potem šel v fuzbal? Kako, kje si se odločil? Kaj je tista točka, ko si rešil, rekel Sašo, zdaj pa grem fuzbal špirati in bom napadal?
8: Ulica. ok, delno tudi oče. Oče je bil, v bistvu, pa so bili drugi časi, je bil tudi profesionalec, ki sem je doštudiral, so bili drugi časi, je bil diplomiran elektroinženjer, poslovnež, tako da, ja, on je bil nek začetni vzor, ampak takrat v bistvu nismo potrebovali veliko vzorov, ker smo bili konec koncev od jutra pa do mraka vsi na ulicah, pred bloki, na igriščih, ni bilo zdaj važno, kakšna je bila žoga, ampak potem pa, ko so se začele resneje stvari dogajati, če si bil recimo temu soliden ali pa dobro pred blokom ali pa najboljši pred blokom, se je bila to neka vstopnica za to, da greš lahko na trening v eno organizirano vadbo in tako se je dogajalo.
7: Zdaj se me spomnil, ne, ko se pravi ulica, blok in tako dalje, travniki, včasih je bilo največji friend od vseh je bil tisti, ki je imel snenko.
8: Ja,
0: ki je imel žogo.
7: Ki je imel usnenko. Ja. Žoge so bile, so bile tiste tašne plastične, črno-bele, ki si kupil, ne znam, kaj je Slovenija športu, ki se je odbijala in če se jo fasal glavo, ti odnesla glavo, ampak usnenka, to pa je bilo zlato. In tisti, ki je imel usneno žogo,
0: največji frajer, ne?
8: Je pa res, da so se ponavadi poludeš, da so se pa take žoge napilene in so bile težke, kot medicinka, ne? Ti zdobil glavo, to je bilo noro, ne? Je pa res, kot si rekel, kdor je imel žogo, je bil car.
0: Kdaj si, s katerim prestopom si dobil ta pravi denar, da si rekel, evo, zdaj pa mogoče se je lahko odprlo in bom še nekaj let fajn zaslužil?
8: V bistvu že mogoče na prestopu v Hajduk, bil sem sicer zelo malo, ker se je zgodila vojna, sem imel 4-letno pogodbo v Hajduku v Splitu, poseben način življenja, posebni ljudje, res noro. Po vseh variantah. Kasneje pa mogoče le, potem, ko sem se vrnil v Slovenijo, Olimpija, Slovan, bil pač prvi strelec slovenske nogometne lige in to je bila neka nek kapital za odhod v tujino in v bistvu Belgija. Ja. V Belgiji sem prvič začutil, da ni slabo imeti nekaj denarja na računu.
0: Da je to resna zadeva. Ja. Samo še to, če si že omenil Belgijo. Belgija, Švica, Avstrija in torej Hrvaška, ne?
8: Tako je, začetka Hrvaška. Se pravi, 3 leta Belgije, 5 let, 4 leta in pol Švice in 2 leti Avstrije.
0: Kje so v tujini najbolj organizirani, če gremo na sever?
8: Jaz bi nasploh rekel, Zahodna Evropa ima en nivo. Ne?
0: Aha.
8: Jaz sem bil v Hajduku, ki je velik klub. Ne? Tudi v evropskem merilu je recimo temu markanten klub. Ne? Sploh pa za bivše Jugoslavijo, se spomnimo. Oziroma bivše prostore, balkanske prostore. Vemo, da smo imeli veliko četvorko, Dinamo, Partizan, Zvezda in Hajduk. Ampak, ko sem prišel pa v tujino iz slovenske lige, bil pa to res prestop, da bi padel na Mars ali pa v New York. V tistem času igrišča, dva maserja, zdravniki, vse skrbljeno. Nivo treningov, vse je bilo malce drugače kot plene, tako da tam se začneš zavedati, da si v enem novem svetu in da bi bilo fajn, da ostaneš.
6: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Travo.
2: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Začelo se svetovno nogometu in današnji ekstra gost je Sašo Udovič. Če imate za njega kakšno vprašanje, SMS 051 300 300.
7: Malce glasbe, Jason Derulo, Take You Dancing, pa še Alan Warren in Fever Dream.
0: Pa še to? Lahko nas gledate v živo tudi na Radio 1 TV.

0: Alex Warren in Fever Dream na Inki 11 je čez 9, današnji ekstra torek in super gost Sašo Udovič, član nogometne reprezentance, ki je prišla na prvo evropsko prvenstvo za Slovenijo in povzročila izvenserijsko euforijo.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Sašo, a smo bili takrat že Slovenci kaj spoštovani? Kako so te sprejeli v tujini? Si imel kaj težav? Je bilo kaj v slačilnici takega, česar se ne spominjaš rad? Ali je bilo vse kot po maslu?
5: Iskreno, pojma niso imeli, kaj je Slovenija.
0: Res ne? Pa naše bližnje države, ja.
5: Dobro, jaz sem prišel v Belgijo, ampak ne, da bi bilo to nek napuh ali pa nadutost. Enostavno, tako je bilo. Mi smo bili še vedno takrat tretirani kot del bivše Jugoslavije. Uh-huh. Jugoslavijo so pa poznali vsi, to je pa dejstvo.
0: Seveda, zdaj smo bili nogometna velesila dejansko.
5: Pa ne samo nogometna, kulturna, ja. Vseh variantah. Ja. 23 milijonski trg, ne, to je bilo, je bila res močna država.
6: Četrta nemočnejša po vsemu.
0: Ja, dejansko. A je takrat
5: gledal... Ne, nogometu, ne, v bistvu, če gledaš kulturno, Sarajevo, Beograd, Zagreb, to so bili umetniki, pevci.
6: Vsega je bilo. Čisto vse.
5: A kur tudi, če bi zdaj sestavil, na primer, reprezentanco, ne bil še
0: česar
5: druge.
0: Kol, ja, praktično, ne.
5: No.
0: Ja. Pa, da ne pozabimo na olimpijske igre v Sarajevu, torej
6: Sveda,
0: 10 let prej in tako naprej, ne.
5: Vučko.
0: Ja, in Vučko. A je takrat gledal podpis pogodbe enako kot danes, a si šel ti tja, a so oni prišel v Slovenijo, si šel z očetom v Belgijo?
5: Drugi čas je. V bistvu zdaj, če si strel slovenske lige pa igra za reprezentanco, to pomeni, da si verjetno podpišeš pogodbo in je to že nek nivo. Ne?
0: Ja.

0: so bili takrat drugi časi. To, jaz sem bil pač prvi strelec slovenske lige in začel igrati z reprezentanco, ki je bila imela 2-3 nastope. Je bil v bistvu samo ena platforma, da sem lahko šel na navaden preizkus v Belgijo. Se pravi, bila slovenska liga to podcenjena, če smo iskreni. In, ampak je bila pa pošten preizkus, je res, da so bili tam, rečemo, 3 Afričani, 2 Rusa, še par igralcev za 2-3 mesta, ampak mi je, sem rekel, zdaj pa moment, da se je dokažem.
1: In en Sašo Vudovič, ja.
0: In sem pač, če takrat ne bi bilo, ne bi dal tistega v tistih 2-3 tednih, je bila pa, tako kot sem rekel, pošten preizkus in po 3-4 dneh je prišel trener do mene, rekel, kar se mene tiče strokovnega dela, si mi všeč, to je to. Sem povedal predsedniku, pa je bilo pa še te finančne zadeve in pa je bilo pa, čez 11 let sem pa domov prišel.
2: De, kateri klub država ti je stala najbolj spominu?
0: Pa če bom zdaj iskren, Belgija mi nekako potrdila kot to, da zmorem, ker to je bil res takrat drug svet.
1: Ja.
0: Bilo veliko Slovencov v tujini, mislim, da se bo 2-3, potem so začeli prihajati. Sem bil prvi Slovenec v prvi ligi Belgije in Švice kasnene. Uh-huh. Pa v bistvu ena sreča, popolna sreča je pa botrovala temu, da sem šel potem iz Belgije v Švico in sicer se je poškodoval en igralec v švicarskem prvenstvu, oni so tradicionalno začeli prej priprave in jaz sem bil tukaj 3-4 tedne že na počitnicah, ne, in pride klic od menadžerja, od agenta, čez 3 ure moraš biti na v bistvu na Brniku, te že čakajo v Cirihu in imaš eno probno tekmo oziroma hočejo te videti. Ne. Jaz sem bil pa prejšnjo noč, smo bili recimo
1: dobre volje,
0: ne, sem razmišljal, kaj pa zdaj sem rekel, ok, ajde, gremo. In ok, pridem kaj v Cirih in me čaka predstavnik kluba, gremo v ene planine, ker so se pripravljali in sem mislil, da bomo igrali s kakšnim 4-5 ligašem, ne priprave, ne. Jedan do prvenstva na šotelka Max Lozana, ne. Jaz sem pa v Lozani igral in je bilo brutalno prvo polčas in je prišel trener v polčasu do mene, ne, ja, super, bilo je 1-0, jaz sem zabil, sem osrečil, sem zabil gol in mi je rekel, mogoče še 10 minut, sem rekel, ne, sem pač v tem trenažnem procesu, kjer v bistvu, zdaj sem aerobno, v bistvu sem se nekaj zmišljeval, ne, sem
1: ja.
0: Pa smrto. Sem mogel tudi odhoditi, ne. Rekel, ne, v redu, super, bom prosklical predsednika, vse v redu.
1: Torej, si anaerobno zdravo mačka.
0: Ja.
1: V Švici.
0: Recimo temu tako, v Švici.
2: Torej,
0: in še izplačalo se je in zgodovina spet. Potem je prišel zvečer, je prišel agent, ki je bil nizozemc, še zdaj sva prijatelja in zanimivo, ne, jaz sem bil takrat prvič v Švici, da je večer, noč, smo prespali se, zjutraj vrnili v Lozano, Lozana je pa Mondena, ne, Ženevsko jezero, Lac Le Mans, bistvo nek nivo, ne, in ko sva šla bistvo na obrobi Ženevskega jezera, v Ferrari, ne vem, drug svet, dejansko drug svet, pa ne zato, da bi nekaj se šli, ampak so posebni. Naprimer, Monte Carlo pa te destinacije v bistvu so, če povem v žargonu, nekaj hočejo pokazati, glumijo. Klepa enostavno so.
2: So, živijo, so. Pač to imajo tako.
0: Taki so. To so, ne vem, stoletja določenih, bom rekel, domačinov, zgodovinski zgod, familij, ki so tam. Ne? In potem vidiš tisto jezero, anekdota, gremo, smo šla na kosilo, na restauracija, normalna, pač italijanska restauracija, gledam desno Tina Turner, sem rekel, noben je pogledal ni.
1: Ja.
0: Gremo malo naprej, sem šel na WC levo, Roger Moore, James Bond. Tudi z njim, sem rekel, kaj, ali zdaj, ne vem, ali
1: kdo snima,
0: ja. Ali kaj narobe, ali
1: krita
0: kaj
1: zdi. Kamera.
0: In sem rekel, v tistem trenutku, lej, sam zmeni se, začim dal. In sem ostal še let, krasno.
3: Glebanč in Gustinčič, ter...
4: No, povej, kdo si.
1: Sašo Vudovič ostaja z nami, če imate kakšno vprašanje za en, 051-300-300 in verjamem, da bomo slišali še marsikakšno anekdoto iz njegove res bogate nogometne karijere. Ostante.

0: leta Kim Petras in Sašo Udovič. To je vse, kar rabimo na ekstra torek z ekstra gostom.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In če gremo še malo na reprezentanco in zlato generacijo, ko je Slovenija prvič prišla na Euro 2000, ko se je vsem odtrgalo, ko so bili vsi na ulicah, ko so dejansko prekinili še marsikateri, ne vem, šolski program ali kaj podobnega, zato da se je pogledala kakšna tekma, a imaš valjda najlepše spomine na to obdobje?
6: Če bi bil bližji, bi videl.
0: Tvoje kocine, ja.
6: Vedno je, ko se spomniš. Ne, to so pa trenutki, ko dejansko pozabiš na vse, ne vem, žrtve, sneg, trenerji, kaj si vse da. To je pa denar. To noben denar ne more plačati. Ne vem, Elon Musk ima zdaj, koliko ima, gledano sem pravil.
0: 1000 milijard.
6: Nepredstavljivo. Sem si ne more kupiti tega, da pride 6-7 tisoč ljudi na Brnik po tok snega ob 2 zjutraj. Ni variant.
0: Mislim, verjetno bi se jih dalo podplačati.
6: Vprašanje, a bi bilo iskreno. Ne?
0: To.
6: Ne, takrat se je zgodila neverjetna stvar. Res, in je to ostane v spominu. Samo enkrat je prvič. Ne?
0: Res je.
6: Dejstvo. V bistvu še mi nismo dojemali, zakaj se gre. Ne? Na sprotni strani je bil Ukrajina. Še včeraj kot tista zgodovinska noč, oziroma po snegu, ne?
0: Ja.
6: V Kijevu. Sam še učenko je bil takrat več vreden, ker mi vsi skupaj, pa še pol Slovenije, po moje, ne. Ampak je bilo pa, smo šli pa naprej, ne. In potem te sprejemi, oziroma, ko vidiš, ko se zavedeš, zakaj se gre, ne. Ne, pilot potem na gorci, itak je bilo slavje, noro je bilo, ne. In pilot nam reče, pred pristankom, fantje, Norija je že na Brniku, smo si mislili, ne vem, 3 punce, oče, pa dva prijatelja. In lepo zaokroži, takrat je pa dejansko bila pravljica, ker je sneg padal tudi v Sloveniji, ne samo v Kijevu.
0: Ja.
6: In ko priletiš, je še zaokrožen in vidiš iz vseh poti.
0: Wow, zdaj pa gre v meni, kot si gor, veš.
6: Še vedno. In
0: ja.
6: Potem pa prideš dol, dobro, da smo hitro prileteli, ker so raja oziroma narod je šel, so razbili pač tam vhod in so bili na pisti, ne, kot pred 200 leti. Ne. In potem vidiš, ne vem, registracija Murska Sobota, Koper, da so prišli po tistem neurju, v bistvu na Brnik, ne, noro.
7: To je bilo noro obdobje, takrat sem se zvračal potem, ne vem, odkot sva eno predstavico smo imeli in sva s kolegico ostalo v snežnem metežu v Senožečah in vse, kar je bilo, smo poslušali tekmo. In to je bilo
0: nepredstavljivo, ne? Nepredstavljivo.
6: Ne, res ne. Dejansko sreč, pa ne sem, lej, smo vsi uživali, to je bila euforija, totalna euforija. Ampak biti del tega je pa res privilegij, ne. V tistem momentu najdeš nek notranji mer, ki ga ne more poplačati noben denar, nič na tem svetu in ostane v tebi in si bogat za celo življenje. Na nek drugačen način, ampak si bogat za celo življenje.
0: In ste še frendi z mnogimi reprezentanti?
6: Take stvari te toliko v bistvu poenotijo, da ne glede na
0: zbližajo,
6: to, da so se kasneje dogajale tudi slabše stvari, karkoli, pustimo to, spomnimo se najboljših, ne. Ampak jaz osebno kogarkoli vidim od te generacije, pa ne bo to zdravnik, ne bo to maser, ne bo to, ne vem, Vlatko Zahovič, Miran Pavlin, Srečko Katanzi, kdorkoli je, pa tudi z njihove strani, prihaja ta energija, ker enostavno je bilo prelepo, da bi bilo resne. In to ti ostane.
5: Radio 1.
8: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
8: Moje ime je
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, točno ta je iz tistega obdobja, takratna nogometna himna Predin, Kreslin, Lovšin, Slovenija gre naprej. Moramo pa se v nadaljevanju dotakniti s Sašom Udovičem tudi tekme proti Islandiji, kjer je zabil kar 5 nepredstavljivih golov. Ostanite z nami.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Rob, Fredin Lovšin in Kreslin in pa današnji gost, član zlate generacije, izjemen slovenski napadalec in kot pravi večni fuzbaler Sašo Udovič, ki ostaja v današnjem King Torku na Radiu 1. Poglejmo v nebo.
1: Krde.
0: A ja, smo že. Yeah. Ja. Danes večer in jutri popoldne bo možna kakšna ploha oziroma nevihta, ampak govorimo o manjših količinah padavin. Tudi v četrtek bo še kakšna varianta, sicer pa vsak dan topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo samo še eno težavo in sicer na Štajerske avtoceste zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Sašo je vmes omenil, da se proti Španiji sploh niso ogrevali. A to drži? Zakaj? Če mi finta?
8: To govorimo na tekmi na Euro, ne?
0: Ja. Ja.
9: V bistvu, takrat je bila taka euforija, da smo prišli pred tekmo na stadion v areno, ne? To je bilo po prvi tekmi, tista zgodovinska 3-0, 3-3 proti Jugoslaviji. Ja. Tam tudi nismo vedeli, pet zdravljico, peli smo in zdravljico, in hej Sloveni, mislim, reč čuden občutek, ne?
8: Ja.
9: Zdravljica, seveda, zapomem, bo pa hej Slovenik.
8: Ste bili del tega, valjda ste
0: vrčili, seveda.
9: Ampak, in ja, par dni kasneje igramo v Amsterdamu, Ajaxova arena, 50 tisoč ljudi, fantastičen ambijent, ne? In se spomnim, bilo dolga cesta, smo šli z avtobusom, tako kot, recimo, Celovška v Ljubljani, ne? Vse belo-zeleno, neverjetno, kot da igramo v Ljubljani, ne? In smo celo, se spomnim, da smo celo falili stadion, ker je še šofer mahoj, moral je rikvers pa nazaj noter, tako da nore zgodbe. Je pa res, ko smo pa vam prišli, ti se je bil pa mogoče eden od najlepših trenutkov, ne? Ker Špancev, mislim, da 50-60 milijonov, ne? Nas je 2 milijona, ne? Pa je bilo naših 12 tisoč na oni tribuni za golom, ne? Špancev pa je ne 4-5 tisoč, ne? Tako da, ko si pogledal to, ko si prišel se ogrevat, ne? Se ni bilo treba preveč ogrevati, ker
0: je bila taka euforija.
9: Bil vroči, ja. Ob pogledu na te množice, noro.
0: Ampak, a ste imeli vi tremo na prvem evropskem za slovensko reprezentacijo?
9: V bistvu je bila trema, se trema je pozitivna stvar.
0: Ja. Ne, mislim, strah, bil ne. Kdo, ki bi se tresel, ki bi v slačilnici bruhal od ushičenja ali česa takega?
9: Pa niti ne. Ne. Mislim, da smo že toliko dozoreli čez te tekme, da ti v bistvu ta množica ljudi, ne, pa čutili smo, dejansko smo čutili podpore Slovenije, ni bilo še teh državnih omrežij, pa to so bili časopisi, pa kakšna televizija in smo videli, da so pač prazne ulice, ne, to je bilo nepojmljivo. In to energijo,
0: prazne ulice,
9: in to energijo neverjetno jo čutiš na 1000 kilometrov, ne vem koliko je Amsterdam od Slovenije, ampak približno kleneki. In te množice v bistvu na ulicah v Amsterdamu, potem na tribuni, ne, to ti dejansko ti da nekaj več, ne.
8: Kdo v slačilnici ima zadnjo besedo?
0: Je imel.
8: Je imel, pa kakorkoli, preden se šli na igrišče.
9: V tej reprezentanciji je bilo nekaj, je bilo lahko rečen, kar par liderjev. Dejstvo je bilo, da brez Srečka Katanca tega uspeha ne bi bilo, ne, tako da. Dejstvo je bilo, da brez najboljšega igralca Zlatko Zahoviča tega ne bilo. Dejstvo je pa tudi, da ne bi bilo vsega tega, kar se tiče vseh ostalih, ne. Pa ne samo nas igralcev. Vsak je imel svojo vlogo, ki jo je izpolnil do potankosti in vedeli smo. In takrat je bila v bistvu ta hierarhija jasna in se je dejansko vedelo, ne. Mislim, da je vsak otrok, meni so kasneje govorili, vsak otrok je vedel prvih 11 v reprezentant.
0: Ja,
9: ne,
0: tako res
8: da,
0: je.
8: Ja, to je bilo kar
9: pomembno. V bistvu, zelo težko si not prišel, zelo težko si pa tudi vam padel, ne. Ampak to, kar si me vprašal prej, ne,
8: A je kakšen tak motivacijski govor bil? Ste ga imeli, prej nas šli v negrišče?
9: Vidiš, 12 tisoč Slovencov zastava mi je, ne rabiš glih, kakšnega težkega psihologa, da
0: bi fanti, gremo fanti.
9: Pripravljen. Ja. Je bila, trema je v bistvu, jaz imam še zdaj, da je tremo, če greš kam, ampak to je v bistvu bolj priprava na nekaj.
0: Ja.
9: Ni bilo pa nobenega strahu, ampak dejansko ni bilo nobenega strahu, pa smo igrali proti svetovnim klasam, ne, Španci, Hero,
8: ja, vse.
9: Raul, pa tako naprej, ne. In ko smo šli ven, smo se šli vedno na v bistvu žargonu reči stepst in smo se vedno dostepli. Lahko smo zgubili tekmo, ne?
0: Ja.
9: Smo šli pa krvavi ven. In mislim, da je to takrat narod najbolj cenil.
0: A se dotaknemo samo še malenkost tekme proti Islandiji. 7-1 je bilo za slovensko reprezentanco, ti si dal 5 golov. To se verjetno tudi na treningih težko zgodi.
9: Ja, res je, to je pa poseben dan. Sem celo plaketo dobil takrat od FIFA, pač, ampak je bil v bistvu navaden dan na Malti in kaj ne rečem, v bistvu tekma, če se obrne se stran, pa te zadane v glavo, pa se noti dobijo, če se malo pohecam. Ne, zanimivo, ker Islandija je bila takrat celo na tej FIFA-ni lestvici pred nami. Uh-huh. In celo 1-0 so povedli, ne? Tako da je bila recimo pred tekmo točka za nas v redu. Ne? Pol je pa kar padati začel. Ne? Sploh ne veš, kako se ustaviš in enostavno karkoli si zamisliš.
0: Vse gre.
9: Ja. In potem smo se hecali, naslednje jutro smo se hecali z Islandčani tudi, nekaj so bili, sicer mi smo se bolj hecali, oni so bili bolj poparjeni,
0: ja.
9: So tako pri zajtrku kazali, tako ne. Ampak, ja, res je, ne zgodi se veliko krat.
0: High five.
9: Sem kar ponosen.
0: Ja, petka.
9: Ja.
1: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Travo.
4: Moje ime.
1: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
0: V nadaljevanju s Sašom Udovičem tudi o trenutnem dogajanju na svetovnem prvenstvu, kdo on misli, da bo zmagal, kaj se dogaja ta trenutek slovensko reprezentanco, a so boljši, kot so bili oni takrat, a se da to sploh primerjati, v glavnem ostante z nami.
8: Alefa.

0: Leoni Simple Life, nekaj muzike smo si privoščili, zdaj pa nadaljujemo pogovor. Današnji ekstra torek in super gost Sašo Udovič.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Če se malo poigramo, ne? Če bi vi v top formi šli v boj z današnjo reprezentacijo, kdo bi zmagal?
6: Nehvaležno vprašanje. Dobar, mi smo toliko fajteri, da bomo vedno rekli, a ne, težko je primerjati.
0: Se igra tudi drugače nogomet, ne?
6: Ja, sigurno, ne moreš primerjati. To je tako, kot da bi primeril zdaj Maradona pa Ronalda,
0: ja.
6: Pa Maradona pa Pele. Ne. Vsak je v svojem, rečemo, v svojem terminu, v svojih letih ali po svojem obdobju bil vrhunski in to je to. In te fanti, ker so absolutno uspeh, 2 leti nazaj na evropskem prvenstvu sem šel v Minhen, sem si ogledal. In mislim, da smo toliko mehen narod, da se moramo spodbujati, ne pa spodbujati z, ne vem, z nečem v žepu, ne. Kar se tiče vsega, ne samo športa, mislim, da je premalo tega, pa ne sem kolegijalnosti. Dajmo držati skupaj, ker smo močnejši, ne?
0: Ja.
7: Smo se Slovenci razvadili, misliš?
6: Tako, ja, sigurno.
0: Ja.
6: Tako nas je, koliko, 2 milijona nas je. Iz Ljubljane do Kopra 100 km, do Maribora, ja. 102. Mi se gremo zdaj, kle, eno športno rivalstvo, absolutno,
0: ja.
6: Vedno. Ne pa tiste osebne ene ali pa celo geografske zamere.
0: Ampak tega vi v bistvu tudi, če je bilo kaj tega in je bil mogoče kdo slabe volje, ker niste napredovali takrat na evropskem prvenstvu prvem, tega niti niste mogli toliko občutiti, ker enostavno ni bilo socialnih omrežij, ljudje niso mogli oddati nekega svojega komentarja in pljuvati, ne?
6: To se postrinjam, ja.
0: Ja.
6: Tega je zdaj veliko, veliko, mogoče na nek način celo preveč, ne? In vpliva na... Je res, da vpliva tudi v pozitivnem smislu. Danes se gleda skozi prizmo denarja skoraj, da vse, ker državno omrežje, kliki, to je vse v končni fazi denar. Ne?
0: Ja.
6: Ampak takrat je bilo bolj prvinsko. V bistvu, če si se s kom skregal, si se skregal direktno, ne pa preko telefona.
7: Samo to je bilo takrat, ne? Po mojem, če bi takrat obstajal Facebook ali pa Instagram, ja. Pa vse ostalo, ja. Noben ne bi mogel ni slabega napisati. Bi bili teki vedno pač...
0: Troli, ja, troli, ampak bi jih požrli, verjetno.
7: Ja, ker je bilo res tašna energija vladala v Sloveniji. In fanti so res tako se borili na zelenici, da vsi so na koncu, tudi če smo zgubili, sploh ne vem, iz tistega, iz 3-0 na 3-3. Razumeš,
0: ja, ampak so pa igrali, ne?
7: Kaj je dober deč karton, Mihajlevič, če bi jih bil stav, bi zmagali.
6: To je bilo tiska zadeva, ja, ko so se mi ga porivali. Ampak dejstvo je tudi to, ne, da v bistvu v nekem momentu, če gledaš, kako so se te stvari v bistvu vse razvile, ta družabna omrežja, vse. Mi smo šli samo pošteno v igro in v bistvu naša generacija slovi kot zlata generacija.
0: Ja.
6: Nismo nobenega zlata osvojili, da se razumemo. Je pa res, da s tisto nočjo v Kijevu, pa tisto euforijo, ki je trajala 2 leti, ki je bil v Pečniku stadion,
7: razprodan,
6: ulice praznik, ki se je rajala v Amsterdamu, to je pa prineslo neko revolucijo. Jaz bi temu rekel, da se je zgodil narod, ne? In naroda ne moreš nikoli ustaviti. Ne? In mi nismo osvojili zlata, smo pa spremenili nek tok dogodkov, mogoče celo status nogometa v Sloveniji, kar je pa največ, kar lahko narediš.
0: Kaj lahko zdaj narediš slovenska reprezentanca?
6: Zdaj, trenutno?
0: Ja.
6: Ja, v bistvu, zdaj sponim paci so sigurno. Mi se moramo zavedati, da smo toliko... Ne, jaz ne maram reči, da smo mehni, ampak absolutno nismo pa Anglija, Francija, Nemčija, Brazilija, to so ogromni narodi, se pravi, imajo tudi ogromen nabor črpanja kvalitetnih igralcev. Ne samo v nogometu, košarki, rokometu, kjerkoli.
0: Okay.
6: In moje mnenje je, da treba... Ok, ko je slabo, je treba povedati, da je to slabo. Ne pa, da je tista klasična zadeva, mu rekel žargonu, pluvanje na osebni ravni, karkoli. Ne, mi smo lahko veseli, da se vsake tok časa uvrstimo na neko veliko tekmovanje, v katerem koli moštvenem športu. V nogometu sigurno najtežje, ker je najbolj igran, najbolj, vse vidimo zdaj, le, svetovno prvenstvo se je svet skoraj ustavil. Ne?
0: Ja.
6: In moramo spodbujati to, da poskušamo biti vedno boljši. In se ne bo dogajalo, vsake 4 leta se ne bo zgodilo. Se bo pa zgodilo, tako kot se mi smo začeli, ne bo čim več generacij, ki se bojo uvrščali. Ne? Ker to dela, konc konca, tudi narod močnejši, se mi zdi.
7: Se strinjam s tabo, jaz bi samo tle vskočil, to je mogoče se vrnil čisto na začetek v eno... Tako bom rekel, ko si govoril o igralcih, koliko ima Brazilija večjo izbiro, koliko ima Anglija večjo izbiro, Slovenija je majhna. Ampak zdaj mislim, da smo starši oziroma so starši tisti, ki imajo otroke že mičkene v klubih, preveč agresivni, po mojem se kakšen dober nogometaš zgubi, ker nima tako močnih staršev oziroma ki ne stojijo za njim in ga podpirajo.
6: Ja, tega je veliko, te problemi, to je že malo psihološki problem, imamo, na pamet govorim, zdaj v tej trenutku v Sloveniji trenira 5 ali pa 6 tisoč otrok.
7: Ja.
6: Tega bo uspelo 3 ali 4, se pravi promil od promila. Skoraj da ne mogoče, je tako najtežje.
0: Uh-huh.
6: Ampak se ni v nogometu, se lahko je milijon stvari v življenju, kjer lahko uspeš. Ne?
0: Ja.
6: Imaš zdravnike, imaš medicinske sestre, imaš, ne vem, vulkanizerje, imaš direktorje bank, karkoli. Meni je ratalo, hvala Bogu. Ampak sem imel srečo, pošteno povem, nekaj moraš imeti tudi neko ustrajnost, kvalitete in tako naprej. Ampak problem, po mojem mnenju, ključni je, da starši na nek način tiste svoje neizživete sanje probajo živeti skozi čez otroke. Ne? In potem jim pokvarijo igro. Ne? Mi smo naša generacija, sploh v tistih cimo še malo bolj odmaknenih časih smo nogomet dojemali kot igro in zame je še vedno igra. Super, imel sem, v bistvu živel sem od hobija, bil mi je posel, hobi in hobi posel oziroma služba, ne. To je najlepše, kar se ti lahko zgodi, ne. Da rad nekaj delaš, pa v bistvu si
0: živiš od tega,
6: še, ja. Živiš od tega, ne. Samo mislim, da je v zadnjih letih je pa ta pritisk staršev na otroke ratov brutalen in
7: zato, to ni v redu. Da se zgubijo tisti naravni talenti, ki morda pride z ulice, potem ne prosperirajo skozi pri trenerjih in
6: ampak
7: pri...
6: V veliki meri tudi zaradi preambicioznih staršev, neka gonja, če karikiramo, vsakega starša se težko je biti, ne, krije.
7: Mm.
6: Ampak vsi mislijo, da imajo Messi, Ronaldo, ne, a otroci so stari 9, 10, 11 let, ne. Pusti otroka, da se razvija, da uživa, ker če bo užival in mu poigra, bo potem logično prišla kvaliteta naprej.
0: In če smo že pri majhnih reprezentancah, ti všeč to, kar je nastalo letos na svetovnem, da je toliko reprezentanc prišlo prvič iz nekih držav, ki so res majhne, eksotične, nenogometne, mislim, nenogometno znane.
6: Recimo. Vem, kaj misliš, ja. Lej, evolucija oziroma nogomet se razvija tako kot vse naprej. Mi smo igrali evropsko prvenstvo samo 16 ekip.
0: Uh-huh.
6: Samo 16 ekip, se pravi, bilo strahotno koncentrirana kvaliteta. Danes je na svetovnem prvenstvu 48 ekip. Normalno, to je 48 tekem, zadnji cirkus, denar, stopnice, televizijske pravice in vse skupaj. Ampak če bomo zdaj vprašali enega poprečnega državljana, ne vem, recimo temu Kurakava ali pa Kapverdskih otokov ali pa tako, bo vsak rekel, super je, da je ovo reprezentanc. Krasno, ne? Je pa res, da tukaj se mora nekje v nekem momentu se mora to ustaviti. 48 reprezentanc je res veliko. 39 dni igranja je ogromno, ne? Moramo gledati tudi na te najmočnejše reprezentance, ki sicer imajo velik nabor samo igralci, ki so igrali 50-60 tekem v prvenstvu, je to brutalno. Zdaj grejo pa na vročino, to niso idealne temperature. Mm-hmm. Ne? Za nas je idealno, ko gledamo ob 9 zvečer, tam pa, ne vem, v New Yorku ali pa v Cancunu ali pa v Ciudad de Mexico je 35 stopinj in vprašanje, kako se lahko sploh regenerirajo. Ne? Da ne govorimo o psiholoških zadevah. Mm-hmm. Si ti 39 dni skupaj po brutalni sezoni je ni najlažje. Ne?
0: Si eden drugemu lomiš jajca, po domače povedano.
6: In verjetno se bojo še kakšni psihološki problemi pojavili oziroma kregi.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še kakšno minutko ali pa dve si bomo vzeli za pogovor s Sašom Udovičem. Še kakšno vprašanje ali pa dve imamo pripravljeno zanj. 051 300 300, če imate vi kaj za dodat.
7: Do takrat pa Harry Styles in Adore You.

0: Radio 1 u King večeru, ostajata nam še dve minutki.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Užgali so najmočnejše računalnike, najboljše programe in so neki napovedali, vsak napove po svoje. Sašo, kdo misliš, da bo svetovni nogometni prvak 2026?
6: Pojma nimam. Je pa res, da jih je teh nekaj reprezentantov.
0: Kandidatov, ja.
6: Tako kot vedno jih je veliko. Od Anglije, Francije, ne vem, Belgije, zdaj si pod Brazilijo, Argentina, vedno.
0: Španija je razočarala na začetku, ampak meni se zdi, da to nič ne pomeni. Se je treba formo stopnjevati, ne?
6: Tako je točno to.
7: Ja. Jaz vem, Italija ne bo.
0: Italija sigurno ne bo, ja.
6: Ne bo, ker je ni.
0: Ja, ja, tako.
6: Jaz osebno navijam za Bosno in Hercegovino.
0: Ok, da jim vrata dober rezultat, zakaj pa ne?
6: Tako simpatični. Ja. Vemo vsi, kaj to v Bosni pomeni.
0: Ja.
6: In evo, še prva tekma je bila odigrana super, tako da upam saj na to, da bojo šli še v drugi krok.
7: So,
6: bo Bosna gorela in v Bosni in v po svetu.
7: So ti fanti imajo podobno energijo, kot ste imeli vi tekati
6: na Bosnem prvenstvu? Se mogoče se zato malo poistovetimo z njimi. Ne?
0: Mm-hmm.
6: Ker to je, čeprav oni so že bili enkrat, ampak tam je, mislim, da je, pri nas je bilo prvič, res prvič, tukaj se mi pa zdi, da se v Bosni prvič ponavlja, ker
0: ja.
6: bo 17, bo spet prvič.
0: Ja. Pa tudi, da malo združi Bosno, ne?
7: Seveda,
0: ta reprezentanca.
7: Ja.
0: Ok, če pogledaš svojo kariero, kateri trenutek je bil tisti, ko si vedel, da si dosegel svoj maksimum kot nogometaš? Ker to je verjetno neka retrospektiva, ne? Ko si ti prišel do 5 mesecev, zatem si rekel, ej, mislim pa, da je bil tisto moj vrhunec. Ne,
6: ne bil definitivno. Kulise in vse so bili idealne. Zadetek svetovnim prvakom z Zidanom na čelu, Francozom, sredi Pariza, 7 dni, pa 70 ali 80 tisoč ljudi in so igrali z Željko Milinović, mi je podal in sem imel srečo, da sem ga zabil in tiste je bilo 7 do 10 sekund, kot da bi ugasnil vakum, kot da bi potegnil.
0: Dej si slušalke gor, prosim.
6: Ja.
0: Dejmo to mi slišati še enkrat. TV Slovenija 2, Bergant.
8: Gol! 2-0 za Slovenijo! 2-0, strelec Sašo Udović!
6: Viš, kaj je v tej
8: kvanta, ne?
6: Ker ja, takrat je, kar se moje karijere tiče in vsega, to je definitivno ta trenutek, ko se ga bom verjetno še na smrtni postelji spomnil, ampak v tistem momentu se je izplačalo vse, kar je bilo slabega, dobrega, kar je bilo enostavno, v 10 sekundah se ti vrne vse in ostane v tebi do konca življenja. Pa še zanimivo v bistvu občutek, nekaj, to je Pariz, 70 tisoč ljudi, veš, da nisi glih ravno v, z vsem spoštovanjem v, ne vem kje, v
7: pač Kurjulu, kjerkoli,
6: ali pa kjerkoli, ne, poln štadion svetovni prvaki in v bistvu so vsi proti tebi, ne, ker je 70 tisoč Francozov pa 120 naših, ne, 120 tisoč,
0: 120, ne. Ja, ljudi, ja.
6: In v tistem momentu, ko gre žoga v gol, ne, se ve, se je tako, kot da bi v bistvu elektriko iztaknil, tak vakum rad, v trenutku je vse tiho, ampak še vedno se zavedaš, da je 70 tisoč kol in slišiš tistih naših 120, ki so prišli s čarčem, kako v tulijo, potem pa po 7-8 sekundah pa to se spet preplavil se, ne.
0: Noro.
6: V bistvu najboljših 7 sekund v mojem življenju.
7: Kaj pravi na to tvoja žena? Gleda rada futbol?
6: Ja.
0: Ja, ker to je dosti krat problem v gospodinstvu, ne?
7: Ne vem, imaš
6: 22 let sem jo prepričeval, zdaj pa lansko leto sem se poročila, zdaj pa redno gleda.
0: Ste slišali, kaj pravi Saša Udović? Poročite se, pa boste bolj srečni, ne?
6: Poročite se, pa poslušite, kdaj je včasih tisto, mislim, da je Vili Resnik na fuzbol me pustil.
0: Tako. In pa jaz sem srečal v Aziji tudi našo radijsko direktorco. Tanjo Škerot, neke anekdote smo čuli, nekaj iz ovinka.
6: Ne, noro, namo se vedno zgodi, govorim z moja žena, da se nekaj zgodi. Malezija, obala, kjer res ne boš pričakoval, nič ne. Pač lepa plaža in sva rekla, dejva se slikat, ne. In pride simpatična, gospodična nasproti, ne. In jaz normalno rečem, can you take photo of us, ne. In ona lepo reče, gospod Udović, seveda. Tako da,
7: ampak
6: poanta je bila potem, ne, da sem jaz nisem dojel.
0: Ja.
6: Sem mislil, da mi pač nekaj po angliško govorila, nisem je slišal dobro.
0: Ja, ja.
6: In sem nadaljeval s Tanjo v angliščini, ne. In mi žena reče, Olga mi reče, pa kaj s tabo, si moten ti, ona je Slovenka, jaz pa še kar naprej po angleško. Tako da Tanja si v tistem momentu mislila, da nič se vredi. Ampak smo v naslednjih dneh vse popravili.
0: Bravo.
6: Je bilo krasno.
0: Bravo.
6: Pozdrav te, lepo.
0: Bomo, z velikim veseljem. Saša, hvala lepa za tvoj čas.
6: Hvala vama.
0: Vzeli smo ti zdaj en polčas pa...
7: 0-0 še vedno.
0: Umestni del, ampak...
7: 0-0, Francija, Senegal.
0: Nič hujšega, ne?
6: Gremo v bistvu ne krvavi ven, ampak zadovoljni.
0: Tako.
6: Yeah. Hvala za povabilo.
0: In upam, da se še kdaj vidimo, ker je krasno klepetati s tabo.
6: Z veseljem. Hvala vama in...
7: To je naslednjič.
0: Ja.
6: Pridem naslednjič z veseljem.
0: Vi pa, hvala lepa vsem skupaj tudi za posluh in tudi, ker ste nas gledali na Radio 1 TV, YouTube, radio1.si, naši podcasti so posod tudi na ostalih podcast platformah.
5: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
2: Moje ime je...
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja nič, jutri nadaljujemo s King večerom, naslednji torek pa nov gost, lahko ga že napovemo.
7: Kdo je?
0: Urban Centa. Centa,
7: točno.
0: Ustanovitelj Agropopov, pa eden od programskih vodi, ja, tak izbere skupaj bende na Pivu in Cvetju v zadnjih nekaj letih, pa še en kup pravi, da ima največjo zbirko bas kitar na svetu.
7: Tudi, no, vse bomo
0: tudi
7: vprašali,
0: to bo za preveriti.
7: Vse bomo vprašali. Sicer pa jutri ne pozabiti, Roškar pleze na dimnik, dobrodelno se bori s svojim strahom, že v 6. zjutraj bo uživo na Radio 1 pri Avdiču, bote zdravim tudi vi.
0: Absolutno. Lahko noč. Hvala.
7: Lahko noč.
5: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
5: Na Radio 1. Radio 1 Koroška.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Don't leave me.
1: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.